كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العظيم سورة النور اتلسم سپارہ 141 نمبر آیات الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض آئے نبی کہ بے شک دا اللہ پاک دا پار تسبیح وی پاکی با آیات نمبر 41 دے الم تر ان اللہ یسبح له آیتا کتلی ندی کہ بے شک دا اللہ دا پار یسبح پاکی بیانی ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض تمام مخلوق چی اسمانونو کی دے او کزمکا کی دی او کزمکا او دا اسمان پا منز کے الوتن کے مارغان دی نو دا طول دا اللہ پاک تسبیح ہوئی اسمان او زمکا او دا اسمان او دا زمکی مخلوقات سورة بنی اسرائیل کے اللہ فرمائی تسبح له السماوات السبع والارض پاکی بیانی دا اللہ پاک و اسماننا او زمکا و اسمانا و زمکی دا اللہ پاکی بیانی و من فیہن او اغا مخلوق چی اسماننو کی یا پزمکو کی دے اغویم دا اللہ پاکی بیانی یا واز زمکو اسماننا دا زمکو اسماننا علاوہ چی سمر سیزونا دی دا طول سیزونا کد دین علاوہ دیو کدا دی دا طول سیزونا دا اللہ پاکی بیانی دا اللہ حمد و سنا بیانی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ حیث یوشی نشترے مگر دا غشے پاکی بیانی دا اللہ او حمد و سنا بیانی دا اللہ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَوْمْ لیکن تاسو دا غی پا تسبیح بانے پوئے گئے نا ہر یو مخلوق دا اللہ پاکی بیانی حمد و سنا وی دا اللہ عبادت کی سوک پا زبان قال او سوک پا زبان حال نو ہر یوشے دا اللہ پاک حمد و سناوی کنوی نو کافر انسان دا اللہ حمد و سناوی نو طول مخلوق پا دے متفق دی چے دا اللہ حمد و سناوی کلن قد علم صلاته وتسبيحا لا طول الله حمد سناوي بيجني صلاة أو تسبيح ألم تر أن الله آياتك تلينري أن الله

والله عليم بما يفعلون الله خبردار دي بما پاغ سبان دي يفعلون چه دا مخلوق سكي كما بندگي كي الله پي پوئيگي خطاس پي پوئيگي نا ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض خاص الله پاک لرا مملوك دي حكومت دا اسمانون او دزمك خاص الله لرا دي ولله خاص الله لرا ملك السماوات والأرض حكومت دا اسمانون او دزمك دي حكومت دا اسمان او دزمك دا چا دا يو الله نچه اسمان کی حکومت دا اللہ ازمکہ کی دا حکومت دا اللہ دے منز منز کم دا اللہ او آخر کے تمام اشیاء اللہ تا پات کی گی دا مخلوق دا لا سعوزی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ او خاص اللہ طرف تا مصیر واپس کے دل دا مخلوق دی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا آیا طاقت لینے ان اللہ اچھے بے شک اللہ یزجی صحابا شری اوریز لرا تا وڑے وڑے اوریزے وڑے وڑے ڈلے دے اوریزے پہاوائے شری ثم یعلف بینہو بیادا اوریز یو بل سر یو جے کنو قٹا اوریز تے جوڑشی ثم یعلف بینہو بیا یوزے کی ملاوی دے اوریز لرا اللہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلاله ثم یجعلہ رکاما بیا اگر دے دی اوریز لرا قط پا قط یو اوریز لاندے بل پی دا پاسا بل دا پاسا قط پا قط شی ثم یجعلہ رکاما بیا اگر دے دی اوریز لرا رکامن قد فقط فتر الودقا پست بوینی ساس کے دباران یخرج من خلاله جنہ دے اوریہ دے دا منز نہ راوزی اوریہ دے تخیال کے نو دا یو ساس کے تے دا منز راوزی دے ازمکی تر آرواد دے وینزل من السمائے اللہ نازلی من السماء دا اسمان دا طرفنا من جبال فیہا من برد جبال غرونا نو پدے اسمان کی دا اوریزی لکہ دا غرونا غن دخکاری غٹ غٹ غرونا بیا دا دغی غرونا یعنی دا دے غٹ غٹ اوریزونا دین گلے اوری گی غٹا غٹا گلے پچابا ورشی نقصان و تو رسی او سوک دا دغی نقصان نا بچی دے دے کہ جبال نا مراد اوریز دا وینزل من السماء من جبال اللہ نازل اید آسمان دا طرفنا من جبالن دا غرونونا یعنی دا اوریزو دا دے غٹو غٹو قدس کنا فیہا من بردن چپا دے کے گلیوی فیصیب بہی من یشاؤو پس اللہ رسی دا گلی اگا چاہتا چی دا اللہ کو خشی چالا چی اللہ غواری پا دا گلی اولی نقصان و تو رسی ویسرفو عمن یشاء اڑی اللہ دا اوریز دا آغا چانا چھے دا اللہ کو خشی دا اللہ قانون دے پیوزے کے گلے وری گی یو غوئی دے پیوخ کرے گلے را دیو پا بلوانے اڑو ساس کم نرا دیو گلے ام نرا دی یوخ کرے اچھ لی او بلوانے باران وری گی دا دا بندہ کارنا دا دون نزدے فرق بندہ او با نکلی شی اللہ فرق کئی دے یو رخت باران ورئی دے بل رخت نو ورئی
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار قريب دا چه بريخنا دا دي اوريد دا دي تندرونو يكاد سنا برقه قريب دا چه تيزوال دا دي پڑق پڑقو يذهب بالأبصار بوزي نظرونو دا آسمان کے کلس کلس کی گی او پدے کی چمک راشی کل کل دا چمک دومر تیزی یہ دستر کو نظر یو شان ختم کی یکادو سنا برقی یذهب بالابصار قریب دا چھ تیز والد دے چمک یذهب بالابصار نظر نبوز استر کی لندی کی یقلب اللہ اللیل والنہار علی رالی اللہ پاک اللیل والنہار شپا اور رز کل شپا لندشی کل رز لندشی کل اگدیگی کل لندیگی یقلب اللہ اللیل والنہار علی رالی اللہ پاک شپے لر اور رز لر ان فی ذالک لعبرت لأولی الابصار بے شک پدے کے عبرت تے نصیحت تے لأولی الابصار سترگو والو دا پارا خاوندانو دا عقل دا پارا جدا اللہ چاہل سترگی ورکڑی پدے سترگو دا قدرت نشانات ہوئی نی واللہ خلق کل داب مما او اللہ پاک پیدا کرے دے کل داب بتے ہر یو جاندار دا دپ پیدائش کے دا ابو دخل شتا وجعلنا من الماء كل شيء حي اللہ وی من پیدا کری دا ابو نهر یو شی جمدے ہر جمدے شی دا دپا پیدائش کے دا ابو استعمال شتا واللہ خلق کل دابت مما اللہ پیدا کرے دے ہر یو جاندار دا اوبونا فمنہم من یمشی علی بطنہ بازی دا دے جاندارونا من یمشی اغدی چی گرزی علی بطنہ پخ پلا گیڑا باندے لکا مار پا گیڑا باندے روان لے خپے نہ لری دا مار خپے نشتا خدا ننا پختے دی اغا پختے حرکت کئی او سرمن پا از مکبانی لگی روانی خط تیزا منڈوئی نو بازے پا بطن پا گیڑا باندی روان دی ومنہم من یمشی علا رجلین او بازے دے جاندارونا یمشی گرزی علا رجلین پا دوخ پو باندی لکہ انسانم پا دوخ پی دی او دا بازے مارغان دی

حیوانات وغیرہ دا پدوخ پی باندې روان دي على رجلین پدوخ پی. ومنهم من يمشي على اربع او بعض جاندار دا سری يمشي چې ګرځي على اربع پسلو رخ پو باندی عام طور باندې دا لیدی شي مار وغیرہ په خیټه روان دی انسان او مارغان په دوخ پی دی او دا چارپایان دا پسلو رخ پو دی. دا دین علاوه نورم گنخ پیشتا دا شپگو خپو عالم شتا دا اتو خپو عالم شتا شش پایا حشرات شپگو خپو عالم هشت پایا حشرات اتو خپو عالم او دا زنزخ پیسو دی ناخو چاش میری لی نی بیش میری لی لکه دا قجوری دا لخت پانه چه سوک نش میری خود دا قشانت دا هم پانی دی نو لزن زخ پی. زن زتا پا اردو کی کن کجوری وی کن کجوری بعد دے کجوری دے لخت تم گورا دا زن زتا بدن کی دے خپو تم گورا یو شانتی کن کجوری. ومن هم من یمشی علی اربع بعض جاندارو کہ من اغا سوک دی یمشی علا اربع چه پسلو رخ پو باندوی یخلق اللہ ما یشاء اللہ پیدا کئی یخلق اللہ اللہ پیدا کئی ما اغا مخلوق یشاء چه دا اللہ کو خشی که دخ پو دی که بیخ پو دی سب دخ پو والا وی سب بیخ پو وی مخلوقات دا اللہ دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ پا ہر چیز بانے قادر دے. لقد انزلنا آیات مبینات فتحقیق سر منگ نازل کری آیات مبینات آیات واضح والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله هدايت کي من يشاء اغا سوک چه اغواري نو الله وت هدايت کي الى صراط مستقيم دني غلاري الله توفيق ور کي نو چاله توفيق ور کي پلار ده هدايت شي او چاله توفيق نه ور کي بیش میرا خلق گمراہان دنیا ترالل و لالل گمراہان. ویقولون آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا بعض منافقان دے دے کے ذکر کی گی جس صرف پا زبان بانے دعوت ایمان کی دا پیغمبر علیہ السلام دا تابدارے کی و چکل دا عمل و خراشی نو پشاو تختی نو حقیقت دارے چھے دب دوی پزلنو کی ایمان ننوتے نرے دا سر دوی کی ایمان وونا نو دا ذکر پیغمبر علیہ السلام تابدارے نمخ آرائی. ویقولون آمنا باللہ وائی منافقان آمنا من ایمان روڑے دے باللہ پا اللہ و بالرسول او دا اللہ پر رسولم ایمان روڑے دے و اطوعنا او من حکم منلے دے دا اللہ و دا رسول ثم یتولا فریق منہم بیا اولی و ڈلد دوینا من بعد ذالک دا دینا رستو دا دے اقرار نا رستو دا تابدارین اولی من بعد ذالک وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا خلق ایماندار. واذا دعوا الى الله ورسوله هر کل چرا اغستی شی دوی دا منافقان را اغستی شی الى الله ورسوله اللہ تو دا اللہ رسول تا دا اللہ حکم او دا رسول حکم ترا اغستی شی لیحکم بینهم چی فیصلو کی دا دی پا منس کی اللہ رسول ورلہ فیصلو کی
إذا فريق منهم معرضون الناغان يودلا منهم ددين معرضون إعراس كي بشريو سريو او دا يو يهودي سري پس مكة مقدمة شورو كلا نو دا بشر منافقو دغه يهودي خو کافر دی مسلمان نه دی خو د مقدمې خلاصولو دپاره یهودي وی ستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بلاړ شو فیصله به هغه وکړي نه منافق ورته وایي نه ستاسو مشر یهودي کعب ابن اشرف له بلاړ شو كعب ابن اشرف فكار داري جدا مسلمان اوي جي پیغمبر علیہ السلام للار شو او دا يهودي اوي جي كعب ابن اشرف للار مسألة التره دا يهودي پا دي مسألة كي پا حقو او دا دي

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क
3: पति समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اورئ،
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وزیر اعظم شہباز شریف دا امریکہ او ایران پمنس کے تاریخی امن معاہدے اعلان کرے دے. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چ امریکہ او ایران پمنس کے معاہدہ توے شویدا دستا تقریبا راتلن کی نو لسما نیٹا جمعے پورز سویزرلینڈ کے منعقد کولی شی. وزیر اعظم شہباز شریف پل سوشل میڈیا لارو بیان کی ولی دی چ امریکہ او ایران پمنس کے دغ پیشرفت خطے کی امن استحکام او سفارتی کامیابی او اہم مثال دے. شہباز شریف ولی دی چ معاہدے لاندے با ٹول مہاد باندے فوجی کروانے فوری او مستقل تو گہتم کول باندے اتفاق کرے شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چ معاہدے کے لبنان سراہتے کی نور حساس مہاد باندے کشیدگی کم کولو او عسکری سرگرمیانو مہنوی شکونا شامل دی. مشرقی وسط کے دامن لپارا یو اہم پیشرفت تصور کولی شی. وزیر اعظم شہباز شریف د قطر، سعودی عرب او ترکیہ کردار ستائن کڑے ولی دی چ دغه ملکونو مذاکراتی عمل کامیاب جوړول کی مثبت او تعمیری کردار ادا کړی دی. د قطر سفارتی کوششونو ته خراج تحسین پیش کوو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کړی شوی. د پی ٹی آئی نور رہنما اشتہاری گرزولی شوی دی. انسدادی دہشتگردی عدالت ای ٹی سی اسلام آباد کی د 13 اکتوبر میاشتې څلورم نیټا پی ٹی آئی احتجاج په دوران پولیس اہلکارانو شہادت مقدمے اہم سماعت شوی دی. ای ٹی سی جج طاہر عباس سپرا تانانون کی درج مقدمے باندې سماعت کړی دی. د پی ٹی آئی قیدت خلاف سخت عدالتی احکامات جاری کړی دی. عدالت مقدمے کے نامزد خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کړی دی. سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، عامر مغل، حفیظ رحمان سرا پی ٹی آئی نور غیر حاضر ملزمان عدالت کے مسلسل نہ پشکول باندھ اشتہاری گرزولی دی. دو سماعت پر دوران پی ٹی آئی سینئر رہنما اعظم سواتی عدالت کے پیش شوی دے. ولی بلخ عدالتی کاروائی پر دوران استغاثہ گواہان و بیانوں ریکارڈ کولو عمل شروع شوی دے. مردان سره نږدې پاک فضایي تربیتی جهاز غورځېدلې دی. دوه افسران شهید شوي دي. میډیا رپورټ تر مها مردان سره پاک فضایي تربیتی جهاز تربیت پرواز په دوران حادثې سره مخ شوي دي او تبه شوي دي. په نتیجه کې پاک فضایي او پاک بحریه دوه افسران شهید شوي دي. د پاک فوج او شوبای تعلقات عامه ایس پی آر تر مها حادثه داس وخت را پیښ شوی ده چې پاک فضایي تربیتی جهاز معمول فلنګ میشن باندې و. تربیتی جهاز د غورځېدلو په دوران تباه شوی دی. ایس پی آر تر مها حادثه کې د پاک فضایي فلایټ لیفټنټ محمد قاسم عبدالله او پاک بحریه لیفټنټ طه عباسی شهید شوی دي. ایس پی آر لخوا ویل شوی دی چې فیلډ مارشل آصف منیر، درې وړو وسلوال فوج مشرانو، افسرانو او ځوانانو دغه افسوسناک حادثه باندې سخت غم اظہار کړی دی. خیبر پختونخوا حق باندې یو سل نه ارب روپۍ ډکا چولې شوې. صوبای حکومت د وفاق سہولتکار جوړ شوې د عوامي نېشنل پارټۍ خیبر پختونخوا صوبای صدر می اختیار حسین ولی دی چې وفاقي حکومت پر رڼا ورځ خیبر پختونخوا یو سل نه ارب روپۍ باندې ډکا چولې د خیبر پختونخوا بجټ نه کټوتی آئین او قانون خلاف ورزیدا. می اختیار حسین ولی دی چې صوبې مقدمه کولو او عوامو حقوقو دفاع کولو پر ځای صوبای حکومت کټوتی عمل کې وفاق سہولت کړی کړی دا چې کوم مناصر په خپل د وفاق حکومت مخالف کړي هغه په عملی توګه د خیبر پختونخوا مالی آئینی او سیاسي حقوق مرکز مهته سرندر کړی دي. د عوامي نېشنل پارټۍ رهنما ولی دی چې تیر دیار لس کالونه صوبې باندې مسلط حکمرانانو نه اهلی له وجې صوبې محرومیو کې اضافه کیږي. اتلس سمائنی ترمیم او صوبای خود مختاری په ذریعه موږ کم حقوق حاصل کړو. صوبای حکومت هغې نه په عملي توګه دستبردار شوی دی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڈی مشی بخیر رالے دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام دے پروگرام دے درد و درمان دغا پروگرام سرا ز ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو پر درانہ خدمت کی دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام نہ بالکل براہ راست را حاضر ایما اپ دغا پروگرام کے ماسر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی کم چی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوي. آنند سلور می دا پیر دا منڈے ورزوا سبا دا منگل دا پنزمی یا دا ٹیوزڈے ورز بھی بالکل جی سبا بہما پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری با اخپلا او پی ڈی کوي. تاسو بالکل رات للی شي یو بہترین علاج یو کامیاب علاج تاسو دودینا ترلاسه کول شي. ځان سره زموږه هیلپ لائن نمبر هغه هم یاد ساتي جی هیلپ لائن نمبر را کول غرض یا مقصد هغه دغه دی که چېرې تاسو د وی وړ د پاغه باندې نه پوهیږئ یا ځان له مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ یا دې سره سره تاسو ته درمان هومیوپیتک سینټر هغه معلوم نه دی نو تاسو زموږ هیلپ لائن نمبر باندې رابطه کولی شي او دغه ټول معلومات هغه ځان د پاره ترلاسه کولی شي. هیلپ لائن نمبر دی 0303-09-711-88-99 موبائل رائٹ میسج آپشن ٹائپ آر اے بی لکشن اسپیس اخبل نامہ دا علاقے نامہ او دا رنگ ڈاٹا سب نا سب پختنا خسل واڑی اگا پختنا ٹائپ کئی روی لے گئی ات پنج ات ادرے بندی یعنی 85-83 بندی بس اسو میسجز دا بدا پروگرام اسا اغا جوڑے گی. دا پروگرام زمونگا درد و درمان دے ہر اورز دا اتو بجو نوالے نہ بجو پورے تاس وغا او رہی پا دا پروگرام کے مونگا دا بیمارو پا حق لا خبر ہے تری چی دیا دا پروگرام اسا جوڑو ساسو جا قصہ قسمہ مسئلہ بھی لکا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا وقتو بے وقت سپینی دل غرز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن اسٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے دا سرمنی مسئلے آغا مرزونا کم چپٹ آگا دی او آغا مرزونا کم چپٹ دی داغا دا ٹولو مرزونو علاج خواہ حسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نگرانے کی آغا کی گئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نے اخبار او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے ابتدائی سلور رضی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر اجمل خان سے اگوی اخبار او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا منگل دا پنزمی ورز دا نو سبا او پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل

0: ਪੰਜਾਬ ਟਾਂਕ ਦਸ ਇਲਾਕੀ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੇ ਇੰਤਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨੋ
0: ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰਮ ਦੇ ਔਰ ਬਸ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਪਮੂੰਗ ਬਾਂਦੇ ਕਨਾ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਖਸੂਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਯਾ ਦੇ ਸੱਚ ਕਮ ਚਾਰ ਪੈਰ ਚਲ ਕੇ ਕਮ ਇਲਾਕੀ ਦੀ ਖੋਸ਼ਾ ਕੇ ਚਮਗਾਵਣ ਕੇ ਕਮ ਇਲਾਕੀ ਦੀ ਨੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਮੌਸਮ ਦੇਸ ਜ਼ਿਆਦ ਖਰੇ
1: بالکل جی اور ڈاکٹر صاحب سر سر یہ بلا خبر دے گھر میں سر ریلیٹڈ اکثر کم گو خلق داس دی چاغل لس صبح جو ٹائم کی یول صبح جو ٹائم کی دغه شانتی تدری بجو ٹائم پوری داس په گرمو کی اگر گرزی نو پکار دادا چې په گرمو کی گرزی دل اغه ندی پکار او خپل پر سر بندی سن سره کپڑا یا سن سادر وغیرہ چې کوم دغه استعمال دی زیات ضروری وی
0: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبره بالکل بجا دا صحیح دا ولی چې گرمی سره کوم دی ڈائریکٹ سن ریز چکم دے سر بانے بروزی آج چکم دے آگا بیا زمین برین ام افیکٹ کے آگے کے دن چکم آگا دی مختلف قسم کیمیکلز دی نو آگا ہم ڈسٹرب کئی
1: جی جی بلکل
0: آسو گورے اکثر باز خالکو تا چکلا دا سے تاو ورطا اوشی کنا یعنی گرمی ورطا بروزی نو لگنا چا ورطا ویلے کی اردو کی
1: جی جی
0: پختو کی تاو ورطا پریواتے دے کنا نو اگر چکو رے آگے سرا معشومان تا تب ہم بھی اور تب سرا سجے کم دے پسر باندھے درد دے زیاد بھی اکثر معشومان استر کی دے زیاد استری اگم دے تبی دا وجہ نہیں
1: بالکل جی
0: کوشش دا پکار دے ستا سو خبر چہرا کل ہم بیو خو بلا ضرورت چکم دے ندی مطل پکار
1: exactly,
0: اور بعض اوقات انسان دے مجبور شی خام خا یو ضروری کار پیخی یا دا چا چا تا سفر صدا سے خاص میٹنگ بھی چاہ گئے دا پارا تک ضروری بھی یا چکم دے چا سر ملاوی دل بھی نو دا ٹول سیزون چکم دے نو دا ضرورت والا خبر دی نو دے دا پارا جکم دے احتیاطی تا ابیر دا کول پکار دی جیرا پسر بانے یا ٹو پہچ ہول پکار دی اگا چترے والا آپ خواب اور تا کیپ پی کنا
1: جی جی جی ہیڈ ہوتے ملکی ہیڈ ہوتے ملکی جی جی
0: جی دا میزری نمبا جوڑا ہوگا
1: بلکل جی بلکل
0: ایسا دا ہے جگا سائیڈون دا با اگر لگ دو سے چجا ہون تکی اور
1: اسے ڈاکٹر صاحب نو سب اخر چکم دے کنا ماڈرن دے کنا دین پی جنی تے بزدا ہوئے پے پختو کی لگا دا نو سب اخر کرکٹ دیر زت گوری کنا کام پیر چکم اجولی وی اگر تو
0: او کرے یا تاج رحمان سے والا پتہ نہیں تے سفر یار ماشاءاللہ اللہ پاک دل ادا سے پوے در کڑی دا کنا
1: تے تو پھر پوچھ کنا جی اگے سر پوچھ نو پے پے کتے لی وی
0: بالکل اس کا داس ٹی وی پروگرام ہے کنا تو تا ودا کے پکچر یا کمپیوٹر میں پروگرام ہے تا ودا کے پکچر چکم دے خپل کو تو خود لیو
1: بالکل جی ڈاکٹر صاحب دیکھیو خبر بولو من کنا اکثر جکلا وڑ ماشومان انوی اسی سلو کالو دے پنزو کالو اگلے پرو ما کچ بولے استعمال ہے اوڑی کو ہنگے
0: بالکل بالکل دا خبر استا بالکل بجا دا صحیح ہے اسپیشلی وڑو ماشومان دے پردا شیڈ زیاد پکا دے ایسا کتا چھو کرے سائیڈ تے جیسے کارنر ہوندا کی گنا
1: بالکل جی
0: اگم پلن نو نور دا سلک پسائیڈم جی نور معشوم پ مخ پانے نور نو پروزی
1: بالکل
0: ایسا جے کہ معشوم دا تاونا ادا سے کس ما نیمبو مالگا او چینی لوندا کی وجہ کی اگا ور کی نوڑے رہ بہتر ہے ادے سرا سر جے کم دے کپڑا سلوندا کی او پسار باندے دی کی نہیں نو انشاءاللہ اگے سر بم دا کس ما شکایت ناراضی چاہتا سیویئر مسئلہ جوڑا شی بیا بکار یا چاہتا قابل ہوں پیدا ڈاکٹر لاڑ سی اور یا چکم دے نو ہاسپٹل تا لاڑ سی چاہیے آگے دوبارہ پراپر ٹریٹمنٹ ہوگی ہوٹول بہترین خبر دادا چاہتا نیمکول چکن دی دیر ہائیڈریشن سالڈ ہے ٹھیک شو جی
1: جی جی
0: نو دا چکم دے او آر ایس اور اورل ری ہائیڈریشن جتنا نمکیات چکا لڑے زیاد خارج شی ایسا جکم دے انتہائی کمزور تیار راضی دے انسان بوجود کی بے سر سا جکم دے بیا گردے ہم متاثر کی کوشش دا پکار رہے چیرا گرمے موسم کے دو بو استعمال زیاد پکار رہے اوبو کا نمکول واچو لیشی یا دا اور ایس واچو لیشی نو دے سر بچے کم دے خلقو تا دیر زیادہ فائدہ ہوشی اور سپیشلی کا نیمبو مالگا اور لگ چینی کا نمکول چرتا اویلیبل نہیں کنا نو دا سی جنہا ہو کور کشتا کنا
1: بلکل جی
0: مالگا اور چینی دا لگ لگ مقدار کے دے اگر کی سے ہلکا ہوں شربت ٹائپ شیر جڑ سی گمس کی یا باز خلق ورتا شکن جبین ہوئی ہے اگر شیم چی استعمال ہے ہندی منہ پانی ورتا باز خلق ہوئی ہے ٹھیک ہے جی
1: بالکل جی
0: چدا سیزن استعمال چین دے سربا مریض تک ڈیر زیادہ فائدہ ملا گی دے سرا سرا چکم دے نن سبا کا تاسو کو اندوانا تاسو تاسو ہے جی
1: اندوانا دا بالکل
0: اردو کا تربوز
1: ہوئی تربوز بھی لکھی گی بالکل
0: اور انگلش کا واٹر میلن ہوئی کنا
1: بالکل دغه
0: شان دے استعمال ہم پکار دے اور دے استعمال چکم دے کی چونکہ آئرن ہم دے سی وادی اگے سرا سرا چکم دے دے کی او بو مقدار ہم سی وائی اور کدی سر اللہ کو کہ مال استعمال شین انم کیات ہم برابر کی وجود
1: بالکل جی اور ڈاکٹر صاحب سر سر بلا خبر ادا ہوں کم گو گروپ دا گھر میں موسم کے معشومانان چکم دی اگر عموماً بیمار ہے جی گرمی کے مطلب خرابی کی دغ رنگی کمگور وغیرہ تب اچھی دغ عزت نسی مطلب دا

0: شکل چکم دی داسه تور تور کیږي چې
1: بالکل
0: راغې وجدا وی چې مطلب دی غرمو کې عزت ګرځي د سر سره کوم ماشومان کوم ګور دی خور کې عزت لوي کیږي
1: جی جی جی
0: مدینه مطلب ماشومان باندې مخه پکار دی
1: بالکل دینا چې کوم دی ماشومان منا کول پکار دی ماشومان ساتل پکار دی دینا ماشومان چکم دے کوشش دا پکار دے چہرہ مین دل دا پکار دے ماشوم بالکل باہر تا نہ پری گدی مرون والا زیت نہ پری گدی یا شگو مو کے لوگ تا خاور کے لوگ تا دین پری گدی اس اکثر دا ماشومان سے حد چکم دے زیاد خرابی جی. بیا غیر معیاری دا پاپڑ ما
0: بالکل جی
1: مسزون چکم
0: ڈاٹا سب زدا میں کہنا کم گور پ گرمے کے گرمے کے چکم دا پاپڑ وغیرہ خراب شی ہوئی گنے جی کیونکہ مطلب گرمی دی زیادہ وینا خدا سی بالکل خراب وی مگر ماشوم خوری نو ایو باغ خراب وی ماشوم سر نور خراب شی جی
1: بالکل بالکل تاجرمان سے خبر ہے بالکل بجیاد صحیح تھا چونکہ داخیر میں ایسی سن نہیں آگے کی آئلم بے کار آئی نور رس مرچ مسالیا صرف ٹیسٹ تھا پارے پکے سے گن گرے لچوریا سے ٹاٹری ماٹری اور کوئی سب بلا تھا سدا سے قسم مسالے راضی بعض اوقات چاگا لگا صرف آگا ٹیسٹ جوڑ رہی ہے ٹھیک شو جی انتہائی خطرناک دی معشومان چکم دے دا سے کس مسیزون نا ساتل پکار دی اور دے سر چکل تاسو دا معشوم دا ہائیجین خیال ساتے دا صفائی ستھرے خیال ساتے اور داغت ڈائٹ خیال ساتھ ہے نو انشاءاللہ آگا کور کے معشومان بالکل نہ بیماری گی
0: استاذ
1: اللہ کا چوک ہو رہے معشومان جگم دے سینسیٹیو بھی کمزوری بھی نو اکثر دے گھر میں ایسا جگم دے دے زیاد متاثر ہے اکثر خلپ کی گورے گھر میں دے وجہ نا بے ہوش
0: بے ہوش کی گوں بالکل
1: پوش ہوگا نا نو دا قسم دے جگم دے اکثر شوق ہوشی بعد خلق تھا ڈی ہائیڈریٹ سی داغے دے وجہ نا کیے دے شی ہائپوولیمک شاک ورتا ویلے کی گی لکڑی رضیات خوالا انسان نلال شی نو اگر آپ روزی دے سرا سرا چکم دے داغا بلڈ شوگر لیول ہم لو کی اور بلڈ پریشر ہم ورسر لو کی گیا
0: آو دے سرا سرا ڈاٹ سے گنگو گرو دے خلق دا سی بھی دے کار کر بندی والا خلق ہم دی زیاد تھے آو سپیشلی ذمہ دار ٹائپ خلق ہم دل تا پدہ غاش سیما بندی دی زیاد تھے نو پکار دادا چی غیق پل دا کارونا آغا سہر دا سی دے پانچ بجو نوالے تر آٹھ بجو پور نو بجو پور چی کلیر کڑی وی
1: یہ
0: پاس دے نور چکم دے غا دیزت تیز وی آنکہ تپش دیر زیاد وی انسان دا دیزت زندگی چکم دا کار کول دیو دا دیزت گران وی
1: بلکل بلکل تاجرامان سے غریز علاقہ کی نو دا چکم دے زمکن لگ اچت بھی کافی نو ال تک چکے دا نور یو خاص قسم ریز دی الٹا وائل ٹریز ورطا بے دیکی
0: جی جی
1: ٹیک شو اگر چی پا سکن با نفروز دیو اگر سکن بان کئی سکن سوزی سکن کلر ہم خراب ہے او ایون دا چی سکن کینسر ہم جوڑی گی دی سیزنا
0: بلکل جی
1: نو دی لا پکاری چی رہا دی سیزنا دی احتیاط کئی گلاوز وغیرہ چکم دے دا دے استعمال ہے وائٹ گلاوز دے استعمال ہے وائٹ کلر کے دا خوبی بھی چاگا ہیٹ چکم دے نئے ابزارب کئی واپس چکم دے ہیٹ ریپل کئی
0: بالکل جی ڈیرا سے تمہارا کو ڈاکٹر صاحب ہاں تاسو تمہارا ڈیٹیل سره چې خبرو کړل او یقینا زموږ چې تمہارا اور دن کې دی هغه بده دینه مستفید شی بوي اگر نه دغه تاسو بالکل هم تاسو اوس کالز کول شي اوس پس تاسو کال دا پروگرام اسه هغه جوړی کې 0309 711 8899 باندې ګورو پروان کړم باندې کالر سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام
0: جناب څه خبرې کوئ
2: نعیم الله خبرې کوم
0: جی نعیم الله صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو ڈاٹا صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین جلدی کی بولے خیر شاہ
2: جلدی کے بولے
0: چلتا روانے ڈیرا مدن کو استاد سنیم چدا سو دا محل فلار مدن روانی او دمرا مطلب بیزی باوجود بیا مزم پروگرام تے کال کوي ما ورتا سو کرکٹ کر دے کرکٹ نہ چتر روانے کورتا
2: ڈاٹا صاحب ما دے کان استاد من نمبر نو چتوئی
0: نمبر نو چتو ساسو
2: اون پوا کا کاو لگو ہم اس پر ادین نو چتے
0: خدار تو بس دا بس چاو چت کا
2: دبو تا سے ہماری نہ مکی دبے کو
0: نو بیسک بو چتے دا سو چتوم کنا اگر ساکال اچت ساکال را کنا ما اچت کا مطلب نو خلق وغیرہ کئی کہ نا ہو بعض وقت ڈاکٹر صاحب یو اہم خبر ہے کہ دوران کے ساتھ کال نشی پہ کھولے خبر ہے کہ سر تو رسی نہ بعد بھی ہم کال طرف تزو کنا
2: خبر
0: نہ ہو کہنا مڑا لگ لگ زن پہ کول پکار دی کہنا جی مسئلہ بیان کا تیرسری ڈیل زیادتی علاج وغیرہ ریڈیو نہیں ملے ریڈیو غورت زما په خبره کې ستنه پويګه کنه
2: نه پوښي ما سره مې چې وښي
0: سيده سيده او در د وس عمر سمره دي
2: زما خو دا سفر کا چلي
0: کار روزګار کې
2: سکا کوما
0: مطلب درون کار دي کس پک
2: لس پک کار یو کل کار دي
0: سيده سيده نو مطلب گرمو کې ډېر دي کنه سوري باندې ډېر دي
2: نو سوري کې
0: نو هوټل والے کوم ګور اکثر دا دي بار والے کار ور سره مکه کنه نو بار ہاں ٹیبل مین یو مطلب بار والا والا سسٹم کہنا مطلب بار لگی کہنا سامان اڑی نہ مطلب
2: آؤ
0: مطلب کمیشن بنے کار کوائے
2: کمیشن
0: کر دے کمیشن بنے کھا دے کہنا ارے تنخواہ بنے کھا دے خبر سری ولی راغلی دی وجنه راغلی دی آیدا ختم دیلی شی ته هم په دې غد بیا سره یا نشی ختم دیلی تاسو پر ریډیو ته وکی دی اوس ډاډه سره تاسو جواب درکوي صحیح ده وعلیکم السلام ډیر مننه نیم جی ډاډه سره دی دا وایي زما په مخ باندې تر سری راغلی دی
1: تاج رحمان صاحب تیر سری چکم دی دیتا انگلش کی فریکلز ویلے کی
0: فریکلز
1: اردو کی ورتا اردو کی ورتا چھائیاں ہوئی
0: چھائیاں
1: ٹھیک ہے جی دیکھ ماں چتا تو ہوئے کنا چ ٹول نہ گٹ رول الٹرا وائلٹ ریز دی الٹرا وائلٹ ریز دا سوری نور پرنا کی ڈیر زیاد یا ٹھیک ہے اج کل دا ڈیر زیاد چھنو دے زمون دا وجود دا رنگ چکم دی دیتا میلانوسائٹس ویلے کی دا میلانین وی نو دا میلانوسائٹس پروڈیوس کئی نچے کل دا الٹرا وائلٹ ریز پا آئی بانے ڈیر زیاد پروزی نو آگا آرنگ چو گو رہے توروالی
0: طرف توروالی طرف تر روان
1: شی دا اکثر تاسو کتری چکم خل پا نورونو کی کارونو کئی دا آگئی مخ رگونا اکثر سوزی
0: دا نماز کا تپو سکو ڈاٹر سے پہنچے مطلب تاسو کار کنے دویزو اٹل کے ماں
1: ماں تا پتا کنے جو آمان سے ماشاءاللہ اللہ پر تاسو لڈی رپوے در
0: نجی تاسو فرکات تی ڈاٹر سے
1: پوچھ میلانین چٹے زیاد چھی کنا نو آگے دو جنم چکن دے رنگ کی فرق آزی بعض خلقوں کی جینیٹکس کی داسیز دنو روان
0: جی جی
1: بعض خاندانوں کی داس قسمہ مسئلے مسائل
0: علاج خوشتے دیکھن ڈاٹس ہے
1: بلکل علاج سے بعض خلق چکن دے ہلکا کلر والی لائٹ کلر والا سکین بھی
0: ڈیرا مندنہ کو ڈاٹس ہے ڈیرا مندنہ کو کالوں سے کرزت روان دیو کال پکی بلا خلو گرو پلان مندی السلام علیکم جی جناب علی سکو دکم سے نا تورغانا سو خبر کوي جن امره تواله پليز سوګو سس आवाज لکټ کیږي محترم زې لک بدل کړي سس आवाज لکټ کیږي جی تاسو کایندلی دوباره کالو کوي ازه که سس आवाज ماته کلیر نه راتللې اکل تاسو سره سیګنل ویک وی نو کوشش د کال کول مو کوي 10 دنه کال کوي تاسو سره سیګنل پوره وی نو پس بیا کالز هغه بچا د نمبر بیزی راځي تاسو مونته میسج زوم کول شي سس میسج کوم دی اب هم د پروګرام اسه جوړو میسج طریقہ کار بالکل سیمپل دی جی تاسو بل لاټ خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته الته په ټایپ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټا سپنه سپختنه اخستل غواړي اگر پختنا ٹائپ کے راویلی گئی راپا مخے گئی اتا پینزا اتا دری بندی یعنی پچاسی تراسی بندی با ساسو میسیجز دا بدا پروگرام ایسا اغا جوڑی گئی میسیج راگا دی السلام علیکم بھائی ڈاٹا صاحب تسلام او بھائی زما ایج 17 ایئرز دی او دری سالون ز سٹریس اینڈ سٹرین پیشنٹ ایم او اس میں ورسرا دو منس نا بی پی چکم دا اغا لوکی گئی دا دی بی پی لوکی دو سو وجہ کے دیشی نمرا دا پاگوڑے نمتے میسیج کئی نمرا خورو کے ڈیرے زدہ من کو ساسو میسیج کولو جی دادا وہی چھ ماتا سٹریس او دغه رنگ سٹرین د دې ز پیشنٹ مطلب بیمار ہے میم اوس ماتا زما دا مسئلہ چھ دغه راغلی دا د دوه میاشتونه بی بی چھ کوم دا بلڈ پریشر هغه چھ کوم دې ډیر زیات لوکیږي تاسو وجه کې دې چھ ڈاکٹر صاحب آی دا سٹریس دی وجنه چھ کوم دا بی بی لوکیږي یا بل څه بیماری چھ کوم دا په وجود کې راغلی دا دغه دی وجنه بی بی چھ دا هغه لوکیږي
1: تاسو وګورئ کنه تاج رحمان صاحب چھ څومره سٹریس والا مریضان دي
0: جی جی
1: آئی کس وجہ کی دیشی وجوہات تول نہ غٹا مسئلہ کورنے مسائل
0: جی جی
1: چھے کور کسا مسئلہ روانا بعد لکا مشران وی کھائی کشران بانے بڑے زیاد پریشر آچی آگا سپریس کئی ہے داگے دا وجہ نا چکم دے داس کس ما مسئلہ مسائل دات لیش دین اگر آگا بعد خل چکم دے آئی تا مالی پریشانے میں انڈیر زیاد ہوئی داگے دا وجہ نا کی دیشی کفاس کا علاقان دی بے روزگار دی کار روزگار نشته دا کې د وژن الکانو ته کې دی شي یا بازو کا جنہ کہہ دیا گئی سکول وجہ ہے
0: جی جی
1: او دا امتحان ٹینشن دے ور سر ٹھیک شو جی یا تعلیمی مسائل دی خپل تعلیم مخ کنے شکر کولے غریبی دا پوش کنے دا گئی دا وجہ نہ ہم مسئلے مسائل کی دے شی بازو کا دسم وچ خاندان کی چپ نزد دی دیر خوب رشتہ دار دوست اگے وفات ہو شی اگر وفات شی
0: جی جی
1: اگے مر گو شی اگے دا پسند چ کم دا قسمہ مسئلے مسائل دا لے شی دین علاوہ خاندان کی جنگ جھگڑے اکثر جنگ جھگڑے دس قسم مسئلے مسائل رات لے بعض خلک اوور تھنکنگ کئی لگا فیوچر پلاننگ سوچو نہ آگے وجہ ہم چکن دے دس قسم مسئلے مسائل رات لے جی ٹھیک ہے جی بلا خبر دادا چدئی دا سپرین خبر ہم کرنا سپرین ہو چکم دے وزن اچھا تو سا جچا تا وجود کے سبریک میں خرال ہوگا نا
0: جی جی
1: آگے تا سپرین وے لے کی دی دا مخ کے چکم مسائل دی تا بیان کا آگا سٹریس ہو
0: جی جی
1: صحیح شو جی اور سٹریس سرا چکم دے ستاسو ہارمون اور ڈسٹربنس ہم پیدا کی گی کل کل دا سی شی جی آگے کی
0: نا ڈاٹر سب دو دی تناو خبر کی سٹرین خبر کی سٹرین S-T-R-A-I-N strain
1: this stress ona veli
0: yo stress the kana ji yo strain
1: strain chikam de aga tanav
0: ji ji bilkul bilkul
1: tanav aga muscular tanav
0: yes bilkul ji
1: aur aga chikam de asabi tanav ke deshi theek hai ji
0: bilkul ji
1: muscular ke deshi aur nervous ke deshi
0: that what you will say attach di ji stress aur the strain
1: strain bilkul ji yo asabi tanav de
0: kana ji ji
1: aga the strain veli ki ye sahi na
0: ji ji
1: aur stress chikam de zehni dabav pressure
0: bilkul ji
1: theek hai ji aur bal chikam de strain aga tam veli ki سڑے وزن اچھتے ہی
0: جی جی بالکل
1: اللہ کے بریک راشی لاس کے بریک راشی پکی بریک راشی بہرحال مسئلہ روانہ دا سرشتے مسئلہ روانہ دا امتحان دے یا نور سما شوے دے داغے دا وجہ مطلب نمبیا داغ ہر یو سی سکم دے جدا جدا ٹریٹمنٹ دے
0: بالکل
1: داغا دا سٹرین سٹریس دا اگے دا وجہ نہیں دا غم دا وجہ نہیں گریف دا وجہ نہیں داغے بجودا
0: میڈیسن بھی
1: میڈیسن بھی دغه چې کوم دی بعض خلکو ته فائنینشل ایشوز روان یا بعض خلک اوور تھنکنگ کوي انزائټی فیوچر اباؤٹ ورته ویل کی
0: جی جی
1: داګه دا پاره جدا میډیسن بهر حال هم به کې دومره ورایټی ده کنه چې ما سره سو کم راشي کینی زبر تب باقی دا یو شو ایکسپلین کوما
0: جی جی
1: کمپیوټر کې ما سره چې کوم دی سافټ ویئر دی او باقی دا پای باندې یو شی ورته ایکسپلین کوم چې به دا وګوره دا وګوره دا وګوره خامہ خاص نه سوجا پکې روي چې داګه مطابق دوی ورکو ان شاء الله مریض
0: سټ پیجی ډاکټر صاحب دی خبرو کړل لای چې بی بی وسرم زما لوکي نو بی بی مطلب دغه د سره ریلیټډ دی سره لګیدلې ده د دې نه خالي مطلب د ډیر تقریبا یو شیز دی
1: ګورې جی تاسو ما لکه تاسو ګورې اکثر باز خلک یو دغه خبر ووري کنه
0: جی جی جی
1: ډز را پروز
0: یس بالکل بی شي بی راشي
1: سډن چې کم دی داغه بی پی چې کم دی او ډراپ شي اگے دا وجہ مریض را پروز دی
0: صحیح ډیر زده منو کو ډاکټر صاحب یقینا دغه خوره کې کوم چې ته میسج کړو یقینا تاسو خبرونه باندې زده مستفید شي وي کال ته ګورم نو سلام کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دی السلام وعلیکم السلام
3: کاشف کوم کوم څنګه ماشا خبر
0: نه کاشف پروگرام کې ته هر کله ستړي مشي په خیر علي وایو کاشف ته خیر
3: خیر دیږي تاسو څنګه
0: زه بالکل ټیک ټاک یم کاشف ته وایې کنه
3: ڈاکٹر صاحب کی مرضی
0: ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے
3: ڈاکٹر صاحب کی سلام ہو جی
1: وعلیکم السلام
0: سب سلام اور دورے سے دلے کاشف جی نور سے بخت نہ کہیں نو چاہتا سلام دو علیکل غواڑے
3: آجی
0: سلام علیکم پلیز
3: جی بعد نامت کرے تو سلام ہو جی
0: جی
3: جی جی ریاض تو سلام ہو جی شیخ ریاض تو سلام ہو جی تلخا تو سلام ہو جی
0: اوہ ہو ٹول لی یاد کرکے نا ڈیرا مند نہ کاشف خوشحال ہو سکھا اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل دم سرف کاشف چمتے برونگے کال کو ڈیرے جاتا ہم مند نے کہو بھائی دے بھائی آپ رام زم دی درد و درمان دغ برون کے ماتے ویلی شی ساس میزبان تاج الرحمان دا مند ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نے دغ پروگرام تا سو ہر اورز دا اتو بجو نہ والے نہ ہو جو پوری اغا ماسرا اوری پ دغ برون کے ماسرا ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم جخبرو بی ڈی پ درمان ہومی پیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجو نہ مازی گر سرور بجو پوری اخپلا او بی ڈی کے ویدا سو بالکل یو بہترین علاج یو کامیاب علاج تاسو ترلاسه کولی شئ ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331-47-317 او پرانګه کې چې موږ کال کول غواړی په 0309-711-8899 او دغه رنګي په 0997-310-400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ غا کولی شئ سمس په 85-83 باندې تاسو د پروګرام تم کولی شئ او پروګرام برخه چې دا هغه جوړیږي کال درته زګور کال کوونکی سوک دیږي السلام علیکم

0: ډېرې بخښنې سره تاسو دوباره موږ ته کالز وکړئ. اینی ویزو میسج وګورم چې تاسو میسج کړی وي هغه به د پروګرام اسا جوړ کو. میسج راغلی دی آی ایم وقار شاه فرام بډګرام او پروګرام نایس دی جی او زما خجی خجی ډېر زیاته مننه کوم وقار خوشاله رضا اوسه تاسو ستاسو پروګرام هم عزت خایسته دی ډېر زیاته مننه تاسو عارف شاته سلام لګی ډېر زیاته مننه کوم غیته تاسو سلام چې دی هغه ورسه دی سره سره بل میسج راغله دی السلام علیکم په خیر راغله تاسو څنګه او ډاکټر صاحب ته سلام زه عارف شاه ما د بالا باندې نه عارف شاه ډېر زیاته مننه کوم تاسو ته میسج فولو دی
1: سلام علیکم السلام
0: دې سره سره جی بل میسج راغله السلام علیکم تاج رحمان صاحب کیسے ہو اور ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں
1: شکر الحمدللہ آپ کیسے ہیں ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں
0: اور وہ کہتے کہ میں ابرار ارمانی ہوں قبولہ سے اور میرے سر میں درد ہیں جی آپ کے سر میں درد ہیں
1: تو سر درد کے پیچھے کوئی وجہ تو ضرور
0: وجہ ہوگی نا بتائے کیا وجہ ہو سکتی ہیں آپ شادی شدہ تو نہیں ہیں یہ میں فیکٹر
1: ہے لوگوں کو تو کرانک ہیڈ ایک ہوتا ہے کرانک ہیڈ ایک اسے بولتے ہیں جو کافی عرصے سے چل رہا ہو
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب میں نے خبر ادھر کی کال روان دی کال بگیا خلو گرو پلان مندی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کالز دپاره 0309711899 دا نمبر استعمالوي جی 900 आवाज چکم دي ابو ته بالکل کلیئر راځي کله چې زموږه پی ٹی سی ایل ماما کیسنه سم مسئله وي بیا आवाज کلیئر ناراضي کین تاسو کوشش په 0309711899 باندې کوي کال تاسو ګور کال کوم کې سوګ دې رقم زنه دي السلام علیکم جی جناب څه خبرې کوي جی ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہیں لگ رہے وعلیکم السلام نرس ویلغواڑی جی سر خبر میں نظر پہ تاسو دوباره کال وکړئ پلیز ساسو آواز ماته کلیئر نه را رسی ساسو ډیر زیات مننه بای دی 0997310400 باندې کال السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه د دې کال کولو بالکل جی ساسو کوم کال راځي کوم میسجز راځي اوبه د پروګرام اسا اغا جوړی کی کالینګ نمبر 0309711899 او دغه رنګ اس ایم اس په 8583 باندې میسج راغلی دی جی وای چی زما په چهره باندې دانی دی او مات د دې کورنه ټوټکا وخې جی نو اوس تاسو دا هم نه دی لیکلی چې تاسو عمر څومره دی نو د دې نه باندې اندازه کېدلی بچی آیا دغه دانی څه د وجې نه راغلی دی آیا دې کې پکې څه پیپ شته دی یا نشته دی سوروالی کوي نه کوي څه طریقه کار دا څو لحاظه پوره تفصیل راولېږئ نو ډاکټر صاحب په دې باندې ډیټیل سره خبره بیا اوکې موږ سره کال کوونکي څوک دی د کم سره دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی 0910400 باندې جی السلام علیکم وعلیکم السلام د دې کال چې دغه هم ډراپ شولې خیر تاسو دوباره کوشش وکړئ جی په 0309711899 بل میسج علیکم السلام علیکم تاجر رحمان صاحب آپ کیسے ہو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں جی اچھا ڈبل میسج دکړه دی او تاسو وایي چې اور میرے سر میں درد ہیں جی اور میری عمر 18 سال ہے اور میں حفظ کرتا ہوں بالکل جناب جب حفظ کرتے ہیں تو یہی تو ایشو ہے نا اس میں یہ ایشو بالکل ہوتا ہے کہ آپ کے سر میں درد لازمی ہوگا جی ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا
1: بالکل بالکل تاج رحمان صاحب ماشاء اللہ اللہ پاک اور چکم دیتا سو دا مریض پر نبز بانے لا سے خلے دے چاہے چیز حفظ کو انہوں پوچھے جی داگو دا مزغو استعمال دیر زیاد دے ٹھیک ہے
0: جی بالکل
1: اور ذہن بانے دیر زیاد پریشر پروزی داگے دا وجہ نے چکم دیتا سر درد کی دے دا پارا بہترین خبر دادا چی دی لگ بادام استعمال کی ہے اخروٹ استعمال کی ور سره دا پي استعمال کی ور سره چکم دي دا شهد استعمال کی
0: تاسو ډېر تاګه سره وې هني به کار تر ګور کار کوم کې سکتي السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جناب څنګه کوم زنه
2: گجبورا جی مزمل خان خبر کوم مزمل خان
0: مزمل پروگرام کې دار کله ستړې مشي په خیر आले وایو مزمل ته خې ډېر
2: مهرباني جی ډېر مهرباني شي جی تاسو
0: بس تاسو دوه غانې دې مزمل سه
2: او الله سمع ته جی الله رضا
0: جی مجھے ملتے وائے کے نسالت واقعیت تھی جون مسنگ روان دے
2: بلکہ
0: یخ دے
2: جی نن خو موسم دے
0: نن خو موسم زبردست ہو کنا او د دین مخ کے یورس دو مخ کے موسم جکم نے عزت گرم شوی ہو
2: او جی گرم ہو گئی ڈیر زیادہ
0: اساس طرف تے مخ کے گلے شو ہو کنا
2: نجی گلے جی رائٹ

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خوسته خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
1: نو ده مسالی خومون خوم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مونگ تا هم ده مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان ده خوده ولی پا مونگ ده سی ترسکون خوراک پیرزونه ده سه
0: ده مایاری مسالو ده پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پ جنرل سٹور کے ملاوے گی دا تحصیل بٹگرام پ بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوه 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار
3: نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860
4: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے میدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور میدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
3: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको तस। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 03459232860 0300585848।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم سانسر اور سانسو ہوس تاسو کرب ڈاکٹر اسرار جان یواری بد اسمانی کاسمیٹکس پاکستان د پشاور سٹوڈیو نو جنی اخوانی غستا سمل گرتیا کی پورا 9 بجو نتر 10 بجے پورے جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا، ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا، ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا، ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا، ہم زمنگ آواز ساسو بالکل براہ راست ہو رہی جی. او دا وقت زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم سنو ریڈیو، ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا، ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمرگری ریڈیو پلی کا، زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی لکہ چرتا دا خدین صاحب دارو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا، او پا آخری کی بیٹی گرام کی دا بیٹی گرام ریڈیو پلی کا، ہم زمنگ آواز ساسو بالکل براہ راست ہو رہی جی. زو شکریہ دا کم دا وقت زمنگ آواز سو پا کم زیکی وری زمنگ داری پروگرام نسس دکڑے کبھی کاغر دین اسلام حوالی سے رویہ دا صحت پا خزانہ کی دا اسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس یوز کے وزی شکر گزار یہ بجے او شکریہ دا اسمانی کاسمیٹکس ہم چی دمرا خواہستہ ہو یعنی کلی پروگرام سپانسر کی ستاسو دا پارا یعنی منگ سرا تاون حاصل لے دا اسمانی کاسمیٹکس. زیم شکریہ دا کم او تاسم شکریہ دا کجی.

0: دل کو یقیناً خوشحال ہو سی، آباد ہو سی، قدردان ہو سی. ماشاء اللہ منگلہ چی چاچا ہم دا آواز اپ ڈیٹ را کرے جی ڈاکٹر صاحب ساس آواز بالکل صفا دے کلیئر دینو کہ زمین پہ دعا کی گیا اللہ تعالیٰ تاثر دنیا و آخرت کامیابی نصیب کی. ہاں ہاں دا موضوع آغاز کو دلہ او بیا ہم دا تیو خبر کو ما چی دشپی دس نا گیارہ وجہ پر زمان آواز ساس پہ 103 ایف ایم کشمیر ریڈیو پلی کے جسو کو سما زمان آواز ہو ری پا کم زے کی پا بو کی نو شہرہ کی یا دغ شانتی زمنگ آواز میں شکلی کی یا دغ شانتی پہ زیارت گلے کی یعنی پہ کم سے کہ زما آواز تاسو اس اور ہی گنا نو دش پہ دس نہ گیارہ پر زما پروگرام بتاسو اور ہی. ہاں ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبائل نو روبا سے پر کانڈو لے گئی زمنگ دا پروگرام موضوع نو سہ حوالے سر دا زان سر نوٹ کے انتہائی زبردست خوبصورت تھا او دا حالات مناسب سر بالکل فٹ موضوع
1: کم خلق چې د خپل لوریانو باندې پیسې خرید واده خادې په دوران کې واده کوي او د دې په سرونه باندې پیسې خریا ایا په شریعت کې دې سه گنجائش تا یا نشتا؟ او بل خبر دار چې یا خپل لور یا خور بل چاته په نکاح کې ورکول وخت کې آیا د لور یا د خور نه رائے اغسل ضروری دی کنا؟ آیا دا غنا مشوره اغسل ضرور ده کنا؟ آیا دا غنا تپوس کول ضروری دی کنا چې تا د پلانکی سړی یا پلانکی الگ سا د پارا دا غم مور پلار راغلی دی چې په نکاح کې دا خور یا دا لور ساز کوم؟ آیا خور یا لور تا په دې رشته باندې رضا ده یا نه ده؟ نوین شاء اللہ تاثر ٹول ڈر لوئی معلومات حاصل کیا. اول خو زمنگ معاشرے کی ہو دس یو گندا عمل موجود دیا دا زمان جاہلیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے نمک کے چکے میں زمانہ و اخپل با خلق با اخپلی یعنی جوندی لوریانی خخولی دا بے یو عیب گنلو یو شرم بے گنلو او دا بورتا پتہ نوے دمرا بی وکوف ہوا دمر نادان دمر نافو ہوا چیتا بے سوچ نہ کولو چیلے کہ زچر تن راغلے ما زما خوبم یو مور وی کنا وغم یو لور ورچا یو خور ورچا دمر سوچ بے نہ کولو خو چ خپل لور بے پیدا شو نہ کہ بے جندے خخ ولا دار زمان جاہلیت رسم و رواج دے نر سبا ہم زمن دی معاشر کی چیتا چا پا کور کی لور پیدا شی خلق پہ خوشحالی نہ کی دا چا پا کور کے جزوے پیدا شی بہر روزی فائرنگو کیا او یو بل تزیر یستی چې زوی می شوی دی زوی می شوی دی زوی می شوی دی خو که لور د چا پیدا شي نو یلکه دا خو عیب دی دا خو شرم دی. حالانکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زم د سلور لوریانو فلار مخه فاطمه ام کلثوم رقیه زینب وای زم د سلور لوریانو فلار ما زمام سے لور لوریانی دیا د لوریانو قدر پہ جنی د لوریانو عظمت پہ جنی. اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آغ والدین تو خوش خبری دا چیر چا اول لور پیدا شی اول بچے لور پیدا شی آغ والدین تو دا خوش خبری دا آغا والدین تا بیا خوش خبری دا چی دا غید ویم لور هم چکم دے پیدا.

0: ناجائز تھا، یہ حرام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ صحیح نہیں تھا، یہ ناجائز تھا، یہ حرام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، لیکن باوجود اس کے دنیاوی لالچ میں آ کر انہوں نے میرا سودا کر لیا، میرے سر پر پیسے لے لیے، زما پر سر بھی پیسے واپس لے کے نا داڑی لوئی سنگین جرم دے ہاں خبر یا ساتھی دخ پر لور خور پیسے پر سر بانے اغسل دا اللہ نبی فرمائی دا قیامت پر رزبا دی انسان تا اللہ تعالیٰ دا رحمت پر نظر ان گوری، اللہ تعالیٰ بے مغفرت ان کی، اللہ تعالیٰ بدا سڑے جہنم تا داخل کی، درے قسم کسان دی پاگے کے اور پاگے کی یو کس دا ہم دا جکلا صحابہ کرام دا خبر ورے دلا نو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فاسد ہو وی خواب و خسرو یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق ہلاک شدہ سوک دیا وی دا اگ یو کس ہم پکے دے چی آزاد بندہ خرسوی پل لور خور سوک خرسوی دا آزاد بندگان نہیں کنا پدے کی یو دا قسم راضی بل مزدور چیز مزدوری سوک نمر گئی نو مقصد داری چی دا خپل لور خور خرسوانے
1: فخر محسوسی او یلکوی ما دا خپل لور یا دا خپل خور بڑی رو غٹو پیسو بانی خرسکا نو ظالم دا خودی بیا خوچی تا خرسکا نو تا خود زناور جوڑ کو یا چیلی یا گیڑا یا بیزاری تا جوڑ که جدا تا خرسکا نو آغا کور که باغی سر سنگ سلوک کی گی بیا بیا باغی ورطا دا پی غور و رکی جی تا خمونگ پا بایا بانی اغسطی یا ستا پلار و ستا رونا آغا مان ستا تا پوست نشی که ولی هر کسم ظلم باور سر کی گی بیا تا ظالمانو دا سی ولی که ولی صحیح دا مکمل طور بانی حرام دی دا زمونگ رسم و رواج دی دا په شریعت کې د دې خبرې هیڅ قسم گنجائش نشته په دین اسلام کې دې خبرې یو ذره برابر گنجائش هم نشته دی دا زمونږ ساس و رسم و رواجونه دي لیونی کړیو پیسو د دنیا لالچ د دنیا محبت لیونی کړی یو د خپلې خور او د خپلې لور سودا کولو باندې مونږ له شرم هم ناراضي ځان ته پښتانه وایو افسوس خبره ده دا نو څه ویلو شو داسې نه دي کول پکار صحیح ده ټول عمر ستا په کور کې خدمت وکړو او بیا چې بل کور ته ودیږي نو خرڅوي ظالم دا ته څه کې دا ظلم وسره ولیکې دا زیاتې وسره ولیکې دا نه دي کول پکار ها صحیح ده خبل یو بچی نه د واده په دوران کې تپوس کول څنګه دی چې د پلان کې ماما زوی ستا غوښتلو دپاره مور او پلار رسولي رشته یې رسولي آیا دا څنګه خبره ده خور یا لور نه تپوس کول غواړي کنه مثال لته رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچی درکو چکل فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها پسې رشتي را شروع شو رشتي مختلف حضرات صحابه کرام او غخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا فیصله ما په خپل رب باندې پرې غوښته ده مختلف صحابه کرام راغله په اخر کې حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم راغللو دری ورځ سر پر سر راغو دری ورځ سر پر سر او خاموش بناستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمای اے علی سنگ دری ورځ شی راشی او لاڑ شی راشی او لاڑ شی دا سنگ جلی س خبر خو نشتا او ید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر نشتا او یلی ما ته راشه ما سره رجوخ کینا ما ته اندازه لګی چې س خبر اشتا او ید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ته حیا راضی ما ته ډیره لویه حیا راځي اس داسې څه خبره نشته دی وایي د فاطمې بی بی زما بچی فاطمې پسې خو نه یې راغلی چېرته د هغه رشته خو نه غواړي سر یې ټیټ ونیسلو او سر یې وخوځلو اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما کې ډیره لویه حیا ده او په دغې غرض سره راغلی یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي علي زه به د خپلې بچۍ د فاطمې نه تپوس کوم چې هغه تا سره په نکاح کولو باندې خوشحاله ده یا نه ده زب زم د خپل بچی نه به تپوس کوم زب بیا تاله جواب درکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړلو او د فاطمی بی ترور راغوخته د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې کوم لمبنی بی بی و د رسول الله صلی الله علیه چون کې دغه وخت کې خوغه وفات شي و نه و نو دغه خور راغوخته د فاطمی ترور راغوخته سوک خاله بنت خویل دغه نمو هغه یې راوغوښته او ورته وویل له خپلې خورزي نه دې تپوس وکړه د فاطمې نه تپوس وکړه زه یو پلار یم کیدای شي ما ته ووایې چې یاره بس بابا ستا چې څه خوښي هغه مې رضا ده نو وګوره که زړه کې څه خبره اترې چې بیا د خپلې بچۍ زه ومنم چې نه یې ورکوم بیا علي له تپوس ته وکړه چې ته علي سره په نکاح کولو باندې خوشحاله یا نه او زه به د خپل رب سره مشوره کوم الله تعالی سره مشوره

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسئ آباد اوسئ قدردان اوسئ. د پروګرام د دویم برخې آغاز شو رسیحت خزانه په دې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال په لیکه خپل مصروف وخت والے کولی شي جی 0-3-3-72-72-533 بانے تاسو موږ سره پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت ہم حوالہ کولے شو نن والا موضوع چاپا کار وی جی اوم پا دکا نمبر زمونگ دا پروگرام چکم نمبر تاسو موږ لڈائل کوئی ام دکا نمبر بانے زمونگ واتس اپ ہم دے نن والا موضوع تاسو لمنگ در سینڈ کولے شو خا جی یو ملٹ پس با انشاءاللہ پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال شامل ہو دا غنم مخکې بد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره تاسو له خبرې طریقې ول غواړه مخه جی چون کې دا پروگرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیٹکس ماته ویلې شي ډاکټر اسرار جان خان سے بک خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مختلف کلا دا پارا دانو دا پارا داغونو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ډیر بہترین کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی آسمانی دا غاخونو پاوډر دا غاخونو صفائی دا پارا غاخونو زیل شوی دی تور شوی دی وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شئ خجی ادا غشان سمنګ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیبدار و دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ډیر زبردست رزلٹ دے خاجی او دا وائٹنگ دا پارا سپین والی دا پارا ہم یو زبردست رزلٹ بگی موجود دا الرجی دا پارا خارق دا پارا سکیبیز دا پارا دا گرم کو دانو دا پارا با بدن بانے ٹول بدن بانے الرجی دا خارق مسئلہ را غلی زمانگا آسمانی برف شیمپو تاسو اغسطل شیخا آسمانی برف شیمپو آسمانی برف شیمپو سنگا چی نم نوازی حرچ برف شیمپو ندا دا اور غند کی یخ شیمپو دی پدی کی منتول لی دا غشان دی پدی کی پودی ندا دیکھ لیمو کا رس ہم دیا بالکل تاسو بدن نا الرجی خارق دس کی بھی مسئلہ ختم ہوئے شید اللہ تعالیٰ بفضل کرم احسان سرا آو دے سرا سرا زمانگا آسمانی برف سپری ہم تاسو مارکیٹ کی موجود پوری اور ارجنٹ ریزلٹ دا پارا خان داغشان زمنگا آسمانی ہربل آئل ہر بیماری یو مسند یو کامیاب یو ازمودا علاج دی اگر شوگر مسلوی دا بلڈ پریشر مسلوی کولیسٹرول نہ تاسو پریشان حال ہے باز خلق کوئی سم خود میدے سے خم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ کا بل مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب کا ولشی تاسو خجی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال ولشی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دی پروگرام کے دا فرسٹ ٹین لگی کال اخلم منشردہ وقت کے سوک دا کم زیر موجود دیا السلام علیکم جی
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زمار ارما سر سوک دا کم زیر موجود دی جی
1: جی امیر خبر کم دا پنڈے
0: نا امیر بھائی لگ گنت کی ریڈیو بند کا خا ریڈیو خاموش کا ریڈیو بند کا منگ سر بڑی خبر اوشی خا
1: زبان نگی جی تو سنگے
0: شکر الحمد جی حاضر حکم کا وی جی
1: حضرت مونږ خدا
0: ساس آواز کٹ شو آواز مو کٹ شو ستاسو آواز بارے زنم رسم خبر حال کٹکی گرا کٹکی گی خود دمرا حد پورے ساسو پر خبر پوشم تاسو چی آسمانی ہربل آئل میں روڑی دی پا خوراک استعمال کم ہوگا پا بدن بانی اولگم نو سد پارا تاسو روڑی کم بیماری دا پارا کم مقصد دا پارا مروڑی جی
1: بس دا غد املا دا پتو گلک
0: خا جی صحیح شو خد املا دا پتو درد دا پارا یعنی دا ہر قسم درد دا پارا اگر دردونه کدم لاوی کد خپووی کد پټو کمزورتیاوی یا د پالج مسلوی یا زمنګ ماشومان هغه چې ګرځیدو کې مشکلات لري نو زمنګ آسمانی هربل آئل به بطور مالش استعمالی مالش به تور خان مالش به کوي تاسو ٹھیک شو مالش به کوي سکل غیره پاره نه سکل چې کم دي د معدې تکلیفات وي یا د شوګر یا د بلډ پریشر مسلوی نو غیره پاره به تاسو سکي خجی
1: بس دغه مسلوم درې میدی
0: خاچ د مې دې نو بیا به دوه چمچ سکی غیره پاره او د دردونو د پاره به مالش کوي صحیح ان شاء الله جزاک الله رو روی چې را آسمانی هربل آئل مې روړي دغه په طریقې استعمال نه پوهې کوم ګوره یو خبره یا ساتي مخکې هم دا خبره مونږه واضح کړې ده چې تاسو زمونږ د پروګرام ته انتظار مکه وچی مونږ به دې کې کال لګي او مونږ به ته پوس کو نو تاسو به په میاش کې کال نه لګي نو تیل بر سرم داسې پراتی بیا گورہ داسی خبر ہے نا باقی بانی زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر امشتری اور طریقے استعمال ہم بیشتری خوزہ بہرحال روڑ دا تب بوسکو چی آسمانی تیل میں روڑی خو سنگ استعمال کم دا دردون دا پارا اوسکو او کو مالشی کو نہ مالش بکوئی کدہ میں دی تکلیفات نہ غیر پارا دوچے مجس کر لی نیکسٹ کال لازم سرسوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ازمہ مشرما سر اسوک دے کمزید موجود دے جی.
2: ہاں شاہ جہان سے کال شکریہ خبری کروں.
0: شاہ جہان سے بھر کر رہے تو تاسو خیر سیت خرے جی.
2: شکر گزاری الحمدللہ. آسمان ار بلا آئی میں اخبل استعمال کریے کی تھی ماؤ سر ویڈیو مخبل کے میں دے کے سواگت اللہ پاک ہو رہا تھا ان شاء اللہ تعالیٰ اور تو اللہ پاک بولے گزار رہے.
0: آمین آمین. شاہ جہان صاحب دعا گانے دم رہا تو کی زمنگ آسمانی ہربل آئلیم استعمال کری تاسو یہ دردون دا پار او دا میدی را پار اللہ تعالیٰ بکی دیر لوئے شفا موجود کری تاسو یہ بزات خود میں بخپل استعمال کری دی نو دا دعا گانیم تاسو سلنہ ممکتا سکو کیا
2: اللہ دا تو آغا جانا پا خوشی کی اللہ دا تو دا جانا پا خوشی کی انشاءاللہ تعالیٰ
0: ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ رے تاسو دا دعا گانی زمان پا حق لگی قبولی منظوری کی تاسو چا اللہ رے پا دی جہان کیم خوشحالہ ساتو پا آغا جہان کیم دی خوشحالہ ساتا دیر میرے بانی جزاک اللہ جی شکریہ جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خمشر منگ سر موجود ہوا مشر دا وی جیرا زمنگا اسمانی ہربل آئل استعمال کری دا میدی دا پارا دا دردون دا پارا وی بزات خود میں بخپل استعمال کری دی اللہ رب العزت بکی وی دیر لوئے شفا موجود کری دا او دعا گانیم دا زلن لڑی ریو کی اللہ ری تاسو خوشحال ساتی دیر میرے بانی جزاک اللہ. حگور دا سی مریضان شتا دا سی خلق سی چاقی وی زمنگا دا وجود دردون دیا او یا دا شانتی دا میدی تکلیفات مو دا میدی کی تیزابیت تی بد حزمی دا یا خوراکو کی بھوج ربانی جوڑ شی نو زمنگ اسمانی ہربل آئل غیر پارا یو ډیر زبردست علاج دی. نیکسٹ کال لزو دا وقت کی منگ سرسو کی او دا کم زیرے میں موجود ہے. ٹھیک شو جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ریڈیو بند کی منگ سر چار سو کی ریڈیو آواز بند کی جی. زما آواز در رسی جی. سیبر ریڈیو بند کے کہنا خا دالا احسان دالا کرم جی. حاضر نم دے سرے دیکھم زینہ مکال کرے دے
3: جی تنکی نہ مکال کرے دے او دا
0: میدے تکلیف درتا دے
3: جی جی
0: میدے کی رسم اصل دا
3: یار جی سوزستے پکے ہو بس بعد از میرا درمی
0: خا خا خا بالکل زمان کا اسمانی ہربل آئل واخلہ زان لا دو چمچی پا ابو کے الکواس کا یا پکاوا کی اللہ تعالیٰ بلوی صحت و سر نصیب کی انشاءاللہ دغه د معده تیزابیت وی او که بد هضمی وی او که بوج مسله راځي دا به ختم شي دا به مکمل تر باندې دا الله تعالیٰ د صحت در نصیب کی انشاءاللہ. ها دو چمچ به یو گلاس اوبو کی تازه اوبو کی بلکې اس کے به هر سحر یو ټیم په نهار باندې یو ټیم. ها آمین جزاک اللہ. ارور وی چیرا د معده تکلیف راته دی او آسمانی هربل آئل څنګه استعمال کما او دغه شان ته د میدی تکلیف د پاره سو ټیم نو یو ټیم خا صرف یو ټیم دو چمچي اوبو کې الکوي یا پکاوه کې یا دغه شان ته ډاری کوم څه خو خپل ځاري ډایرکس کوم چې کله د میدی سره تکلیف راځي جوړ شي او یا چرته لاړ شو خوراک خوري رو کو صفای د تو زکه چې ډیر خلک ملمانه کوي ځان سره بوزیا یا مراغواړي بیانات او تم داسي نو خا مخابت پرې زم پکې کیږي الان کې ډیر احتیاط کوما خو ان کیس کدا سے خبر ہو جو جی خوراک ډیر زیات کو صفائی ته توی ما نو بیا آسمانی هر ول آئل را سره گاڑی کی پرتی سی فورن چې کوم دی دو چمچی اس کو بہرحال الله دې تاسو خوشاله ستې زه خو پچ مچ نس کم زه خو ډایرک بوتل پر سر باندې سرا واړم بس پوی کنه بہرحال الله دې تاسو خوشاله ستې. نیکسٹ کال زموږ سره څوک د کم زیره موجود. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم

0: اوه هر حال لازم د پروگرام لاست کال نور موږ سره ټایم نشته ماده سمیل مان هم راغلی دي ډیر لری زینه راغلی دي هغه ته هم ځان اوسګاروم الله دې تاسو خوشاله ساتي زموږ د پروگرام سپانسر کوي آسماني کاسمیټکس او ټایم هم اخیری مراحل لی زمونږ آواز هم تاسو سره درمیان کې یو ملت نیم لکټ شو خو بهرحال زمونږ آواز تاسو سره بالکل براه راست بحال لیجی خایوسو ایڈرس به یادو چې زمونږ د آسماني هربل آیل چې د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو وزموده علاج دی الله رب العزت بګي یو ډیره لویه شفا موجود کړي دا به تاسو له چرته ملاوي کیا او دې سره سره که خبرو چې زمونږ د آسماني رائس بیوټي کریم آسماني رائس بیوټي فیس واش د روجو والا بیوټي کریم روجو والا فیس واش آسماني نوم باندې چې استعمال کو نو خاص کر دا د آئل سکن مخ په ابدار دانو تیر سره د فار بهترین دی او سی بس منگا آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپرے ہم ڈیر زبردست خاص کر دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبز دا پارا یو ڈیر زبردست رزلٹ دیکھا جی املاوی کی بتا سولہ چرتا ہنگو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے جو سمر دا کاسمیٹک سٹور دی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سولہ تزان در رسو لی رجی او دې سره سره که خبر وشي زمونږ د آسماني پروډکټس ہوتا سوچ په کوهاټ کې نو په کوهاټ کې میاخیلو بازار کې تمام آسماني کاسمیټکس تاسو لپاره ملاوي دي آسماني کاسمیټکس هم رحم پروډکټس تاسو په انتظار دي خجی او زمونږ आवाज کدا وخت کې اپردیر کې سوکوري وحید ګل کاسمیټک انور شان ډرای فروټ خیسر رحمان کاسمیټک برول بازار کې تاسو کې زمونږ आवाज اوري نو فرمان کاسمیټک بابا جی مارکیټ کې رحمان ګل کاسمیټک برول بازار کے ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیئے بجلی گڑھ روڈ والے اے بی سی کاسمیٹک بے بورڈ بازار کے زمزم کاسمیٹکس والا سرا شانگلہ صاحب آباد کیجیے میاں کلی بانڈا کے تاثلہ خود بودین کاسمیٹکس والا سرا سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلیشی جی آو سے بس منگ آواز کا دعوی کی سکور چر تک کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک آب شام کی سمنگ آواز سکور شاہ پیسل کاسمیٹکس والا سرا شمس الحق مارکیٹ مین بازار سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم ملاوے دلیشی پرنس سپر اسٹور والا سرم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلیشی جی آو دا کا شاندی پبلک ڈرگ ایجنسی مین بازار بے شام اوڈی خان کے سمنگ آواز سکوری ماس کاسمیٹک انجن سو عمر جنسو شیخ سبلا چو کاری جنسو مین خاروٹی پلس ظفر آباد اوزیا کاسمیٹک ہم شیخ سے بڑا چوک کے سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے باقی سمنگ آواز کا دعوی کے خوڑ بازار اکوڑا خٹک کی سکوری موتی بازار کے واحد کاسمیٹک نوید کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک کاری سلیمان کاسمیٹک فرینڈس کاسمیٹک میشک کلک انیاز محمد للہ سرا پرش محلہ کے تاثر کامران موبائل والا سرا شاہ خالد کاسمیٹکس والا سرا احساق کاسمیٹکس والا سرا بنندر کو کتاب سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ہر جگہ ملاوے دل شیخ ہاں عہدہ کا شان سمنگ آواز کا دعوی کی سکوری پٹوپے کی ہمایون مارکیٹ کی حاجی فضل نادر صاحب سرا سوابے کے تاسو عمر جنسو انکیپ سینٹر سوابی گراؤنڈ روڈ نس گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول لگے تھے بالکل مخامخ زمین تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دل جی تیمرگر کے زمزم کاسمیٹک الحرم میگا مارٹ زمزم میگا مارٹ اسپتال روڈ بانی او تالاش کی گرین ویلی فارمیسی دروڑا کی گرین پیلس فارمیسی ادا کشانی کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر انار ہائی فرمان رباط کی خال کے تاثل حق واٹ والا سر مونڈا کے پاک افغان بیکرے والا سر نسیم میڈیکل اسٹور والا سر میدان کے ارشد علی کاسمیٹک ادا کشانی اسد سپر اسٹور والا سر جی بریکوٹ کے لاہور کاسمیٹکس والا سر اونچ بازار کے تاثلہ سلیم خان کاسمیٹک اور نسیم خان جن اسٹور والا سر تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودر تاکور کے تاثلہ اسامہ کاسمیٹک او علی ہول سیل کیمسٹ والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دل شی ہو گئی کہ ہاں او دا کشانی ماجد کاسمیٹکس والا سر او حسینی مارکیٹ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انور علی کاسمیٹکس والا سر موجود دی پتاکوٹ کی شینا کاسمیٹک او دا کشانتی اوسامہ کاسمیٹکس والا سر مان سیرک کی زمنگ آواز سکوری کشمیر روڈ بانے مقبول کاسمیٹک او دا کشانی زمنگ آواز کا دا ایبٹ آباد منڈیا کے سوکوری منڈیا ایبٹ آباد کی زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس اصول ہر زیتزان رسول اٹک کی خیر آباد کے پتے جنگ کے حضرو کی پورن شانگلہ کے ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اصول پہ انتظار دیجیے ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفاؤ کا جن وفاؤ کا در سبا پوری جوندی پارو سبا خیسخوری پروگرام سر ساسو پہ خدمت کی حضری کو ترقی دوں پر اخبل رو ڈاکٹر اسرار جاللہ اجازت دور کی دلو اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
0: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
1: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی ندے کڑے
0: مسالے نا مایاری مسالے
1: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سا
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-4441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر الله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه چیر اورم
0: دا خ چای به داس وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی خو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کردی وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہی پتہ لگے گا ٹول بازار میں چان کرو اور دس رخوخی سٹونا لی انہ منتر او چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التا بای بی ہی اسمان سر خبر کئی ادھر میں وئی چی چرت لاہور یا پی خبر تا لارشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آمو خلقلا اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشت دے دلتا تاسو ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی او والتا ولی زی او زان ولی تنگ وئی کلچ رام کلاتا اوز بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس پیٹیگرام خخا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پی کجنشتا مثلا دہوی د 500 دنو پیکج چپخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارل سیم 0 روپے کی دی چپکی د خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا ہڈی رقم عامل دا بل سی پیکیج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 15-15 روپے وہ اس یوازی پر 15-15 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شاید. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونی دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوه 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: اه تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا دې سچې جوړې کړې دي روزانه ستاسو مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چهرالا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېده ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وي الته به یې بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی تنګ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غختنا صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز دش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپا کی دا خادے بقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خما ملا دا بل سی پیکیجو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپو خا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیر زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ ہی رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

بالکل جناب چا سر انٹرویوز ورکړی دي یا دغه رنگ سے پیپر ورکړی دي او دغه د رزلټ په انتظار دي. جناب محنت پکې شرط دي، محنت پکې لازمی دي، محنت نه بغیر سم پاسیبل نه دي، اسم ملایوي دي لنشي. تو جناب محنت پتا سو لازمن کوي خر. کم خلق چې محنت کوي یقینا هغه کامیاب او کامران کیږي. کم خلق چې محنت نه کوي څنګه بیا اوتی بوتی وای هغه ته بیا پته نه لګي کنه چیرې اهو مونږ سو کول دي. سو جنا محنت لازمی دي. اینی وی جناب چا کر سو خوشالیا نه راغلی دي، سو خادیا نه راغلی دي، سو ماشومان یا ماشومان نه راغلی دي. هغه ته دغه خادیا نه دغه ماشومان یا ماشومان ورته ډېر ډېر مبارک شه. الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومان رلوي شي رازل میشی هغه کارونو کې تاسو ته بارا کم چې تاسو ته دوی نه امید ساته توقع ساته ایکسپیکټیشن ساته. ځکه جناب د نن ماشوم سبا ډاکټر دی، نن ماشوم سبا انجینیر دی کنه. سو د ماشومانو قدر لازمن کول پکار دی. د دې صحت د دې خوراک سکاک د دې تعلیم خیال ساتل ډېر ضروری دی. د دې جامع پیزاد خیالو مساته مړه او کم کور کې چې ماشومانان وي بس بیا دا چان چو چې کنه کنه او نو خدا سو پیږي کنه مړه او چا کر چې نیوي کنه بس هغه دې گاونډیانو ماشومانان خپل کور ته راولي راولي کنه راولي هغه ته راوست دي. اني هاو جناب چا کر سو امونه راغلي دي، سو پریشانیا نه راغلي دي. اگر بابا یو جناب نیور گیو اپ ہمت چیدہ تب تاسو بالکل نہ بیلے زکا ہمت بیلول سر اسم نکی گی ہمت بیلول سر اسم نکی گی جی ہمت بلازمن چیدی اب تاسو لوڑ ساتھ ہے مطلب کٹ بس ساتھ ہے ہمت بنا بیلے سیدا زان بما یو سکوینا تاسو ٹینشن نہ لے تاسو بزڑ نو خرے تاسو اوڑ او کلی جی خرے مڑا اوڑ او کلی جی بخرے خان زڑ بالکل مخرے کم خلق جی زڑ خری کنا آخ نہ کہیں خام زکہ مڑا تے زڑ خوڑلو سرس.

چل لازمن ساتھ صحیح نا سو جناب پرنام زمون دے چٹ چٹ ماتے ویلے شی ساسو مزمان تاج رحمان ساسو سے بھی لکھی گی ساسو کالز او دگا رنگ ساسو میسیجز دا بدا پروگرامی سا آگا جوڑے گی کالنگ نمبر زمون گا زان سرا یاد ساتھ ہے 0309-711-8899 0309-711-8899 موبائل رائٹ میسج آپشن تھا خپل نام دا علاقے نام او دنگی سبر دل گواڑے مول گواڑے زیادہ اول گواڑے سر سول گواڑے شریک اول گواڑے بالکل ٹائپ گئے روی لے گئے پنز ات در بندے 85-83 بندے با سسو میسیجز دا بدے پروگرام پر خوی سو جنا پر وان کے با آہو جی ان پدی مندے خبر ہے تیرے کو چتا سو کور کی اخبر خبر اچھا سر شریک ہوئے مطلب پکور کے انسان خور وی انسان رور وی انسان والد سے وی انسان مور وی دگا رنگ نور چکم خلق وی دگی سرا خبر شریک ہے نا تو سو مطلب پتہ ٹولو کے سر خبر چا سر شریک ہوئے آپ کے میں خبر وسر شریک ہوئے ہر عمر سر وسر شریک ہوئے کنا اور شریک اول بکار دی کنا بالکل جناب ندی حوالے سر تو سمس رخبل آواز اخبل الفاظ اگر پروگرام برخا جڑا بولے شہر نو بالکل جناب تا صبح پروان کے امتا اکال ہما کوئی دگا رنگے سے مس دبا ہما کوئی اکال د پارا ستر کار دے بالکل غلط استعمال خود لیتی ہاں 0309-711-8899 بندی با 700 کالز وی او دگا رنگی 85-83 بندی با 700 میسیجز دا بد پروگرام برخا گا جڑے گی پروان کے یو ٹریک طرف تزو نیشنل ٹریک دے جناب ہم سے پہلے بھی ہمارے بعد بھی اس کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی پرچم تو لہرایا ہے پرچم تو لہرائے گا اور بھی اونچا جائے گا اور بھی اونچا جائے گا تنویر آفریدی دغا زبردست ٹریک ٹولو تا ڈالے دغا ٹریک سر آغاز کو جناب وی اور پاکستانی فخر فخر دے جناب سو جی انجوائے دس ٹریک لوڈ کراتے ہمارے ساتھ رہیے گا

ویلکم بیک جناب، ویلکم بیک یو واری پروگرام کے ویلکم خوش آمد ہے جی آئین ہو پخیر آلے تاسو توایو پروگرام دے جناب چٹ ماده ویلی شی ست میزبان تاج الرحمن دامن ریڈی ایف ایم 88.4 دے پلیٹ فارم نا تاسو پر خدمت کی راہ حاضر 12 بجو پوری تاسو زما ملگرتیا تاسو سر پروگرام کے گڈن کے ولی شی تھرو کال اینڈ دین ایس ایم ایس ہم تاسو پروگرام برخه جوړې دلې شي پرانګ تاسو نه مننده تاسو کړې دي چې آیا تاسو مطلب چا سره خبرې شریکول واړې کورګې بازو قد انسان داسې وی کنه ګران اوردن کو کوم ګو ګرو غری پریشان وی کنه دې زړه تکلیف ورتا چا سره خبرې خبرې نه شریکې آیا کور کې داسې کس نشته دې داسې غیر خپل دا غم خپل دا خوشحالي او دغه خپل دا پریشانی دا ور سره شریکې کای شریکې کول به کار دی کنه بالکل جناب زما تاسو دغه رائے دا لازم شریکې کول به کار دی خپل دا زړه دا بوج کمول پکار دی او جون کې داسې عمل کری لازمن پکار دی چې هغه استاسو دا غم او استاسو دا خوشحالی چې دا برداشت کیږي نه او تاسو له مطلب حوصله چې دا در کی تاسو حوصله چې دا بڑاوږي نو لازمن پکور کیو نه یو کس ساتل پکار دی ونه دا چې دا انسان دا غم او دا پریشانی دا انسان باندې راتللې شي نه تکلیف راضی ہو دل بارے بہترین حل دگا دے چپل پڑا اکبل پریشانیاں نے یا تک خوشحالیاں نے اچھا سر لازم شریکی کی نا نسو جناب دا شریک کول پکار دی انسان خپل رور سره شریک کولی شي خپل مور سره شریک کولی شي هر کی خپل والد سره شریک کولی شي کنه اور دا بهترین ملګری دی تاسو ته جوان ادي مطلب هر ځای کول غواړي صرف وسر تاسو ته پاره چې تاسو زندگی په سکون سره تیری شي کنه نسو جناب دا دیواله سره تاسو سره آئے دا تاسو چا سره شریک کول غواړي او بازو کو دس بھی انسان بل جکم بیسٹ فرینڈ بھی اکثر ہم شریک کہیے گا نا تم اکبل من ماچ دخل ور گئی گا نا بھائی چاہیے انسان دوستان خبھی انسان مل گری خبھی سر انسان پہچان کی گی رقم خلق و دوستان صحیح نہیں بھی اگی ناست پاس تا ٹھیک نہیں بھی اگی چال چلن ٹھیک نہیں بھی نو بیا خلق دا وئی چہرہ او ہو جی نا قسم ٹھیک نہ دے گا نا نو مڑا دوستان صحیح ساتھ الفکار دی صدا سکار بلکل نہیں دے گول پکار جگہ با انسان پارا با آئین سے مصیبت جڑے گی دن گریز پکار دے گا نا ہے نہیں ہاؤ جی نا رام زم دے آہو جی چٹ چٹ ماتے ویلے شیسا سمیز مان تاجو رحمان سب سے ویلے کی گی سب سو کون او دا غرنگ جناب ساسو میسیجز دا بعد پروگرام پر خاغا جوڑی گی کالنگ نمبر زمانگا زن سر یاد ستے جی 0309-799-0309-711-8899 اس دا بعد پروگرام پر خویم اینی وی جناب ورسرا ورسرا نخندش نو سانگ داؤں دا پروگرام پر خاغا بالکل جناب نن چیتا چرکم ریٹ چلے گی پر ڈسٹرکٹ بڑا گرام کے نمبر چکم ریٹ دے اگا دے 350 روپے پر فی کلو یعنی یو کلو چرک بنن مت پر ڈسٹرکٹ بڑا گرام کے خواہوں شاستی مکی ملاوی گی 350 روپے پر کلو دگا رنگے انڈی چیدی اگے چیدی اگا مت ملاوی گی جناب لارج سائز والا 212 روپے درجن یعنی 212 روپے درجن او دا کریں گے جناب کم چمال سائز والا انڈی دی دام تو ملا ویدے لیشی یو سر 50 روپے بندی درجن یعنی 150 روپے بندی درجن سر سر جناب کموں گا دیدگی خبر حکومت سبزی خبر حکومت سبزی کی آلو چی دے جناب دام تو ملا ویدے لیشی نن پر سلویخت روپے بندے او نن تاریخ سیم دی بگو تاسو په تاریخ باندې خو دلې کنه 14 سم نیټه ده جناب 16 جون 2024 یعنی 14 سم نیټه ده د شپږ می میاشتې کال 2018 دی د منګل ورځ ده یعنی د پنځمې ورځ ده او براه راست پروګرام دی ها آئی ہے دس چلو شو سونگ چرتا لڑا لے منا خیر جناب کل کل دس کی نا انسان لگ دل خطا کی کسی بھی فوفا ہو پا جفا کی دروغ پر رختی آگے اینی وے جناب نو سو جناب آلو چکم ریٹ چلے گی آدھے سلویخت روپائی
آلو چې کوم سره ولدي 50 روپے درجه ول درجه دوم په 70 روپے باندې ټماټر په یو سل شل درجه دوم په 80 پیاز په 90 روپے باندې درجه دوم په 80 روپے باندې سوم چې نه 300 روپے درجه ول درجه دوم په 250 روپے سوم دي سي درجه ول په 200 درجه دوم په یو سل اویا کچالو یو سل 80 درجه ول درجه دوم په 150 روپے ادرک په 300 روپے باندې درجه دوم په 350 روپے سوم چې گازر اچای نه والا ملاوي دل شي موږ ته نه یو سل 80 روپے باندې درجه اول درجه دوم په 150 روپے کیلو بینګن په یو سل 100 روپے درجه دوم په 100 روپے کیلو لیمو موږ ته ملاوي دل شي په 250 روپے باندې درجه دوم دیګ موږ ته ملاوي کی په 200 روپے باندې پالکو ګي 250 باندې ملاوی دل شی اوسل اتیا روپے بندے سبزی فروٹ طرف تو بہ مراشو فروٹ چیری جناب بدام تو ملاوے گی سب جکما سفید اسپیشل والا دے پن والا ہم تو ملاوے گی تجول پر ادریس درینم سوا تے جنوں پدرے سوا شل سب گول سر والا ملاوے گی تجول پر سلور سوا درجے تو درینم سوا سب ایرانی تو ملاوے گی 1500 روپے مدے درجے اول درجے تو سلور نیم سوا روپے کلو کیلا مت ملاوے گی جناب تجول پر 200 اویا درجے تو دونیم سوا کیلا سو مت ملاوے گی تجول پر 200 روپے درجن آڑو نمبر ایک مت ملاوے گی 2500 روپے بندے آڑو نمبر دو مت ملاوے گی 200 روپے بندے درجے دو مت کی مت ملاوے گی 2500 روپے بندے عام مت ملاوے گی جناب نن پپڑ گرام کے 200 روپے بندے درجے دو مت ملاوے گی 2500 روپے بندے گرم مت ملاوے گی 2500 روپے بندے درجے دو مت کی مت ملاوے گی 500 روپے بندے کلو خوبانی مت ملاوے گی درجے ول 1500 بعد درجے دو 2500 دغه رنگه لوچه نمبر 1 مت ملاوي کې په سلور سبا دغه رنگه لوچه نمبر 2 دغه مت ملاوي کې په 3.5 سبا او دغه بل درجه دوم چې دغه مت ملاوي کې په 300 روپے باندې هر بوزه مت ملاوي کې جناب 300 روپے باندې درجه دوم په 500 روپے باندې هر بوزه مت ملاوي کې جناب درجه ول په سل درجه دوم په اتیا بالکل جناب دا ونه ڈسٹرکٹ بڑا گرام نخ نامہ کم جتا سره ما شامل کړه نو بالکل تاسو باندې اندازه لګی دلی وی آیا چنن په بڑا گرام کې د سبزه سره چریږي د مرغ سره

ساسو شو دی گیارہ بجو گیارہ بجے سر نہ نہ نہ نہ وہ زما چکل زڑو والے زرا زما دا پر ٹائم نہیں چلے ہاں کل زلس بجے رزما کل دولس بجے ابھی بس زما وزمانوں چکنا مینل لے مینل لے کمین حال دے ہر تلگو وے کنا ایما تا سنگو لگو وے کو سنگ تا لگو ہاں دے دے جاتا من نے کو ساسو

0: چچچچ ماده ویلی شی ساز میزمان حاجر رحمان اوس پس ویلی گیگی ساز کولز او دا کرنگے ساز میسیجز نام دا پروگرام پر خدی مڑا او گنا جی ہن دا پروگرام موسم واجی وا زبردست موسم دے انجوائے کول بکار دی ہاں ادا موسم کے اے ربا گڑے پکوڑے سموسی واجی وا مزہ کئی گنا چھئی سرا اے زبردست لے کر تو اوپر اگ لے پکوڑے اور تم موبائل مزہ گئی کنا جیسے تیشوی کنا ہو جی بدلے گی کنا ایسے پیارے لاس کی نظر بھی مڑا کنا سر پکوڑے سموسے اور زنی خلق آجی کم اہو لگے ڈوان سے لگی ورلا ٹائمی رات مڑے چرک یاد ہوں میں چرک اگے اور سر میں انتظام کی کنا بھائی دا بھائی خیر جی کلا کلا دا سکے گی اینی وجہ آپ کال تر ذکر سر کال کون کے سوک دے او دے کم زنے دے السلام علیکم جی
1: السلام
0: علیکم جی السلام
1: خیر
0: دے جی سوک دے کم زنے
1: نیاز خبر کم بڑا گرام نا
0: او نیاز پروگرام تو تار کلے سڑے مشی پ خیر علی در تو بھائی
1: میرا مانا شکریہ
0: نیاز تے خیر
1: مت خیر دے خپل اے سنگے سی
0: بس ساسو تو اگانے دی نیاز نیاز پریشان ہے یا خوشحال ہے خپل خوشحالی یا خپل داغم چا سر شریک کوئے کور کے
1: بس
0: مشران پر شریک کو جو خاندی راو خاندی کنا مطلب بوجھ کے مبی یا کم خفگان لگو سرم لکم شی کنا خوشحالی پخلا پکار دا بالکل دنیا دا سیدا دیکھیے مطلب خوشحالی تھے نا پری کی نا صحیح خبر ہے بالکل خلق داسی مووی جگہ انسان تو مشکلات چیدہ ڈیزا ترا جوڑا ہے انسان پخپل زان نہ چکم دی خوشحالی ور گئی کنا
1: جو پیو
0: ہا ما کتنو پریشانی ما کتے جانو جوڑئی لا کما کتے خدا کمبر دے او کنا نو غدا واری کیو بل داوم دا وزما ڈیرے سے تمن نے کو نیا سنت بچت سلام دی والے کلواڑے وعلیکم السلام جی بالکل جناب ہم سر نیاز گھبراؤں کے کال کو ڈیرے سے تمن نے کہو بل میسج لگا لے جناب زہرا خبر ہے عروج سر شریک کوما ڈیرے سے تمن نے جی جناب کال درد سے گرو سرا کال کم کس لوگ دیو دکم سے ندی السلام علیکم جی السلام علیکم آواز راضی سے ماتا ستا جی سو خبر کو طرف تے بھی کنا سو پتہ تھا اسے خوبیا مخت کال جاری نہ پڑے ڈراپ کو میں ڈائریکٹلی از ماڈر خادت پتہ تھا تمہیں دے کال کو لامو پر کے دیکھنا پر میسج جا کر جی اس طرح لاسٹ کے پروگرام سے لے گئے کنا اوریا زرا والا باران او ہما ویل کا ریگولر بکا ریگولر نہ جی

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خود ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خومون خوم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے

0: تو خدای مو بیخ پدی چه او باسا
1: سچل دی حلقا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست وزل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نز دیشو او د جامو ہی سپتاو نے لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو او دس رخو کی سٹو نے ان منتل او چرت چ ڈیزائن لکھے وی ال تبے بیخی اسمان سر خبر کئی دڑ میں وئی چ چرت لاہور یا پی خبر تا لاڑشم
6: خوش خبری بڈگرام دکانداران اللہ او دغ رنگے عام خلق لا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تا سو ٹولو تا بہترین کوالٹی اغا ملاوی دلیشی اول تا ولی زئی او زان ولی گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چپخا پنز درش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز درش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمرا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے

امن دروح سندره ده.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑی توقع کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغه شاخ ته پغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي۔
6: دی عالم ماشو

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافق تو ربی فی ثلاث فقلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سورۃ البقرہ وآیۃ الحجاب قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في القيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زیم مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمګه پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورئ. پروگرام کی تاسو موږ ته 0309-711-8899 ټلیفون کولای شئ، 85-83 تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټاګرام د اعظم د فیس بک پیج د کمنټ په لارې هم تاسو د سوالاتو تاسو موږ نه کولای شئ. ګران اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې د عقایدو باره کې موږ یو سلسله شروع کړو او هغه سلسله مخې ته روانه وه تردی پوری چی منگا دی اللہ پاک او دی خدای بارکی چی کم دی مسلمان عقیدی و نظری دی اغیر من خبر کولا. خو چونکہ دی محرم یاش انشاءاللہ العزیز دی سار نبا شروع شی او دی محرم یاش اخپلی و مناسبت دی منگا چورتا حسن حسین میاش ہوئیو، د دې خپل یو فضیلت دی کې بعضې داسې اهم او نایاب واقعات شوي دي چې هغه انسان که چېرته هغه ایرول وغواړي نو هغه نشي ایرولې. اسلامي تاریخ هغه د شهادتونو نه، د قربانیانو نه، د امتحاناتو نه، د ازمایښو نه، د هر څه نه ډک دی. خو یو سو واقعات چې هغه محرم سره تعلق ساتي هغه ډېرې زیاتې عجیبه دي. په هغې کې اولنۍ واقعه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهادت، چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې میاشتې په اولنی تاریخ یعنی یکم محرم الحرام منی شهید شوی دی. او بیا آخری تاریخونه چې کوم دي هغې کې بیا دی حضرت نهم او لسم تاریخ چې کوم دی هغې کې بیا دی امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت او دی هغو کربلا واقعات چې کوم کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اهل بیت، دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاندان، دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور والا هغه نهایت بے دردی سرا، ظلم سرا، صفاقی سرا دی یزید ملعون لخکر اغا شہیدان کرل. دا دوارا واقعات دا سی واقعات تی چی دا دی انسانی تہذیب او تمدن منی دیر غٹ اثر پریخی دی. او دی دوار واقعات منی منگا غوارو چی دی اولی سرزی اغا منگا پا دی دوار واقعات منی خبرو کو. گران اوریدن کو چونکہ اولنائی واقعہ اغد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا سی صحابی دے چی دا بارہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ دعاگانی غختل دی. ترمذی شریف کی دا حدیث موجود دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا غختل و چی اللہم اعز الاسلام بی احب هذين الرجلين اليك. اے اللہ پاکا دی دوو کسانو کی چی تا تک کم کا زیاد محبوبی تا تک کم کا زیاد خوخی اغا پا ذریعی سرا اسلام لمدت ورکی. اغا دو کسان سوکو پیغمبر علیہ السلام دی دوو کسان لدعا غختلو چی اللہ پاکا دی دوو کسانو کی یو کس زما مرگرے کی دی دوو کسانو کی یو کس مسلمان کی دی دوو کسانو کی یو کس اغا اغا سر زما مرگرتیا جوڑا کی اغا زما دی چکم دین منی تازر علی گلے ما اے اللہ پاک اغا دی دین حامی او ناصر او مددگار او گردے. اغا دو کسانو کیو چکم دے بی ابی جہل او بی عمر ابن الخطاب یا ابو جہل یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نو فکان احبهما الى الله عمر بن الخطاب او حدیث پاک کی راضی چ پدی دو کی اللہ رب العزت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ چکمو غزیات محبوب او زیات خوخ دقد وجنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چکم دے دتا مراد رسول وی دیکھی یعنی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکم مراد دی دی باقاعدہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ پاک نے غختل لے چھ اللہ پاک دی مالا راکی. اگرچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹول دعا گانی کر دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹول دی پارا پریشان ہو ٹول دی پارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اغو دی ہدایت دی پارا دعا گانی کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ دا دو کسان یو ابو جہل او یو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مکہ کی پیغمبر علیہ السلام دے اللہ رب العزت نے دا دعا کروا چی اے اللہ پاکا دا دو کسان چی دی یو عمر او یو ابو جہل دی دوارو کی یو چی دے اغلا برے ور کی اغلا اسلام دولت سر مالا مال کی چی اغا زما لاسون و اخپی جوڑ چی زما حامی و مددگار جوڑ چی زما دی مخالفت ناغا لڑش دا صلاحیتونه چی دی دا اللہ رب العزت خلقو کیک دی او دی صلاحیت دی اوصاف او دی کمالات تعلق چی دیغا مذہب سرو من دی کی دی شی چی او مسلمانی خواغا کی اقل کمی او یو کافر اغا کی اقل زیادی کی دی شی چی او مسلمانی اغا کی طاقت او قوت او بہادری او شجاعت کمی او کافر اغا کی زیادی کی دیشی چی او خو نہ خو مسلمان یغ مز روزہ حج زکات کی خو غ دروغ موی او دوکو م کی خیانت م کی او دیغه په مقابله کی او کافر اغه هر قسم گناہ کی شراب سکی او شرک کی او انتہائی جکم دے اغه غټ گناہگاری خو غ دروغ نو وی نو دا بازی اوصاف چی دی دا الله رب العزت دی طرف نه ودیعتی باز انسانانو کی دا الله رب العزت اخی. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العزت شجاعت او بہادری اخوا باز کس دا سی چیغ یری کی کدا خبر میں اکڑا دا چل بوشی کدا کار میں اکڑا دا چل بوشی او باز کسی چیغا دی غڑ کی دی اللہ پاک نے علاوہ دی بلچا یہ رنی اگر چی سپا خلا رازی اگر وی او سچ دی اگر رمانی اگر ککار کی او اگر دی چانا نی یری کی کسو مڑ کی جو مڑ می دی کی مر نورا سر سک زیادے نکی. دا دوارا کسان چیو ابو جہل او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوارو کی اللہ رب العزت دا یو کمال خیو چی دا دیر زیاد بہادرانو. اس گورے ابو جہل چی دے دا پا غزوہ بدر کی دی مردار شوی دے او د دې وجل واقع چې دا غو مډی راجی بدا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې په غزوه بدر کې اولاړو ما نو ما چې خپل خی او ګس طرف ته او قتل نه دوه واړو واړو جات کیو. بخاری شریف کې دا واقع مکمل راغل ده. بخاری شریف دویم جلد بالکل اولو صفحاتو کې دا واقع ذکر شوی ده چې زما دواړو غړ ته دوه واړو واړو جات کیو. وی ماړه کې دا سوچو که کچرتا ددی وړو جات کو پځې منی زما دواړو غړ ته ځوانان وې او ټیک ټاک کسان ولاړ وي نو دا به څومره ښه وه. ما به د هغوی حفاظت کوو، هغوی به زما حفاظت کوو. جنگ کې پخوانی به چې کله جنگونه کېدل نو داسې یو لینډ به یې جوړ کړو، صف به یې جوړ کړو، قطار به یې جوړ کړو او په هغه صف کې به ورو مخې ته تلله. نو مخې ته به یې حمله کوله، شاته نه خو به څوک راتللی نه شتلله او ښي او ګسې غاړ نه به مضبوط کسان ولاړو نو بیا به دا سړی چې کوم دا به مو محفوظ وو او که نه ښي او ګسې غاړ نه به د ده څوک مړ شه، دشمن به ووجه، یا به هغه وتښتېده، یا به هغه کمزوری کس وو، نو ده به مخکې سړي سره جنګ کوو. نو د ښي او د ګسې غاړ نه به بې چا حمله وکړله نو هغه سړی به ناکامه شه، هغه به بیا جنګ نشي کولی. هغه به په وخت کې سړي منې ګزار کوو نو ښي غاړ نه به چا وو، که ښي غاړې سړي ته به یې کتل مخکې نه به چا وو، که ښي غاړې او مخکې غاړې نه به یې کتل نو ګسې غاړ نه به چا وو. نو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه په دې جنگ باندې ښه پیدا هغه په کار خدا و چې زما خو خی او ګس غاړ ته ډېر مضبوط کسان ولاړ وې او ښه ځوانان ولاړ وې، نو هغو به زما حفاظت کوو، ما به د هغو حفاظت کوو. خو زما خی او ګس غاړ ته ډېر واړه واړه جات کې چې دي هغه ولاړ دي. نو هغوی ما دغه سوچ کوو خپل هغه دا واقع ذکر کوي. بخاری شریف کې دا تفصیل سره راغلی ده. ما دغه سوچ کوو چې کاشکې چېرته زما ښي او ګسې غاړ ته ښه کسان ولاړ وي، دا به څومره ښه خبره وه. وایي دغه سوچ ما کوو چې په دقې کې یو غاړ نه جد کې زه ونیسلم دلې چې نه وایي ما ته وي چې چاچا تره د ابوجهل څوک دی. وی مال هغه جواب نه ورکړی چې ګسې غاړ نه یو کس و، هغه زه د قوډي کې جات کې زه ونو سلم داسې وټاکولم. وی ما ته وی چې ابوجهل کم ځای کې دی. نو ما ته نه تپوس وکړو چې تاسو د ابوجهل تپوس ولې کوئ. وی هغو ما ته ووي چې مونږ دا اورېدي چې هغه زمونږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمونږ محبوب له ډېر تکلیفونه ورکوي، هغه له ډېر هغه ته ډېرې بدې ردي وایي، د هغه باره کې خلاف سازشونه کوي. نو مونږ دا قسم خوړل دی که چېرته مونږ دی ولیدو نو مونږ به د سره نښتي یا به دی مونږ وژنو یا به مونږ دی وژنو، مونږ به واپس نه راځو، یا به دغه ځای کې مونږ مړه کیږو او یا به ظلم دی چې کوم دی هغه به مونږ ووژنو، جو کار به ختم شي. ودو دا خبره کوله او دقې کې ما وکتل ابوجهل هغه چې کوم د قریش لښکر و او بدر ته راغلی و د هغې مشر و، ده دا صفونه مفونه صحیح کول او د جنگ تیاری کو. وی ما ورته ووي چې ابوجهل خو هغه سې دی په دې اسپې باندې چې روان دی دقه دی. وی ما چې څو د اشاره کوله ما کتلی چې دا دواړه واړه چې دي دا رسېدلي وو، دواړه واړه چې دي رسېدلي وو، هغه له هغه باندې ګزارونه مزارونه کړي وو. بهر حال جنگ وشه، جنگ کې الله رب العزت مسلمانانو له فتح ورکړه او د فتح نه وروسته مسلمانان چې دی هغه کافرانو ته الله رب العزت شکست ورکړه. یو کال طرف ته ځو بیا د واقع مخې ته بیان وځي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: اسنا ته نه
0: جی

0: تتوالى أحرابي بك.
1: جی گرانو رضو کو تصویر ریڈیو امانی فی مٹت سی شریعت چار بٹا گرام میں سے منتا چا کر دی ماتا دا دی خوب مانو خوایا خوب دو سسی ندی لکلے بارحال ماتا دا سخکاری چی دو داوی چی از خوب کی پخلے وغیرہ سدا سی کیفیت دو ذکر کر دی چی اگا کو ما نو دا دی تعبیر چی دی اگا دا دی چی ستاسو زندگی کی با ستاسو زندگی کی چی کم دی کارونا و محنت چی دی اگا بتاو زیاد کوئی دیکھی دی پریشانی سے خبر رشتے جی دوم چار میں سر کر دے سلام مفتی صاحب زمنگا دی کور سے مسئلہ دا اگے لمنگ لا ډیر ختمونه وظیفی کو خو حل کیږي نه ستاسو خور اجمیری نه کور مسئلہ دا منګه بدوا کو چې الله رب عزت ستاسو دی کور مسئلہ غ ختم کی دی دی پر دی قران یو کریم یو آیات ته و مَن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دا دعا چې دا کثرت سره کوي ان شاء الله العزيز امید دي چې تاسو دا مسله به الله رب عزت په دې لاري راوباسي دي دا قشانې موږ ته عبد الغفور قیصر سے میسج کړی السلام علیکم ست لجنه دو موږ ته میسج کړ دی او سری کسانو نمونه نکلی عبد الغفور قیصر غلام سرور طاهر منیر صبغت الله رانجا طارق خیام امجد خان او رانا شمشاد علی پرنس افضل شاهین ټولو سلامونه لیکلی ټولو وعلیکم السلام دی سره سره نور چا میسج کړ دی سو کال کی دی چا کال موږ اٹینډ نک دی مصروفیت دی وجنانو او نه معذرت غواړو چا چې کال موږ اٹینډ کړل دی غوډیر شکریا پروگرام ټیم موږ خپل اختتام ته رسید دعا بو ګزاندې پر او تمام عالم دی پرج امین الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء یوسف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الا پاک سچ وی دیش لبن سم گدی عمل کو تو فکر کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مین محبت عزت احترام اور دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات منی مل دی عمل کو تو فکر کی الا پاک کم کسانو چم تے دعا گانو دی پر میسج کر دی زم گ دعا گانو دی او حق قبول و مقبول کی الا پاک من سے قسم کمی کو تای شی دی ظلم زیاتی شی دی اللہ پاک غم تماف کی کم کسان چی دی پروگرام کی مسرت تعاون کی اللہ پاک دی غو ہر قسم ضروریات خپل دی خزانہ غیب نه پورا کی اللہ پاک سو مونږ دعاګانو کی یاد کړ دی زمږ دعاګانو دی غو په حق کی مقبول کی دی چاپړه کی دی دعاګانو درخواست کی اللہ پاک زمږ دعاګانو دی غو په حق کی مقبول مقبول کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا

0: محبوبہ
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبلشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء بلا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی۔ تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی۔ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام۔
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي۔ نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي۔ پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام۔ د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878۔
4: بڈگرام خلقو دپارا خوشخبری، استاسو لا ابت آباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، زکه چی استاسو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی۔ دوی او پی ڈی با ہر میاشتی دو 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی۔ کچر استاسو پا میدہ کی زخم السر یا تیزابیت وی شوگر بلڈ پریشر دما رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوڑونو دردونا دملا دردونا انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی۔ نو تاسو پتہ یاد ساتئی، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان۔ مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878۔
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیات می خوړا دیر ترسکون پخله ورندار کړو
5: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
6: خوست
5: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی،
6: نو دا مصالې خو مو خو استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
5: مصالې نه معیاري مصالې
6: مون ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول پمن دي دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی سو
5: د معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مسالہ جات بټګرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د پټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانډیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا بہرام خان جسول بازار پٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
0: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی کوزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه او باسا
1: سچل دی حلکا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سو کو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کز بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی تنګ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز درش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپا کی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خمامل دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپا خا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز درش زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اٹدانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹا گرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شمل

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکہ تاسو تا درکولی شی دا دین پوہا۔
2: النار یعرضون علیہا غدوا و عشیہ، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذہب، ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی،
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدا سروڈو توقع کی دی جی۔
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته پاغي کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي۔
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه
7: ما دی ویګنو اړې نه بوت لیوی او التا مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړې نه مینه واغه ما ته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ما ته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔ جبل تشکیل مولا بدا پسنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں، تبلیغ کار دیر کا فل میدان علاقہ کے مدیر دن نبی دغی نرس تو تدریس نہ پارا ما لگاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم۔
9: او حفظ استاد من قاری خدا بخش سیبو، او ترجمہ من مولانا زرین سیب رحم اللہ نویلا، او بیا جامعہ اسلامیہ کے من حفظو کو، او حفظ نرس تو بیا التا ادادیہ سال اول ما پا جامعہ اسلامیہ کے بیلو، بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پورا کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي۔
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري
12: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
13: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ٹیون کیا

امن دروح سندر ادا.

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر اعلی وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہک کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادران از دیشو او د جامو هیڅ څه پتا ونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزو درش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خودی رخم آمیل دا بل سی پیکج ہو مشتا
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چی پخا پنزو پنزو زر روپے وو خوص یوازی پا پنزو دیرش زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لارشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: اچ پایلور یو ورته لیکي چې راشي موږ د پتو لګي چې را مسله د کاروانه نو دا هغه په بنیاد چې کوم دي
1: تاسو دوم را ډیټیل کولم او څنګه سبا زموږ فری کیم ته نو فری کیم مقصد غرض دغه وی ګران اوردن کو چې ډاټا سب تاسو خپل فیس بالکل نه لې او بده ویني کوم تاسو سره پوره پوره مرسته ها پوره پوره تاون هغه کې دل شي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج تاسو د دینه بالکل تر لاسه کولی شي بالکل جی پر څنګه به تاسو کال شاملېږي تاسو د کال زموږ کولی شي او دغه شانې ایس ایم ایس وغیرہ کا ہما قبول شہ کالنگ نمبر دیجی 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-111-899 او ددین علاوہ پا 85-83 مندی با ساسو میسیجز دا با ہم دا پروگرامی سا اگا جوڑی گی لار پر شخفل موبائل رائٹ میسیج اپشن تا آل دا با ٹائپ کوئی آر اے بی لکشن سپیس اخفل نامہ دا علاقی نامہ او دا رنگی ڈاکٹر صاحب نے سب پختنا خسل واڑی اگا پختنا ٹائپ کر ویل گئی اتا پنز اتا درے بندے 85-83 بندے بس اسو میسیجز دا بد پروگرام اسا اگا جوڑی گی ور سر ور سر اپ 0997-310-400 پدی بنے ہما سو کال اگا دا پروگرام اسا جوڑے دے لشی دا پروگرام زمگا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ دے بیمارو سرا ریلیٹڈ دے پا دا پروگرام کے منگا دا بیمارو پہ حقلا خبر اتری جی دی اگا دا پروگرام اسا جوڑو تاسو کوشش دا گوی چہ دا بیمارو پہ حقلا بہ خپل پیغام هغه شریک کوي سپوختنه ډاټا سب نه خسر غواړي نو بالکل جی دا سوغه پختنه باره کې ډاټا سب نه معلومات ترلاسه کولې شي نو زه پروام کې ډم بني کاله طرف ته وګورو موږ سره پروام کې ډم بني کاله سوکته او د کمزې نه دیجی السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم جی جی سو خبرې کوي کوم زنه سزا आवाज خپل راځي لکه چې دا وسره خبر وکړي
2: رحمان خبر کوم نه وکړي
1: مکڑیا نہ سوک رحمان خبر کوئی جی پروگرام کے ہر کے لے وایو جی ڈاٹا سب سے پختنے لڑے جی پختنا ہو گئے پلیز پنم مند ادھر دے سمنا ٹائم نہ بدری رہ سکے گی عمر بے سمرے بھی آٹھ نو کال عمر دے او تاسو مطلب تاسو څنګه پته چې د پنوم باندې درد یا په خپل وایي چې ما پنوم باندې درد یا مطلب سټاتس لا بوتلې و
2: هغه خپل وایي
1: نو موږ غنوم پیژنې یو خو میده ده کنه ګوره یو میده ده یو خېټه ده یو دغه رنگ نوم دی نو کوم ځای دی کېدې شي په خېټه کې درد وي کېدې شي په میده باندې درد وي کې څنګه تاسو وایي پنوم باندې کېدې شي نوم دې هم درد وي خو تاسو څه پته چې دا وایي چې ما پنوم باندې درد دی جی سید تاسو رړې ته وګورئ ډاکټر صاحب باندې خبرې کوي خام ډېر مننه کوم د ځن خیال سره جو کې به الله حافظ جی ډاکټر صاحب پدما کوم مورې کې فنو باندې درد راتل سم په خیال د دې په خېډګ باندې درد وي ځکه ما شومان نه خو دا نه پیژنې چې اردا نوم دی یا د خېډ سره باندې مې اورې دی نو زما په خیال د دې په خېډه باندې درد وي نو دا وجه کې دل شي جی ډاکټر صاحب
0: تاج رحمان صاحب نوم خود دو قسم ہی کنا
1: جی جی بالکل
0: انسان خپل نوم یو یوشی کوم کھیٹا کی دن
1: بالکل بالکل جی
0: خبر ہوتی یاد ہے کنا
1: او جی بالکل
0: خاص سے چھی وڑو ماشمان کے اکثر د کھیٹ درد وجوہات سی ہے زیادہ تر چکم دے ماشمان دا اکثر دا کھیٹی دا چنجو وجہ کی دیشی دین علاوہ چکم دے ماشمان دی دی پوئی گینا گڑ وڑ خورا گنو خوری پوشو کنا چولے مولے یا خواہ دے خواہ دا سی کس میں یا سا گندہ خورا گنو خوری یا دا سیزن چکم دا اکثر تا سو گورے لار پسو کی دا ناسوی آلوگان او دا سی مختلف کس میں چولے مولے یا رایو دیکھلی بھی ترش مش سیزن یا زیاد مرچکی والا سیزن یا سرکی اچار چھٹنے والا سیزن
1: جی جی
0: دی سر اکثر دا گیس دا وجہ نے جکم دے معشومانو کھیٹا کی درد شی نو اکثر دا ددی دا وجہ نے جکم دے بیا معشوم کھیٹا پڑ سی دل یا پا کھیٹا باندے درد رات لال بوش کنے یا معشوم جکم دے اولٹے ہو کی یا بعض اوقات دا سی گندہ خوراکنوں کی چاہیے کسی جراثیم مر شی
1: جی جی
0: ناگا دن انفلمیشن گیسٹرائٹس پیدا کی ٹھیک شا جی ناگے دا وجہ نم دا کسما مسالی مسالی رات لے جی بہرحال چکلا معشوم مخام اخوی وی گورو نبیا پتہ لگی چیرا مسئلہ سروانا ٹھیک شا جی منگ تو صحیح مکمل بیا معلومات حاصل

0: باور کول پکار دی. نن سبا کتا سو گره نو معاشره کی دا صفا و بوم دیر زیاد فقدان دی کمی دی.
1: جی جی
0: ٹھیک چی صفا و بوم چکم دی دیر خلکو تا دیر کم ملاوی گی. دین علاوہ چکم دی صفا آب و ہوا چکم دا ماشاءاللہ دا خو علاقی خی بہترین علاقی دی. خود دی که بعض اوقات کتا سو گره دا چینو او بو بی آگا چرتا بعض زینو که سٹور کی ہی گا نا.
1: بلکل جی.
0: لکا آگا ڈیگیا گونتی وارد جوڑی کڑی بی آگا نا خلکو پائپونا بوتلی. نو دی که اکثر چکم دی کلا سا پانے مانے پکی بروزی سا حشرات پکی بروزی داگه دا وجه نا چکم دی دا او بچ چکم دی آلوده شی. آلوده مطلب دایی چی آگه که جراسیم شامل شی آگه که چکم دی دولا خاور دا کسما سیزون رازی نا دای سرا جراسیم هم رازی نا آگه جراسیم چکم دی بیا خلی پلار خیٹ تلار شد دن نا چکم دی خیٹ که تول سسٹم گر بڑ کی داگه دا وجه نا چکم دی دن انفلمیشن بیا چڑی زیاد کرانی چی انفیکشن تا واری دی سرا اکثر خلکو تا مسئلے مسائل جوڑی گی. بعض خلق لگا چکم دا دس کسما داگه نا تلاونونا یا دا ڈیگونا اوبسکی
1: سائل
0: دا پکاری یا چاہتا دا سی کس میں مسائل لازی ما شمان دا بار بار کور کے خیٹا خراب دل خیٹا کے درد کے دل یا دا سی مشران یا کشران ٹھول دا نا آئی دا بہترین خبر دا چیارا دا اکلا ہم اوبا دا استعمالی نا آگا اوبا دا اول کور کی جوش کی پخی کی کنا
1: بلکل جی
0: پخی دی کی آگا چیو جوش واخلی بیا گے نا پستا دیا اوبا یخی کی بوتل کی دیڑا کی کی دی دی نا آگا دا استعمالی نا انشاءاللہ انشاءاللہ چکم دے دا مسائل با اللہ پاک حل کی
1: بلکل جی او یقیناً دا ماشومانان چکم دے اڑمبی خبر دا رو صحت تے ماشومان اللہ رو صحت اور قبول دیٹ از ضروری وی. بائی دی وے سسو کالز او دا رنگی سسو میسجز دا ہم دا پروگرام برخه دی ا پروگرام سم دی درد و درمان ما دی وی لکیگی سسو میزبان تاج الرحمن کال طرف ته زګورو کار کوم کی سوک دی او دا کم زنه دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ارشد سے پروگرام کی تاریخ کے لیے سڑے میں شب خیر علی وایو خیر خیر دی ارشد صاحب تاسو خیر جی جی آواز راضی زما جی ڈاکٹر صاحب نے سے پختہ نے لے رہے ہیں ارشد صاحب جی جی ہاں پنڈو کی درد راضی ہے سر پہ ڈیر چلی عمر 22 کال ہے او دا رنگے دا مطلب زنانا دا کناری نہ دے ہاں زنانا دا دے دا پتہ سے علاج وغیرہ کڑے دے کنے دے کڑے صحیح نو هغه څه وایي چې مطلب بیا څه میډیسن وغیرہ کې هغه سره فرق راځي مطلب دردونه کمیږي یا مطلب سر چولی دلته کموالی پکې راځي کې نه راځي. صحیح صحیح صحیح. تاسو ریډیو ته وکړل ډاکټر صاحب دې موږ خبره کوي ارشد صاحب ډېره مننه. اوکے بھائی اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب
0: تاج رحمان صاحب کم خبر وکړه کنه پنڈو باندې درد
1: جی جی جی
0: پنڈو باندې درد رات لو بس وجوہات ډیر زیات دی وجوہات یار ډیر زیات د ولاړې کار کوي ډیر زیات ګرځي دے سرم کے دے شی بات زنانا چکم دے دا جامو منزلو یاد آگے دا وجن چکم دے لکا پیلون دی شی
1: جی جی جی
0: او تو دے سلی شی دا گے دا وجن ہم پانڈے کے در دنوں دین علاوہ چکم دے کیلشم دا کمی دا وجن ہم پا وجود کے کام زیادہ دے سرا سرا چکم دے دا وینی کمی چکم دے اکثر زنانوں کے دا وینی کمی با زنانوں کے سپٹی بیمارے اندازی چی دا گے دا وجن ہم آگے کے در دنوں رات لے شی
1: جی جی
0: باز خلقوں دا چکم دے ٹائفائیڈ ایشو وی یا لو بلڈ پریشر وی اکثر دا لو بلڈ پریشر یا کم زورتیا چکم پوش کنا نو داگے دا وجن راجی چونکہ آگئی تا پورا نیوٹرینٹس پورا خوراک نہ ملاوے گی داگے دا وجن جی کم دے دا قسم ایشوز راضی دا دائی تیم چھ بھئی اول خطاب دا سیو کہ چھ دائی تا پے او گبین دا ورطا یو ہفتہ وار کے روزانہ یو گلاس کا بیا ہم ٹھیک نہیں نو بیا چھ کم دے زما خواتا راشی انشاءاللہ زبا ہو گورم دا مریض او کسا بالا رات لال گواڑی سبا ہم چھ کم دے فری کیم دے پاکی
1: بلکل چھ
0: مریض راولی انشاءاللہ مونگ میو گرو چھر مسئلہ سروانا بی پی بہم ورطا چھکو آؤٹ لوک نا چھ کم دے مونگ تا پتہ لگی فیس ریڈنگ نہ مونتا پتہ لگی جہر مریض انیمک دے انیمک نہ دے خوراک کئی نہ کئی غوسا خا غوسا ہم چکم دے بعض اوقات خا بعض اوقات دسی می چھ خوب چکم دے پورا
1: نہیں دے
0: دے وجہ نم دس قسم مسائل مسائل رات لے اوسا نہ سپٹ انفیکشن روانی دا دے وجہ نم دا مسئلہ
1: ڈیرہ منہ کو ڈاکٹر صاحب کال دی تر روان دیو کال بل وخلو پس 0997310400. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زما آواز رضیتا ستا. وعلیکم السلام. آواز راضی. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. بعض اوقات ستاسو طرف نه کېدی شي ایشوز وي بعض اوقات زموږ طرف نه هم ایشوز وي که چېرې تاسو ته په 0997310400 باندې آواز نه راځي نو تاسو په 0309711888999 په دې نمبر باندې

0: कॉल का वही 0300 711 8899 چکرتا سو پیټی سره باندې आवाज ناراضی زمغا आवाज تاسو ته نه راځي اساس आवाज مون ته راځي خو تاسو بیا داسې وو کې ټایم کې خپل خبره بیان کړي ٹھیک ده دا ډاډ سره باغې باندې بیا خبره وکړي ٹھیک ده جی کال درته کوم سره کال کوم څنګه ده کوم سره السلام علیکم وعلیکم السلام زما په خیال دې سره خبره چې دې زمغا نه کیږي زب کال خپل په 0300 711 8899 السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کو جی
1: محمد کو زبان دی نا
0: جی محمد خبر کی کو زبان دی نا محمد پروگرام کے تدار کے لیے سڑے مشی پخیر علی وایو محمد تخے محمد ڈاٹس میں سبق نہ لری
1: السلام
2: وعلیکم السلام
0: ڈیرا منہ نہ کو محمد نور بچتا سلام دوارے کل واڑے جی سلام نو لے گا ڈیرا مندنا ابے کو جتا مسرو محمد چوں تے پرو کے کال کو ڈیرے زتا مندنا بائی دے بل کال بواخلو خدا گے نمک کی اساس میسجز ہم ڈی زیات روان دی میسجز بگیو ما یو دو گور چاں تے میسجز کڑی وی دا بم دے پروگرام اسا اگا جوڑ کو میسج لگا دے وی السلام علیکم ز امیر زادہ امام دا کمیسر نا او ڈاٹ سیف تا اسپیشل سلام
2: وعلیکم السلام نم دا کمیسر نا جکم دے مریضاں نم راغلی ہوں
0: کی دیش دا ہوس تے ڈاٹ سیف
2: بس کی دیش
0: اینی وی جی کال تر گور بل کال کو سکھ دے کم زرے دے
3: السلام علیکم
0: ریڈیو بند کیا وعلیکم السلام ریڈیو بند کیا خپل
3: لنجی بند کتا سنگال لجی
0: خیر دیتا سخی
3: جی یمن دے منسا پروگرام گورو بازار پروگرام روان دے
0: پر ریڈیو کی گور ہے کنا
3: ریڈیو گورو ماما کینو کلے خدا لگ وقت شے دے ماما کینو اپا تاگر مزار پروگرام روان دے
0: خان دے ریڈیو کتے سنگا گورو یار دا خطر ایک دو مو خواہی چنگو مو گورو کنا مطلب ریڈیو کے سنگ پروگرام گور ہے
3: تورغر
0: کی ہے
3: تورغر کی ہو زپ افل دیو گئے مکان
0: تاسو اوگے کی پاتے کی تورغر تو چکر منی راغلی ہے
3: جی جی جی او دا استا پروگرام ډیر په ما خو لګی حضور ته کېدو تا کالو کوم
0: ډیر زدا مونږ ډیر مونږ نام را خپل والے یار نام دې زدا
3: زیشان نم دې جی زما
0: زیشان زیشان څه کار روزګار کې پوګه کې
3: وګي چې خو مشکور یم
0: ساس आवाज دې کټ کېږي زیشان زې لک بدل کې
3: جی ماوی ماوی زو سعودي عرب کې وما
0: ها
3: اوس خو راغلم فلال کورې ما
0: چټه من دې راغلې کنه که بس کړې دي
3: نا بس
0: بسکر دی
3: جی
0: ہائے اللہ دا خو بسکی گینا خلق دا وجی سو درف نہ بسکی گینا
3: او دا اغل تر یالو ندی او دل تا خو بیا تا پتا دا اغل بیا پاکستان کے فن ور کے
0: نہ او کنا اغل بیا دری کال اغل دری کال پوری بیا دی او پیسو تو مر یالو نہ وای
3: نہ نہ اغل بلی سا جی کنا
0: ہا
3: اغول جی بیا پاکستان میں روپے دل تور کے کنا نو تا بیا دا شے نہ کرے او دے غیر یالو نو دے غول تا موبائل جوی پین پاکستان
0: خود کی خبر ہے بلوں مدا کنا زیشان دی کی دی کی خبر ہے بلوں مدا کم خلق جی سعودی نے راشد دل تکنا
3: جی
0: عدل تا مطلب دو درے کال او وقت کی درے کال او پورے اگو دا پاکستان میں روپے نہیں دی دی تو مریالو نہ وائی
3: دا خبر ہے جی بالکل دا خبر
0: ہے تاسو تاسو ریالو نہ وائی کر پاکستان میں روپے ورتا ہوئے
3: پاکستان
0: پاکستان یاد آئی ڈیرا مند نہ ذیشان خوشحال رہتا ہوں سس آواز لگڑ گی ذیشان زیلگ بدل کے پلیز
3: جی دلتا دا نیٹ ورک مسلو میں تو ور کے تاس تبا خلا پتا دا کنن سبا تی نیناز
0: منو بگے ما خلا کنا خدا دے چرتا آباد کا خدا دے آباد کا نوم بگے ما خلا کنا
3: جی
0: منو بگے ما خلا خیر دے کہ اپنے نوم ما خلا یو زخ بکے گما دے من بیا زخ بکے گما
3: بس وای جی
0: آو کنا
3: نو میں نالو زخ خیر دے ہو بس تاس پوش ہے
0: بس پوش ہے زبیر سدنے مڑ تسری اشارہ کوا پیے تماشا کوا بالکل ذیشان کال کو بھائی دبئی بالکل بخلو 309-711-8899 السلام علیکم جی وعلیکم السلام 09-97-310-400 جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ازما آواز راضی تا سوتا وعلیکم السلام آواز راضی تا سوتا خیر دی جی ازما آواز راضی تا سوتا خیر جی میسج بہ گرو میسج راغلی وچ السلام علیکم آئی ایم سہیل فرام چکے سر او تاسو ته سلام او ڈاکٹر صاحب ته هم سلام او گیم شو بکلی وی د ہفتے پشپ د ډیر مننه کو ڈاکٹر صاحب ته سلام او رسول بھائی دوی بالکل خلو بکې پلایر مندی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ساسو د می کال کولو ډیر زیات مننه کو سہیل ساسو میسج دوه ځله راغلی دی ډیر زیات مننه کو چې کیسره تاسو د محل مو ته میسج کوي او تاسو ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام را لګلی دی ما ته وګم سلام کړی دی او تاسو د گیم شو معلومات کړی راغلی هفته په شپه وی سید د جمعې په ورځ باندې ډیر زیات مننه کو سہیل ساسو د میسج کولو اینی وی کال به سره واخلو په 0309-711-8899 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی تاسو خو یې بخپله
4: شکر د الله کرم د الله
0: جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه
4: د حبیب باندې خبر کوم تاج محمد
0: تاج محمد صاحب تاسو ته خپل په پروګرام کې هر کله ستړې مشي په خیر علی وایو
4: جی
0: تاج محمد صاحب تاسو خو یې
4: شکر د الله کرم دې تاسو ښه ښه ډاکټر صاحب ته خبرې
0: ماشاءالله ډاکټر صاحب ټیک ټاک دې زه هم ټیک ټاک یم تاج محمد صاحب ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرې
4: زما د تیسې کې درد دی کنه
0: جی جی
4: اسنا مشکل نه ډېر کې لري دا زه مو دغه وخت په کول دې دې خو تم راغلې م راپورې ګټاوت
0: نه نه هغه تبوس بغز تبوس ضرورت نشته دې خیر دې دا ته وسه مطلب په دې تیسې کې درد د سمره ټایم ناراضي جی جی صحیح دار تو عمر سمر دے
4: ستائیس
0: سال الٹرا ساؤنڈ وغیرہ دے کرے نا
4: ہر سن کے دی شوکو یہ کانے دی سو کے پٹو مسئلہ دا یا اس میں یو پانے ودیشی لگا ویسا کلا ودیشی جو کہ تکار نہ کی لگا دیا
0: صحیح تاج محمد صاحب دا سو ریڈی تو کے دے ڈاٹ سے بڑی بڑی خبر کی خان ڈیرا مند نے کہ زن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاٹ سے پتشی کی درد رات آئے دا گردی در خونے دے چلتا
2: تاج رحمان صاحب گورا تش کی کم دے در رات لال گردے دو وجہ نم کی دیش
0: جی جی
2: گردا کے شگم کے دیش گردا کے انفیکشن ہم کے دیش ٹھیک شو
0: جی جی
2: بعد خل چکم وی جدا دست پہ ترا گزے گی نہ زیادہ تر شیاٹک نرو چکم دے اگا کمپریس جی اس دل تے کلا مریض ٹیسٹ نو اوشی بیا پتہ لگی چرا مسئلہ سروانا ٹھیک شو
0: جی جی
2: دے دے تش مودیا کے سے تکلیف ہی سوزے وی یا تش مودیا کے شگر ازی یاد تش مودیا کلر سے کم دے ڈارک کلر وی یعنی سریوی نو هغه نه کوم دی دا اندازه کی چې ګوردا کی مسله ده خو بعد خل کوم دی لکه اوچته ټیلو ټیټو سره هغه ته تکلیف ډیر زیاتی ٹھیک شه جی نو هغه کی اوس ډاوټ الوی چې کلر ټیسټونه نه شي ټیسټ شي نو بیا غنه ار یو شی کلیئر شي چې را دا اوس د ګوردې مسله ده کوشي اٹیک مسله ده صحیح دی نو هغه لپاره مریض قتل چې کوم دی بیا انتهای ضروری کا بعضو کا د سیم وی چې را مون کلینیکلی مریض چیک کو لا سره کلینیکل ڈائگنوسس ہم انتہائی ضروری اس بات کا سڑے دا سے کہ ناس دے چلتا کہ ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ ضرورت نشتا نو ڈاکٹر دا چکم دے کلینیکل ڈائگنوسس نام کار اگستل پر کار دی
0: بالکل جی
2: یو کھا گئی چہرہ الٹرا ساؤنڈ ہوشی یا ایکس رے ہوشی ایکس رے کے یو بی ہوشی یا الٹرا ساؤنڈ کے یو بی ہوشی پوچھ کے نا آگے نہ پتہ لگی چہرہ سشگا ہو یا کانه دی او بازو کا داسیم بی چې لکه تاسو سره هیڅ قسم سہولیات نشنه بیا به لازمی کلینیکل ډایګنوزس باندې اکتفا کی هني پاګه با
0: سبب او یا ډیره منه کو ډاکټر صاحب بالکل جی پروگرام زمو دي درد درمان ما دې ویلې چې سس میزبان تاج رحمان نو پتا ورونګه ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي سبب درمان هم په دې سنټر کې هغه فری کیمپ وی د سهار 2 بجو نه ما ذکر سلور بجو پوری تاسو راتللی شئ یو

0: بهترین علاج یو کامیا علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شئ. کال درته زو ګورو په 0997310410 د کم ځنه دي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زما آواز راځي تاسو ته جی؟ ہیلو آواز راضی جی. وعلیکم السلام. ڈیرا بخنا اینی وے زبا کال وخنا 0397111899. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈیرا زتا من نکو سے میسیج اس بور سر ور سر گرو میسیج چاہے مت کڑی وی. السلام علیکم تاج ما مو ہاو ار یو تا سو سنگے خڈا بھل تا پوس دی کڑی دی او ڈاٹا سے بخدی او پروگرام ڈیرا کھلی دی ایم شیناز شیناز ڈیرا زتا من نکو خوشحال رہتا اسے بائی دے کال تب زگرو سر کال کو ان کے سوک دیو کم سر دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ساسو ډیر عزت مننه کوم. بل میسج هم د پروګرام برخه جوړو. بل میسج غل. السلام علیکم تاج بی تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی؟ ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: ابي رسول اس بجي پروگرام د چا دی؟ رسول الله اس بجي پروگرام د انکل دی او زما د ساسو ډیر عزت مننه خوشاله ده. اوس بل کال بزن سره واخلو په 0309711899. السلام علیکم جی. جی سو خبرې کوي لګو چې تاسو خبر اوکې پلیز. بالکل بابا خلو پر 0309711899 او 0997310400 بندی هم ساسو کال زیادہ پروگرام برخا جوڑے دلے شی. اینیوے کال اخلو گورو پلائن مدی کال کن کے سوک دے او دے کم زیر دے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام جی.
0: جیسو خبر کوئی دے کم زیر
2: امیر خبر کم جی میدان
0: نا ریڈیو نلک سایٹ تشے ساسو ریڈیو آن دے یا تاسو سره موبایل کې میوزیک لګې دلې دی؟
2: یو کال څه دي پریشان املا کې مم درد
0: تاسو بملا کې درد سمره ټایم نه
2: یو کال څه دي
0: تاسو د ماشومان لپاره سایت ته شي پلیز
2: جن سے کې ماشومان
0: نه ماشومان आवाज پکې راځي ډېر بخنه سره تاسو کال بټراپ کې تاسو کوشش دا وکړئ چې کلم ته کالز کوي 10 جن کال کوي تاسو سره په بیک گراوند کې شور وغیرہ نه وي ریډیو والیوم چې کوم دی هغه اپ نه وي یا دې سره سره تاسو هند فیس استعمال کوي هغه به بالکل مکمل توګه باندې لړکوي کدا سره لاؤډ سپیکر ان کړی وي نو هغه ما مکمل توګه باندې بندوي ځکه بیا چې کله تاسو आवाज د کلینر راځي نو تاسو کوم خبره کول غواړي هغه باندې به موږ بیا نه پیګو. بای دی وی کال خپل په 0309711899. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر عزت مننه زه به میسج وګورم چې میسج وغیرہ کړی وي دا به د پروګرامي سره هغه جوړ کو. میسج راغلی دی وای چې خجی میسج راغلی دی. السلام علیکم خیر راغلی تاسو ویته څنګه یې او ډاکټر صاحب ته سلام او ټول اوریدونکو ته هم سلام. زه عارف شاه یم د بالا باندې نه. عارف شاه ډیر عزت مننه کو. بای د وی بل کله ګروپ لاین باندې سوک دیو د کم ځای نه دی. السلام علیکم جی. طبیعت جی عطا اللہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے سب اختنا لے رہے
3: تقریباً
0: صحیح او دا رات لگو ویا کمونگا او گورو نو دا خو مطلب ظاہر خبر دا چې گرمی کې انسان ډیر زیاده گرمی کیږي او په یخنه کې انسان یخنی چې راکېږي کیږي ته دین انسان ځان بچ کوي کنه اوس ګوره چې مطلب په یخنه کې یخنی کیږي خیر پر پکار دا چې انسان د سویټر استعمال وکړي د کوډ استعمال وکړي د پیړو کپړو استعمال وکړي لاسونو ته دستانه وغیرہ گلوز هغه استعمال وکړي نو سر مطلب بیا لاسونه گرم وي کنه
3: نه نه نه دا ځان جی دا شو دي انټیری یا شو دي لکه رمې باران شي کنه
0: آو
3: باران کې معمولي غوټي ښه نه زمختي ان پی ای ښه شي او د پښتو شانتي چې کله ګرمي شي نو داسې ګرمي لکه بالکل سوزي نو دې اصل وجه څه کېږي
0: تاسو مطلب کار روزګار څه کوي
3: چې په خپل ټیچر یې
0: تاسو ټیچر یې صحیح صحیح او دا راته وې تاسو باندې له سره مطلب لګ موټا پښته دی کنه کزما شانه بالکل اهو
3: بالکل
0: نشتہ دے
3: جی جی
0: مطلب اسلامیہ ٹیچر ہے منه کنا
3: میں اسلامیات کی صرف بنے ہوں اسلامیات سے ملے گا اسٹیج پر پلما کی مسٹری کیوں نہیں مسی کی مسٹری ہاں
0: نہ پڑھا ہوئے سب پڑھا ہوئے سے اسلامیات پڑھا ہوئے کیسے پڑھا ہوئے
3: بچ سما خلا سی جی ٹول پڑھا
0: صحیح ڈیر سے تمنا کو ریڈیو تو کے ڈاٹا سے خبر ہے کہ صحیح نا ڈیرا مند نہ تاولا سے پرزن خیال سے دیو کے بھائی اللہ حافظ جی ڈاٹا سے
1: تاجرمان صاحب دس دا چی دی ویچر لاسن خو سو زدل دا د میدی د وجنم کې دی شي ټیک شو د جګر د وجنه هم کې دی شي باز خلکو د جګم د اس جی بی ٹی یا ایل ڈی چې کم دی
0: اډه
1: زیاته ریز وی داګه د وجنه کې دی شي باز خلکو د جګم د کولیسټرول شکایت وی سړی د وجود نه نری وی خو بیا هم کولیسټرول لیول چې کم دی داګه ریز راځي هغه وجم کې دی شي او هایپرتھایرایډیزم د وجنه هم داګه شي کې دی شي
0: جی ڈیر سے تمنا کو ڈاکٹر صاحب علاج کو ممکن نہیں کرنا
1: مطلب دیر راشی نو ممکن دے چکلا مریض راشی نو پتہ لگی چر مسئلہ سر وانا می دین نہ جگر نہ چر تنا مسئلہ روان جی اگے پرنا کے داگے علاج شی پتہ لگی کی نو انشاءاللہ مریض ٹھیک کی
0: صحیح ڈیر سے تمنا بل میسج ال السلام علیکم آئی ایم سہیل تا سوز ما کال نہ شامل ہوئے ولے نہ شامل ہو سہیل تا سو کالو کے 0309 711 88 99 بندی کلم تا آواز کلیئر رزن ہوگا دوران کی کال ڈراپ کی کال طرف سے گورو کال کروں کی سوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سسود کال کولو یو جہان مننا آپ 0997 310 400 کال خلو کال دیو ما ڈراپ شو سس میسج ز گورما کم میسج راغل وی اغه بد پروگرام میسج گو خدا غین مخ کی یو کال 0309 711 88 99 السلام علیکم جی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام تقریبا سے سگل لکھا
0: خیر دی جی تاسو خیر خصوصی سلام دوبارہ کال اکڑے ڈیرا مندنا کو ساسو
4: نور خیر خیرت
0: بس خیر خیرت اللہ تعالیٰ مرگ پور جو جی پلیز پختن ہو کے
4: ریزنگول منی میں ڈیر درد ہے
0: سمرا مودی نے تا مسئلہ دیتا ستا حمزہ سے
4: با تقریباً درمین اشتی بکی گی
0: تو درمین اشتی بکی گی تا سکار روزگار کبھائی کنا فارغ ہے
4: یار جو کار روزگار ہونا کو میں فارغ ہے مجھے
0: خواہ فارغ ہے کنا
1: مندر دسا وجہ نہیں چاہتا گزار کھوڑا
0: لے دے ڈاڑی سے بتا تب اس کے چیتا سکھو مطلب چاہتا درز وغیرہ نہیں دے کھوڑا لے مطلب دے مندر سے گزار لگی دے لے دے یا سا آتاوشی بھی ہے
4: خبر
1: اچانک زنگون مانے اکثر دا صرف سرمن نور پکی اڈو کے کاری برا ٹھیک شی پیٹ لا بون جے کم دے اگر مخا مخکار جے کل داڑی زیات یخ شی داگے دا وجنا ہم جے کم دے دا درد نو وغیرہ راضی بارا لاگے دا بار جے کم دے دی سدوائیں ہول لی ایسا گزارا نہ شی نو ہم پے دیکھ سبے انشاءاللہ دا مسئلہ حل شی کھے
0: ڈیرہ من رکھو میسج اگلی وی السلام علیکم تاج بھائی تاسو تا او ڈاکٹر صاحب تا سلام ز سلمانی ما دا نتے منگری لکھ لدا ایم اے ایچ جی آر آئی مغری خجی منگرے بھائی تاسو مغلط چی بہرحال ا منگرے تاسو ته میسج کړی سلمان ډیر زه تمنه نه کو خوشاله راته اوسه دې سره سره نور میسجز هم راغلي دي ور سره دم د پروګرام میسج جوړو وی سلامونه څنګه حال دي تاج بھائی ډاکټر صاحب ته هم سلام او زما خور د خلینا او بوچ کوم دی غازی او د شپې ټایم نه د شپې ټایم کې دي خلینا او بزی او په دغه شانتی او په خجی مز عائشہ ما زما د خور چ کوم د خلونه چ کوم دی غ او بزی دا رس بلا لنګ ورته لاړ وایو کنه
1: جی
0: عمر نه
1: دی کنه بخی
0: نه نه بګه ذکر نه کړي جی
1: عمر سمرا دی
0: عمر هم پکنه دی ویلی
1: عمر ذکر نه کړي خدس د تاج رحمان سے چې بازو کا خلیدا لاړت لل ٹھیک چھ کنا گمس کے انفلمیشن کے دیشی تھروٹ کے انفلمیشن کے دیشی بعض اوقات چکم دے پوزا کے وقت داغے دو جنا خلا وازی داغے دو جنا چکم دے بدلے شی بل اگے نے علاوہ چکم دے کھیٹ کی چینجی وی داغے دو جنا ہم دا مسئلہ کے دیشی
0: صحیح ڈیر عزت مننا بل میں ایسے جگہ تاج بھائی تا سلام او ڈاکٹر صاحب تا سلام شیبر دترن
1: شیبر
0: ڈیر عزت مننا خوشحال رہتا اسی بل میں ایسے جگہ لدی جی ویا السلام علیکم تاج بھائی سنگھ گئے او ڈاکٹر صاحب تا سلام میرا گل امام او تاج بھائی او تاج بھائی ڈاکٹر صاحب نے دا تپوس کئی زما عمر 16 سال دی او وزن میں ڈیر کم دی 20 کلو وزن میں دی او دا سو جکی دی شی ڈاکٹر صاحب 16 سال اور 20 کلو وزن
1: زمدہ حیرانی مچ رہا
0: دا خود دیر زیاد کم دے ڈاکٹر صاحب دا خود دیر کم دے دا خود دے خیر اقل نمونی خوب باہر حال زی
1: دا ہو سا سال کی گورے جی وزن چکم دے چیکول اور بیا پسی طلبانی
0: طلبان دے کدے شی بیلنس کی سر ٹک نہیں
1: سکیل سکیل چکم دے اکثر سکیل کی مسئلے کی دے شی ٹک شو
0: جی جی
1: نو بہرحال دے لپکار چی ردی چھتا خزینہ پل وزن او کینو پتہ بولے گی چرا سوجا دا
0: صحیح ڈیرا مندنے کو کال درز کو کال کون کے سکتے کم سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ا کال د وی ڈراپ شولے خیر زبا بل میسج کرما چا کڑی وی ابد پروگرام میں سے جڑ کو میسج اگر دی وی ڈاکٹر سیب ازما د مور پملا درد وی او پ زنگونا نو منی ہم درد دی عمر جو کم 45 سال دی جی ڈاکٹر صاحب
1: خاتا جو رحمان سے اکثر چکم دے مین دے معشومان تا پے ور کی کنا میں داگے دے وجنا چکم دے اگئی اڈو کی اکثر کمزور شی
0: جی جی
1: ٹھیک شو جی داگے دے وجنا دا قسم مسئلے مسائل رازی سو ایج فیکٹر ہم شی وسرا اسے چکم دے معشومان چکم پے ول ڈے زیاد ور کڑی داگے دے وجنا دا مسئلے رات لے شی صحیح جی
0: صحیح ڈیرے زدا منا کو یو کال وگے خلو بیا پروگرام چکم دے ختم ہو السلام علیکم جی وعلیکم السلام دودی ڈیر سے تمن نہ کو اپ 0309711899 من دی ہم سس کال دا پروگرام میں سدی 85 83 700 میسج ڈیر سے تر روان دی یو میسج بل شامل ہو السلام علیکم بھائی تا سو سنگے اور ڈاکٹر صاحب السلام بلال یما بلال یما دا بٹ گرام نہ بلال ڈیر سے تمن نہ دے سر سر بل میسج راغلی دی وینا بھائی بیمار شوی غید بیمار شوی نہ دا غید دے وجنا اسی تب می بھی خجی سس واسطے تب جی دا راضی
1: دا سنگ چلے
0: بڑے دس اڑمبی دس بڑے دتا پوس کڑے دی چیز ما شپارس کال عمر دی وزن می شل کلو دی تاس وے نہ جی نہ بھائی بیمار شوی اگے دی وج خب بیمار شوی ما دغه دی وج نہ می تبوی خب بیسن کل بیمار شوی تبوی کنا بہر حال تاس میسج دوبارہ او کیا سم چکم کلینک نمبر دی 0331 47 48 317 رے من کالو کی او ڈاکٹر صاحب سره خپل خبر او کہ ڈاکٹر صاحب 9 بجے نه بعد بالکل جی 300 منٹ بعد دی او بس پروگرام چکم اعظم خدمت کی ڈاکٹر صاحب کال دی تر روان خنور کال نشی شامل اولی میسجز نورم نشی شامل اولی زګه وقت نور اجازت نه راکوی زم غور دن کولا سب پیغام ور کوی سبا چونکہ فری کیمپ دی او فری کیمپ حقلا سب پیغام مختصر
1: تاج رحمان سے فری کیمپ چکم دے ہر چال پا رہے کامیر دے کا غریب دے کا ہر زین راشی ٹھیک چھ کم زین امرا لو زم کوشش دای چھ ہر چا تہ خیر رسی ٹھیک چھ او چھ سو کم فری کیمپ تہ راضی نو اگے د خپل زاڑ کاغذ نہ ٹیسٹ نہ چھ سوی ا دے ٹول زان سر روڑی چھ مو گورو چھ رائے کہ مسئلہ س ٹھیک چھ او دای پرانا باندې بیا مون گئی تا علاج کو دے سب اجازت والم اللہ پامان
0: ڈیرا ز دمنا کو ڈاکٹر صاحب چھ دمرا جامع پیغام سرا تا سو اجازت اغا واغسلی اگر نہ دن کو پروگرام ٹائم درد درمان خپل اختتام طرف تا اور ز دلی خدا سو دی خبرداری وی سبا او پر درمان ہومی پیتک سنٹر جیل موڈ بڈگرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کوي فری کیمپ مقصد غرض د غلیم چې ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نالي او بدویانی کوم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کېدل شي نو تاسو سره د هیلپ لاین نمبر هم یادای او یادوي 0331 47 48 317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه اغا کولی شي ا پرون کې څنګه کال زکړل ډیر زه تمنه نه کو چا یې سیمه زکړل دغه هم ډیر زه تمنه نه کو ته چا کال یې سیمه شامل نه کو هغه نه مافي بخنه واړو خصوصي مننه د اخر کو چا چې دغه پروګرام زموږه پورا یو غنټا خاموش سره واوردل په تلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر عزت خیال ساتي دغه خلکو هم ډیر عزت خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ځنه کې څه خبره مې بالکل مایوس کیږي زکه مایوسی په خپل غټه ناکامی ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو ژوندۍ کور لګوي هغه ته زماره کوز درخواست ال دي جان اپیل دي خپل په ژوندۍ باندې فوکس وکي او د نور خلکو ژوندۍ چې هغه بالکل متبا کوي ګل چې دوه د بار لاس شو دوی زمانم تاج الرحمن دي دغه نه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې د شي زما څخه خوشالي نه غاسو د دواګانو منتظر وي کو چې دغه بیا وفاس غانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه
5: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن نیٹ اشاریه 4 نیٹ ورک دی. نن د منګلور اسکال 2023 جون میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پیشور کے محرم الحرام سیکورٹی منصوبہ طے رکھے شوی دا پیشور پولیس طرف نہ منصوبے لاندے کم زیات دل زرا پولیس افسران اہل کران سیکورٹی او ٹریفک ڈیوٹی ورکوی ذکر چ جل سنو مجلس نو تا مکمل تحفظ فراہم کرے شی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پیشور ٹول ہار کے امن و امان صورت حالو برقرار ستلو لپارا تویشوی منصوبے لاندے مختلف یونٹس پر ڈیوٹی ورکوی چبائی کے آر آر ایف اے ٹی ایس کیو آر ایف لیڈیز پولیس ٹریفک پولیس بم ڈسپوزل یونٹ ابابیل اسکواڈ سٹی پیٹرولنگ فورس او ڈی ایس پی شامل دی. میڈیا رپورٹ کے لیے شوی دی چے ٹول امام برگاہ مجلس نو جلوس نو روٹس بم ڈسپوزل یونٹ او سنفر ڈاگس پزریا مسلسل چیکنگ او سویپنگ کولی شی. سیف سٹی پروجیکٹ پشاور لاندے با ٹول خار براہ راست نگرانی کی گی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فال کڑی شوی دی. دا پشاور خار ٹول داہلی او خارجی لارو باندے چیکنگ او سیکورٹی نظام نور سخت کڑی شوی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا د بانی پیٹیائی سره ملاقات درخواست سماعت لپاره مقرر کړی شوی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی د بانی پیٹیائی سره ملاقات لپاره اسلام آباد ہائی کورٹ کې درخواست دائر کړو. د کروائی نه بعد سماعت لپاره مقرر شوی دی. ملاقات کې به وزیر اعلی سہیل افریدی سره حزن مشیر مزمل اسلم هم موجود وي. ولې دې سلسله کې اسلام آباد ہائی کورٹ کې دائر پٹیشن باندې لګولې اعتراضات لری کړی شوی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا د بانی پیٹیائی سره ملاقات لپاره دائر درخواست ټول مراحل مکمل کېدلو نه بعد سماعت لپاره مقرر شوی. دا مقدمے نور سماعت بارہ تلون کے تلاسما نیٹا کی گی. وزیر اعظم شہباز شریف پر مشرے کے گلگت بلتستان کے یوسل میگا واٹ سولر منصوبے باندھے اہم جائزہ اجلاس منعقد شوی. منصوبے باندھے کار رفتار تیز کولو او زر تر زرا مکمل کولو ہدایت چرکڑی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کے متعلقہ حکام و وفاقی حکومت سولر منصوبے باندھے بریفنگ ورکڑی ولی دی چی گلگت بلتستان کے مختلف سطح باندھے توانائی منصوبے جاری دی. بریفنگ کے وزیر اعظم تولی شوی دی چی گلگت او دیامر ڈویژن سرکاری عمارتوں لپارا تلس میگا واٹ منصوبہ با روان کال دسمبر میاشتے پورے او بلتستان ڈویژن منصوبہ با روان کال اکتوبر میاشتے پورے مکمل کرے شی. وزیر اعظم منصوبے ٹول مراحلو کی شفافیت یقینی جوڑولو لپارا غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہدایت جاری کر دی. وضح کڑی دا چی وفاقی حکومت دغا یو سل میگا واٹ سولر منصوبے ٹول اخراجات پخپل برداشت کوی ذکر چی علاقے کی توانائی مسائل حل کرے شی. پختنا د امن لشکر پنوم جنگ کے شامل کولی شی. جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی کے اجلاس پر دوران خطاب کڑے او ملکی سیکورٹی معیشت آئینی معاملات کشمیر او افغانستان پالیسی سرائے مختلف اہم امور باندھے حکومت باندھے سخت تنقید کر دی. حساس قومی معاملات باندھے پارلیمنٹ این کیمرہ اجلاس ربلولو مطالبہ کڑی دا. مولانا فضل الرحمان ولی دی چنن پختنو والا کو کیا امن لشکر پنوم باندھے خلق جنگ لپارا تیار کولی شی او زین والا کو کی حکومتی رٹ کمزوری طرف تروان دے. مولانا فضل الرحمان ولی دی چی سندھ او جنوبی پنجاب کے کچے ڈاکوانو مسئلہ برقرار دا. خیبر پختونخوا او قبائلی ضلعوں کے پولیس چوک ختم کی گئی سیکورٹی فورسز باندھے حملے جاری دی. مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ان کیمرہ اجلاس ربلو مطالبے کولو سر ولی دی چی پارلیمنٹ کنانو تا دو خود لیشی ملک مجموعی سیکورٹی سے صورتحال دی. دا افغانستان او ایران سرا زمونگا تعلقات کم ستت رسی دلی دی. سوات کے اریگیشن اکاؤنٹ نہ 2 کروڑ روپے غیر قانونی استلو انکشاف شوی دی. سرکاری فنڈ استعمال باندھے سخت سولون اوچت شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا عالمی بینک تعاون سرا سوات اریگیشن منصوبہ روانہ وا مذکور منصوبہ وڈ بینک تعاون سرا منگوڑا فل صفائی لپارا 9 کروڑ روپے باندھے مشتمل ہوا. د منصوبے کار شروع کی دلونا سورز مح کے محکمے اکاؤنٹ نہ 2 کروڑ روپئے پر مبینہ تو استری شوی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دا اصول مطابق ادائیگی 25% کار مکمل کی دلونا بات کی گی. خولی دغا کیس کے پر مبینہ تو کار شروع کی دلونا مح کے غٹ رقم استری شوی. پنجاب حکومت صوبائی بجٹ پیش کړی دی. اپوزیشن ارکانانو سخت احتجاج ریکارڈ کړی دی. حکومت خلاف نعرے وهلی دی. د پنجاب وزیر خزانہ مجتبی شجاع الرحمان نوی مالی کال صوبائی بجٹ ایوان کې پیش کړی دی. پنجاب مالی کال 2023 اوشتم لپاره مجموعی بجٹ حجم 5,903.86 کروڑ روپے تجویز کړی دی. روان مالی کال مقابله کې 10.5% زیات دی. حکومت جاری اخراجات تخمینا 1,92.93 کروڑ روپے لګولې ده او راتلونکي مالی کال کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 1% او سرکاري ریټائرډ ملازمینو پینشن کې 3.5% اضافي تجویز پیش کړی دی. د بجټ تستویزاتو تر مها پنجاب حکومت عوامو ته گراس روټ لیول باندې خدمات فرهم کولو غرض سره پی ایف سی ایوارډ لاندې بلدیاتي ادارو لپاره 5.2% اضافي سره 8,383 کروڑ روپے غټ رقم مختص کړی دی. دوی سره کرنٹ کیپیټل اخراجاتو په مت کې 6,99 کروڑ روپے راتلونکي مالی کال بجټ لپاره تجویز پیش کړی دی. حکومت د صنعت بحالۍ طرف ته هم قدم اوچت کړی دی. پاکستان کې 99 سیمنٹ پلانٹس منظوري ورکړی ده. میڈیا رپورٹ کی شو دی چې 13 کالو کې ایس آئی ایف سی مؤثر سہولت کرائی نہ پاکستان کی صنعتی شعبے ترافق شوی غٹ رکوٹوں لاری کولو لپاره عملی اقدامات کړی شوی دی. نیشنل انڈس ریوائول کمیشن په ذریعہ غیر فعال صنعتی یونٹس دوبارہ پیداوار عمل کې راوستلو لپاره لاری جوړول شي. میڈیا رپورٹ کی ویلی شو دی چې گوادر نارتھ فری زون کې پوٹاشیم سلفیٹ کاد اولنی یونٹ فعال شوی دا. او دیسرا سعودی سرمایہ کرے کی نیشنل سٹیل کمپلیکس بحالی ایس آئی ایف سی معاونت سره ممکنه شوی ده. د حکومت طرف نه ملکی صنعتی ترقی لپاره کوششونه جاری دي. ملکی 99 سیمنٹ پلانٹس منظوری ورکړی ده چې د سره به تعمیراتی او صنعتی شعبې ته فروغ ملويږي. اولی بلخوا ویئر هاوسنګ او لوجسټیک شعبې ته هم صنعت درجه ورکړی شوی ده. سرمایه کرای نوی موقع به پیدا کیږي. اوس یو نظر د نړۍ په حال د ایران سره منصفانه معاهده شوې ده. روس ته پکار دی چې هغه یوکرین سره معاهده وکړي. فرانس کې G7 اجلاس په موقعه امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د قطر امیر سره ملاقات نه بعد میډیا ته خبر کول په دوران ولې دي کچېرې امریکا نه وا اسرائیل وجود به هم نه وا. ایران جوهري وسلې جوړولو نه صرف 2 هفتې لړیو. د امریکې صدر ولې دي چې ایران سره منصفانه معاهده شوې ده. معاهده کامیاب کول پکار دي. توقع د ایران به معاهده دویمه مرحله اسانه جوړوي. ډونالډ ټرمپ ولې دي کچېرې ایران جوهري وسلې حاصل کولو کوشش کوي نو هغوی باندې به سخت حمله کوو. ڈونلڈ ٹرمپ د امریکی ایران کی سرمایہ کرائی کولو غندنا کړی دا ولې دی چې امریکا ایران کی وا پیسہ هم نه لګوي. لبنان خلاف اسرائیل کروانے با امریکی ایران معاہدے خلاف ورزی تصور کولی شي. د ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ویل دی چې لبنان یو براہ باندھ اسرائیل مسلسل قبضہ یا سر قسم ته فوجی کروئی با امریکی سرا پیشوی مفاهمتی یا داشت خلاف ورزی تصور کولی شي. د ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی یو تقریب ته خطاب کولو په دوران ویلي چې ایران او لبنان جنگ ختم کولو معاملات یو بل سره تړلې دي. لبنان باندې نوې حملې هر کیس قبولی نه دي. عباس عراقچی ویلي دي چې امریکا او ایران په منځ کې به راتلونکي مذاکرات په 2 مرحلو کې پوره کولی شي. مفاهمتي یادداشت په بضابطه توګه جمعې نه نافذ عمل حتمی معاهده لپاره مذاکرات نوې دور به په ممکنه توګه جمعې ورځې سویزرلینډ کې شروع کیږي. حزب اللہ او حماس د ایران او امریکې په منځ کې تویشوي مفاهمتي یادداشت هر مقدم کړی دی. هیتی کې کشیدګۍ ختم کولو طرف ته یو هم پیشرفت کړل دی. د میډیا رپورټ تر ماها حزب اللہ طرف نه یو بیان کې ویل شوی دی چې معاهده اعلان نه بعد لبنان سره ټول محاذ باندې جنگ باندې کړی شوی دی. تنظیم د اعلان نه بعد فوجي اپریشن نه دی کړی. حزب اللہ طرف نه ویل شوی دی چې موجوده صورتحال هیتی کې استحکام او امن لپاره یو مثبت موقع فراهم کوي. تنظیم واضح کړی دی چې جنگ باندې ولسربا هغوی موقف اسرائیل طرف نه جنگ باندې معاهده مکمل پستر سره مشروطوي. ولی بل خوا فلسطین تنظیم حماس هم امریکا او ایران په منځ کې شوی معاهده هر مقدم کړی دی. د فلسطین مزاحمتي تنظیم حماس لخوا ویل شوی دی چې فلسطینیانو خلاف نسل کشي الوګه تنده جبر بې داخلي اسرائیل جنگ جاری کیدلو پورې هیته کې امن نشي راتللی. او وسوناندې کو دلوب خبرونه

حاجی زو بمونګه کال طرف ته ګورو چې موږ سره لاین باندې سوک دي او سبب لغواړي جی. السلام علیکم جی. جی زم بالکل شکر دے جی زمارو سوکو دو کم زینا امجد د تور غرنه تاسو ته پروگرام کې مونږه هر کله وایو. ښه امجد صاحب تاسو څنګه ښه؟ صحت مزاج ښه دی؟ جی جی څه مسئله ده؟ جی جی جی جی تاسو آؤٹ آف ٹاپک چکم دے خبر دی منگ دا صحت والی سر خبری کو بالکل اردن کو لگ سوچ سمجھ چکم دے آگے سر خبر کوائی پروگرام ترازے نو دا صحت والی سر منگ سر زمون ڈیر مخترم زمون سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا پروگرام کی موجود دی نو برائے مہربانی کوشش کوائی صحت والی سر تاسو منگنا دا پروگرام چکم دے گا تاسو تمگا پیش کو او صحت والی سر تاسو منگنا معلومات چکم دے گا تاسو حاصل ہو لے پروگرام کی

جی زوبہ منگا نیکسٹ کالر طرف تو گورو جی لائن بان جی سوکتی ہے اور سبب الگواڑی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. زمنگ آواز تا ترا جی خبر حال د آواز چکم دغه مونږ ته نه را رسی. بلکې اردن کو تاسو د ټلیفون په لارې باندې راتللی شئ. مونږ ته کال کولی شئ په 0309 711 8899 باندې هم تاسو راتللی شئ. دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ.

0: خجی د میسج په لارې باندې موږ ته میسج لګلې وی السلام علیکم آی ایم سہیل خان تاسو زما کال نه شاملوي بالکل ولی نه تاسو راتللی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ بس تاسو کال ضرور چې کوم دی هغه شاملو د صحت والی سره تاسو موږ نه پوښتنې کولی شئ دغه پروگرام کې صحت والی سره تاسو معلومات چې کوم دی هغه ترلاسه کولی شئ زموږ ډیر محترم زموږ قابل قدر ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونگ سر دغا پروگرام کی موجود دی اگوی مونگ سر ناست کبھی تلسو بجو پوری مونگا پا دغا پروگرام کی تاثرہ مخاطب جو نو بالکل تاثرہ تلشی زبا مونگا کالو طرف تکورو لین باندی سوک تی او سبا بلغواڑی السلام علیکم جی جی سوک او دکم زینا امجد دبر شنگلونا امجد سیب سنگا خیر تاسو
1: وعلیکم السلام
0: بالکل ٹھیک ٹھاک جی ڈاکٹر صاحب ہم خدے سب پختہ نہ ڈاکٹر صاحب نہ لڑائی ذہن کمزور ہے دے سمر کمزور ہے دے تور کلر سنگئی میں بھی تور کلر سنگئی تو کوئی زمان ذہن کمزور ہے دے صحیح دے صحیح دے او عمر دی سمر دے 15 سال سبق وائی سکول وائی مدرسہ وائی خسویم کلاس کی لسم کی ٹک شلا سبق در تے صحیح نہیں یادی گی صحیح دے صحیح دے ٹک شلا ریڈیو تو وکی دار صرف دی باندی خبر رکی خواہ ډیر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه امجد رور زموږ راغلو هغه وی چې زه سبق وې ما خو ذهن می کمزور دی جی وی دي پر علاج وغیرہ شته دی
1: جی بالکل د علاج تا دا کم دی چې وی چې سبق نه دی کی دا ډیر وجوهات د لاس راځي د سړي ماشومان موږ راغلی چې هغه په سر باندې اگزیم راغلی امتحان راغلی دغه نه یره کوي او یریږي
0: جی جی
1: نو موږ هغه لم داس دوایان ورکړي چې بالکل هغه وی اگزیم چې کوم دی اٹینډ کړی داسې پیپری ورکړي دي چې هغه ډیر خډ ډیویژن هغه جوړ کړی دی هغه ستې دي نو دام سټوډنټ ته د دې مراشي موږ بوله داس دوای ورکو داس علاج ورکو چې الله پاک به کامیاب کړي
0: جی ډیره مننه جی شکریا اینڈ تشکر بالکل تاسو را تل شي زموږ د کلینک وزټ کولای شي ان شاء الله تاسو دغه مسائل چې کوم دي دا مسله چې کوم دا الله پاک حل کی ډاکټر صاحب تاسو ته علاج چې کوم دغه به شروع کی ان شاء الله تاسو به مطمئن شي زوبه موږ نیکسټ کالر طرف ته ګورو سوک دي او سبب الغړی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه اندی جی
0: بالکل شکر دی جی تاسو کو کوم زینا باز محمد سے پروگرام کی درد ہر کلے وایو ڈیرا مننا جی شکریہ استاسو جی خا باز محمد صاحب سے حالات تھی خا خا بس صرف یو زلا دا ہو بس جاتے تھے کہ نا مونگ سرا ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے شکر دے اللہ کرم دے بس تاسو دعا گاہ نہیں دیجیے تاسو پروگرام زم روزانہ ہو رہی صحیح دا مونگ سر خدا بھی کہنا دا ہو پروگرام کی مونگ سر آفیشیل نمبر دے بالکل شکر دے شکر دے کرم دے خان دم خزا دیر کم کنا شکریہ جی ڈیرا منانا جی استاسو شکریہ نانا جی خپکی کو بولے ہاں جی باز محمد سے منگا ڈیرا منانا کو شکریہ استاسو تھینک یو سو مچ تاسو پروگرام کی راشے مونږ سره خپل دغه مینا چکم دغه شریک کای خپل خواږه خواږه الفاظ خوږی خوږی خبرې چکم دغه مونږ سره تاسو پروگرام کی شریکی کای بالکل اردن کو تاسو هم راتل شي په 0997 310 400 باندې تاسو راتل شي مونږ ته کال کولای شي دین علاوه زم چکم افیشل نمبر دی 0309 711 8899 باندې هم تاسو موږ ته میسج کولای شئ او دا شانتي د کال پلار باندې هم راتلی شئ ورته کو دغه پروگرام چې کوم دې موږ تاسو ته پېښ کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کلینک له طرفه او دغه پروگرام کې موږ سره موجود دي ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوم چې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي کوم ګورو ډاکټر صاحب چې کوم ډیوریشن دې موږ سره کې موږ سره صرف او صرف سلور رزي پاتې دي بار بار موږ تاسو دغه وینا کو سمره هم مریضان دي سمره هم د ډاکټر صاحب پیشنټ دي چې هغه ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی نو کوشش وکړئ تاسو خپل مزید مخې ته علاج ساتلو لپاره کنټینیو ساتلو لپاره پدغه سلور روزو کې راشي او ډاکټر صاحب خپل علاج چې کوم دغه کنټینیو او ساتي زوبه مونږه نیکس کالر طرف ته ګورو سوک دی او سبب الغوډي السلام علیکم جی ہلو ہلو السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی رور سو کو حکم دینا
3: جی جان محمد خبر کوم د پیراړینا
0: جان محمد د پیراړینا جان محمد څنګه خی
3: خیر دی جی
0: خ خ س پختنه ولری ډاکټر صاحب نا
3: جی دا بهګه ته سړو کو باره کی ویره کو کنه
0: اډو کو باره کی
3: جی
0: خ خ خ ستاسو سوال لري ډاکټر صاحب نا
3: ما یې زما انګولي یې ازل ما چیو کنه اوس څنګه یو واته مې شتګي چې وسته دی درلای
0: خ زنګون دی مات شو سشي سره مات شو
3: دا زه ارتاو شو ما
0: خ ارتاو شو کوم زنګون دی خې سایډ ګ سایډ
3: خې سایډ
0: خې سایډ دی اوس درد کی
3: اوس درد کی چې زیاتو ګرځم یا چې شپې سم ملم کوم ته کې هغه ټینګ کی زیاته
0: صحیح دا او میډیسن وغیرہ علاج ٹریٹمنٹ دی ورلکړې دی
3: جی دا موږ تلیو درته بڑا ګرام کې نه حال ډاکټر دی او هغه دا تلیو هغه مخ کې دا بیا نه راکړې خو هغه ترم څه گزارم دي
0: صحیح دا اوس اډو کې ټیک شوی دی
3: اډو کې وی لګې درلې خو لږ ډیر دغه دی پکې ګیپ پکې لګې ته ښه دی
0: صحیح دا ګیپ سره ټیک شو رېډي ته وکړې ډاکټر دی باندې خبره کی ښه ٹھیک شو ډیر مننه جی شکریہ ډاکټر صاحب دغه جاد محمد روز زمو راغلو جی
1: جی
0: دوی چې زمون زنګون چکم دغه خوښ شوی دی او مات شوی نو هغه دی وجی مونږه هغه د پاره بیا ټریټمنټ کړی دی نو اوس پکې چکم دی درد وی جی
1: جی بالکل لا اډو کی تم هغه کی کرک راځي ماتیږي نو د دې میډیسن په هم پته ډیر سترانګ دی او ډیر خو میډیسن دی او بیا دا کم زنگون چی دی نو زنگون خو مونږ سره زبر دو ما چې سو بشمار مریضان زنگون د درد باندې کم چې مبتلو پکې الله پاک چې کم دی ټیکړي دی دوی د مراشي د خپل ټیسټونو مستونو وغیرہ دي ځان سره وروړي الله پاک بوله صحت ورکی
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا بالکل جان محمد رور تاسو لازمی چې کوم دې زم د کلینک پېژټو کې زم د کلینک تراشه ان شاء الله ډاکټر سی بتاسو ته ټریټمنټ شروع کی تاسو دغه مسله چې کوم ندا الله پاک حل کی ڈاکٹر صاحب دا میسج پلا رہی ہوں تو میسج لے گئے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب نے تپوس کہ زما کشر رور دے آغا وگنو کے درد وی جی وی دادی سو جا کے دیشی
1: دی وجوہا ڈیر زیاد کی دیشی خدا سے دا دردنو کم پیشنٹ تھی مریضانو دا غوی دردنو نو راوا تو و ببا تیرا لے بالکل درد بے کو دا سے ڈیر قسمونی دا وگنو دا
0: جی

0: دارت تکلیف ہو یا درد ہو مداف قتل والی جس وجہ نو دیگر اتلی شراج دی شی اللہ بولا صحت ور کی
1: جی جی ڈیرا مننه جی شکریہ بالکل سنگ ڈاکٹر صاحب اوے چدا سی ڈیر مریضان چاوی زم کلینک ترا غری دی اوے تے ڈاکٹر صاحب علاج چکم دے کڑے دے الحمدللہ صحت ور تے ملاو شوی دی نو تاسو ہم خپل لگا کشر چکم دے دوی لازمی کلینک ترا والے ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب سرا کلینک کے موجود وی ددی کوم ڈیوریشن دے موږ سره کې صرف او صرف سلور روزي پاتې دي کوشش وکي په دغه سلور روزو کې تاسو راشي او خپل د داسې کشر د غوګونو بهترین علاج چې کوم دغه هم تاسو حاصلولی شئ د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک نه.

ډیرزاده مهرباني جی شکریا تھینک یو سو مچ اوردن کو دغه زموږ ډیر محترم زموږ قابل قدر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی سی وو چې دوی موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله موجود موږ سره ان شاء الله سبا به دوی په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې با خپل او پیډی کوي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي کچرته کې تاسو کلینک ته راتل غواړي او د ډاکټر اکبر قریشی سی په خپل علاج کول غواړي نو بیا بالکل تاسو راتل شئ زموږ د کلینک وزټ کولای شئ زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائے اور چکم دشنا ہتھی کارڈنو نو دفتر دے بالکل آگے خواہ کی زمون دگا کلینک چکم دے آگا موجود دے ان شاء اللہ سبا بہم کلاوی سحر اتو نواخلا ماضیگر سلور بجو پوری بزمن کلینک کلاوی تا سرات لشے دا ڈاکٹر اکبر کوری سیبنا بہترین معلومات اور بہترین علاج چکم دگا تاسو حاصل ولی شے دگا آخری میسج چکم دے شامل ہو بیا چکم دے پروگرام وائنڈ اپ کو السلام علیکم آئی ایم سہیل خان فرام چکیسر جمع ملگرے حضرت هم ستاسو پروگرام خوخوی او تاسو خیر ڈاکٹر سیب خدے جی بالکل منگا ٹک ٹاک ڈاکٹر سیب هم ٹک ٹاک اور فٹ فاٹ تے ساسو ڈیر زیادہ مننا سہیل خان شکریہ تھینک یو سو مچ اور دن کو پروگرام مخم سر تقریبا ختم شوے دے انشاءاللہ سباب بیا ملاوی گو پروگرام روغ صحت لوی نعمت سرا ترہے او پوری زتا سن اجازت واڑا مچ چرتے کہ هم یہ تاسو خاد آباد او بریالی اسے دلی اللہ پامانش پم پخیر

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خوراخوره ګل افزلا لاس منیسا
1: نرو ربس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
0: ورندار هو ترسکون پخله کړو خو
1: څه
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزونه دی څه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستاسو مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چېراله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چی را پا محل کری وی
1: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخه خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وي ال تبې بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلې شي اول ته ولې زی او ځان ولې گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام خخا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دہ غوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یہ واضح پوش پارلر سم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واہ واہ دا ہڈی رقم عامل دا بل سی پیکج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا 55,000 روپے وہ اس یہ واضح پر 55,000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی الگ کوالٹی پریمیم سٹائل اور دوم نہ مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چھم اس لاڑشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا پروگرام کے ویلکم خوش آمدید چھ اینو بخیر رالی تاسو توای او پروگرام دے سوری د اسمان ماته ویل شي سزم زمان تاسو رحمان د غرنګ زمګ سټیشن منیجر جناب انکل جی تاسو موجود انکل یو زلی بیا پروگرام کے ویلکم
1: مننه ډیر زیات شکریہ
0: بالکل جی مینوالو مډیر مننه کو جی دیم سره بالکل خپل کنیکشن برقرار ساتل
1: نه بس د فارمیټ مطابق زینو خبرې
0: ډیر مننه
1: دا مزم کوي
0: کنا
1: او کنا چې اوس مونږ یو وایو او دی بل فرمایش کوي نو دا خبر نه ده
0: بالکل جی
1: دا سکار دی چې دا حضرت عمر رضی الله عنه دی یو ملک تتل نو دی په اوخ باندې تتل
0: جی جی
1: د سره غلام هم وو
0: جی جی
1: نو سمیان زبا دوی په نمبر نمبر سفر کو اخیری دا سراغ چې غلام په دغه باندې په اوخ باندې او دوی پیاده مهار دنی ولیو ناغور تی چیر دی ځکه وی نه بس دا خو خپل نمبر په هغه حالت کې هغه پاغا ملک باندې ورننه وتل تپوس شو چیر دا وی چې حضرت عمر رضی الله تعالی هو دادې او غلام دا په نمبر نمبر ناغوی چې کم
0: جی
1: حکمران دا سے کئی نو آغا با آغی شکس نخوری
0: exactly دا غشانی تا جی بلکل انکل میسیج واسم لگلی دی دا بوم شامیلو بی السلام علیکم آئیم سوہیل فرام چکے سر او تاج مامو تاسو سنگا ہے او انکل جی سنگا دی
1: بلکل خیر دی جناب ستاسو
0: ڈیر مانتا نا تا پلے کے پلیز رب نا مدینہ مدینہ غوار ما او پلیز مامو زو کوشش کو ما چیز ستاسو دا ریکویس دا دا پروگرامی سے جوڑ کم سید دا دیر زیادہ مانا نکو سوہیل خوش اللہ رہتا اسے بل میسیج دا غلی
1: سوہیل خودی چاہتا پڑھن بھی سیل کرے
0: جی آو بلکل دا نوی لیسنر دی
1: دا چکے سر دی کنا دی بس کی دی شی دا عمل سید سرا چرتا گوان کی
0: خواہ الکس دغه سوی لتا عمل سید پیجنی اچھا کیسر کی کبی جنی تو ہے ها
1: ک نزدی نی خود چینل پ وساتت خو پیجنی کنه
0: بالکل
1: بالکل ها دغه شنی یو ری غم اوری کی دیشی دی یو بل پیجنی اوس لکا ٹیکدار او عزیز دی خو یو بل دل نی دی کنه
0: او تر بوران دی
1: تر بوران دی کنه
0: دغه جان
1: دا 19 20 فرق دی
0: 19 20 فرق دی بل میسج غل انکل وای جی السلام علیکم تاج بھائی انکل جی ته هم می هم سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: سلام نه سپیشل سلام
1: وعلیکم بس سلام خو سلام وی کنه اغه کی بیا
0: بالکل جی ای ماشاءالله پروگرام زبردست زې زې خان نیما زمل ډیر زته مننه کو خوشاله را تاسو سس نه میسج غول یو جان مننه هاو بل
1: کار دی دغه ته بغیر سازو وای
0: بہرحال او بھائی وہ خیر رما بل میں سے جانا السلام علیکم آتا جی سنگھ انکل جی تو ہم سے انکل جی تو ہم سلام
1: وعلیکم السلام
0: بریر ارمان او تاج بھائی دانا تو لگا بھائی دل عمر دل دل بر عمر پلیز تاج بھائی آئی ایم بری رحمان سے خوشی کم سیدم تاسو پلے کم بلے میں ایسے جگہ دی آویز قرۃ العین ما السلام علیکم بخیر را لے بھائی تاسو سنگ گئے او انکل جی سنگ دی او ارج تبریز اماد بھائی تا سلام او مائرا زویا اقصا اقرا او فجر ہانیا نور ال سشت ہم سلام او محرم الحرام ډیر ډیر مبارک او لسنر تا او انکل جی تاسو ته ما او وای کنا مون ته خیسته شان شاعری چی دا او کوي انکل
1: صحیح ده بس
0: دا شاعری به سره
1: سره کی کنه د دین خو
0: د دین په اتره شاعری نشي
1: شعر دادی
0: بالکل
1: د دوی سلام ټول وره ده او ټول دی قبول کی مننه ډیر زیاته مننه
0: جی بالکل جی بل مې سه جو سره غلی ویایم سہیل فرام چکه سر وی عمل سید زما ماما دی
1: دا بالک ماما فرایم بار رشتہ را پیدا شو
0: بس رشتہ را پیدا
1: شو نو وی ګورا چې ماما ماما چې وی جیب گرئی دا خوری تا ما پیدا شی
0: بلکل انکل دیکھو اسی خبر کے دیشی کہ عمل سید غائب بھی انہیں سحیل بھنگ تعلو ہوئی سحیل غائب بھی انہیں عمل سید بھنگ تعلو ہوئی
1: دیشی کورنے لری لری کنا
0: خیر پتے لگی کنا کال دے بورد کال گئی خیر دے نو موږ ته وېدلا راکې بل مې سه جل السلام
1: علیکم دې شي خپوي ته د ته نمبر بن کړی د دې هم څه پته لګی نه
0: بس سویل دار ته ته خو خفه نه کنه خفه نه ته وای خچره اوروغه د لوګو خیر دی بل مې
1: سه چې आवाज ته خره یې کنه نورې خره یې نوم شتا
0: بالکل دایو خره دی انکل ها بل مې سه جل السلام علیکم تاج بي سنگ منګه چلی پروگرام دې زبردستی کرا چې نه سپیشل سلام انکل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: او یامین عثمانی تم سلام ما مغاز عثمانی باز محمد ماما ایوب کاکا ابو محمد عمل سعید بھائی سعید بھائی بختی اکبر او زیڈ کے وفا عثمانی دا کراچی نا
1: کراچی نا دی کراچی تلی دی کنا بس خبر دا زالتا دی خپل سروزگار سب معاش بلټی
0: خامخه بل میسج غل دی السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه او انکل جی څنګه دی انکل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو
0: او خجی ډیر زته مننه کو دین علاوه بل میسج غل دی السلام علیکم تاج بھائی انکل جی تاسو ټولو مینوالو ته السلام علیکم او نوی اسلامی سال چې کوم ته ډیر مبارک شه ایا مقصد
1: جزاک الله تاسو ته مبارک وي
0: بل میسج راغلی دی تاج بھائی ما ته دا ناچ چې دی او لګوي خجی دغه کوشش کوم صحیح ده ډیره مننه کو تاسو دې میسج کولو بل میسج راغلی السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه انکل جی څنګه دی انکل جی ته می سپیشل سلام وایا
1: وعلیکم السلام
0: او سارا د چ پروگرام نه او مبارک شه تاسو ته تاسو دواړو ته نوې کال
1: مننه ستاسو دې مبارک
0: ابي محرم درته ډېر مبارک شه خیر مبارک جی او بھائی زما مائرا علیشبا زمل اقصا سیما کیرن هانیا زویا اندلیب فیزا او نور ټولو خویندو ته هم سلامونه جی ډېر زمونه کو سره خوشاله ده تاسو بل میسج راغله دي سلام تاجی سنگه زما انکل جی ته سلام او تاجی زما ایزا او دې سره سره ایزا ته هم سلام زو اوروجی ما اوروج ډېر زده مننه بای دی وینکل کال درته مزو ګور یو کال پکې ګلان
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: سنگ جی پروگرام کے رہتا ہر کلے وہ تھوڑی مشہور
0: ریڈیو بند کے ریڈیو سنگ وہ بند ہے مڑا رو بھی خلق بندی کنا
2: سنگال دے
0: خیر دے تخی خیر دی پروگرام ریڈیو ساو رے کنا وقت نے آن کر دے ریڈیو
2: وقتی
0: ڈیر من دے کہ خوشحال ہو سنور بچے سلام دعائی کلواڑی جی جی بالکل بالکل مال کی زیاد مال
1: کی
2: الحمد للہ
0: مبارک ہوئی
1: گرمی
0: بالکل جی بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق انکل او بل میں سلام تاجی سنگھ عظما انکل جی تاہم سلام
1: وعلیکم السلام
0: ڈیر بل میں سے جاگر جی انکل جی سے صحیح ور سره لیکل لري انکل جی سے تاسو ته سلام او مامو عارف شاه نا عارف شاه دغه نخکاری کای وقار شاه فرام بالا بندا او پروگرام ډیر خاصت دی
1: ها ډیر مننه وقار وقار مطلب څه وقار
0: وقار دی کنه جی او کنه
1: اوچت کنه
0: او جی اوچت مرت لیلی شي بالکل
1: وقار ها دا څه کارو کچ عمل سعید عمل سعید نه دی
0: ها
1: دا دا دا
0: انکل وی ایم سہیل جی ما ریکویسٹ کړو دینات خجز کوشش کوم پلی کوم ته ما ودا کس هغه ریکویسټ کړو دی عمل سعید دی ریکویسټ کړو
1: نه نه سعید ویلو کنه
0: جی جی
1: هغه پلی کا
0: ز ګور ما انکل هغه ز ګور ما کم زکه دی بالکل چی د غوی کنه نو دا ورته پلی کو اوس ما ته आवाज پته نه لګی چی आवाज دوی چا وخته دی
1: په هر صورت دغه چې د ار چای خو زړګي سترګي لګوا د قدم لار نه د حضرت پیخي
0: قدمونه
3: د مرفا زړت وی قدمونه د مرفا
0: بالکل جی
3: حضرت
0: جو کہ واپس رہا سر کا پیچھے پل لگو

0: مگر لسکولی مناری جانا دہرم
1: جاری ہے.

0: Aurelia Nikan.
1: Kena?
2: ډیره مننه صحیح ده ډیره تاسو په خپل ډیر ښه خلک یې نو مونږ دومره نه یو په هر صورت ډیره مننه پروګرام کې دراتلو یو جهان مننه
1: ډیره مننه کو سلیم صاحب نام سر سلیم صاحب جی
2: ډاکټر یو دی کی بل دی نذیر صاحب
1: جی جی
2: بیمار ہو کنا اغي هم صدقہ ز اغي کال ناراضی رضی شی دی الله صحت ورکی
1: بالکل جی بالکل بہرحال ڈیرا مننے کو چولو مینا والو انکل چی دیو سخفل مینا برقرار ساتھی خجی بل میسج راغلی دی وی سلام بھائی سنگھ منگ چل دی او انکل جی تو ہم سلام او تاسو سنگھ ہے
2: وعلیکم السلام بس خیر خیریت
1: دی او ال سے شتا ہم سلام او بھائی نن سے چل دی خجی نن سے چل دی
2: نو
1: ایم فریال فرام بانڈیگو
2: بانڈیگو
1: او بھائی مت دانا پلے کئی نبی سردار زما زفر علیما زه کوشش کوم چې تاسو پرې کوم صحیح ده تاسو ډیره چې تمنه نه کو نن نوی اسلامي کال چې کوم دی انکل هغه شروع کې دوه لري
2: اصل یو کار دی زنانو ته خو ډیره زیاته پدې ځکه دی بکی اخیراتونه کوي سو په پیر په سو په غټ روجي سو په نری روجي مختلف دغه کنه سو زرده په خي
1: او اسی انکل حساب نه دی کوم چې میاشت نوم نه دی دا زنانو لري زیاتې بنسبت د سړو
2: اس خدا پتن لگی ال تک خوبا زمون چکم مشران یا نیا وا مور وا غی بدا دار وسته خور دا داس برګ خور چوز دل تشته
1: کنه دل مشته دل دا دا مشته کنه دا اول خور دیم خور دریم خور او رسته خور داس سلور دی کنه بیا از برګ میاش بیا شوقدر
2: شوقدر
1: شوقدر تاس برګ میاش کنه
2: نه از برګ دا شوقدر نمخ
1: یو پس روزه دا شوقدر دی بیا
2: بیا روزه
1: دا بیا وړی کی اختر به خالی میاش او بیا غټ اختر میاش به اختر میاش چې کوم دا قدم میاش
2: اوس دا پتنی چې دی کی دا میانه میاش کوم
1: میانه
2: یو خود چوری دا کنه
1: نغه مان دا ورځ انکل کې دې تاسو موږ نوم بل اخلو دلته کوم پهلې میاشت
2: کنه سفر سفر المظفر
1: سفر المظفر هغه سفر دې میاشت
2: دا سفر هغه کې اخر دې پسې دا محرم دی دې پسې سفر سفر
1: دې اول خور دا
2: ها سفر سفر المظفر
1: بالکل جی بالکل دا دې
2: میاشت دا کې هم مطلب دا سوک سوې مړه بس ازنانه پکې چوری کوي
1: ها
2: او بیا دا
1: چوری تاسو ته وایي
2: نه پیژنې
1: هغه
2: ته پوره پته ده هغه ته علم دی هغه خو د هغه ځای لکه دغه دی هغه ته پته لګي
1: جی جی جی جی
2: ځای کې لکه اوس چې کوم خلکو بیا داسې چا کر رشتی کړي کنه نو هغه دا چوری د دین اوس یو رواج خلکو جوړ کړو یاره چوری به وړو دا هغې سره
1: بیا داسې خوراک دی
2: خوراک دی کنه نه پیژنې نه
1: معلومات
2: چاچی نے تپوسو کا مامی نے تپوسو کا
1: صحیح تھا زدہ دے وجہ معلومات کو میں چوری سے شری او بہر حال سب جس میں اردن کی دی تا زندہ باد دوسرے کا مطلب ڈائریکٹ کا جواب
2: پورا نہیں کرنا باندے بڑا تقیدی شی ابو محمد دغو کی باز محمد اگی تے علم شتا
1: صحیح اسی تاس تو ترا تاس را دم ہوے کنا
2: اور دا خو غلط کنا رزق تے دا غنم او د جوار اور گڈ وٹ کیو دا زنانت نے پتنور خیر اوٹے پخی کی غبیا میدہ کی اگے تسوک د چینو اگے تسوک د چینو شربت چی سو کو تے د گل شربت واچی دی کی بیا ډیر خمه واچی اگے پکی لکا کشمش وی چواری وی
1: زبردست
2: کوپر وی کوکونٹ دا ټول سیزونا پلی وی دا پکی واچی او بس خلکی خوری
1: نو بالکل انکل زما بس خوری کو برغلے
2: بس د قتیری کا او په دې واسطه گزارنه
1: دې باندې گزارنه کی انکل دې باندې گزارنه نغدو کی کار کار دې چینو خیر اني به ډیره باندې کو انکل بل میسج راغله دي جی خجی تاج تاجی اغا سوهان چرته روکدا او صفته نشته دي زو ورو جی ما صفته دغه لګي او چوری مطلب دي محرم کټوای ز خو تاج به زی پی جنم زو ورو جی ما محرم کټ دغه محرم زو خل تخ کی انکل
2: نه نه نه دا محرم کې نه کوي او د دې بل میاشته دا خو زما په خیال هغه میاشت کې اخیری چې کوم هفته راشي هغه سنا نه کوي
1: کم دی
2: په دې باندې مړه ډېر اختلافات دي دا او کنه دې څه خلک کوئی چیزا بدعت ته او څه خلکو ته نو سره واج جوړ
1: کړی چې ګر دې زنه
2: نو دې څه خبرې دي
1: جی جی
2: سو کوئی چې دا

0: صحابيانو وکړه پیغمبر علیه السلام بیمارو
1: ها
0: چې کله غي صحت اومونت نو دای د صدقې په تور کړي وا
1: ها
0: سوک وی چې دا هغه بیمار شو او زیاتوالی وکړو نو د کفار خزو د خوشاله د وجه کړي وا اس پته الله تعالی گی
1: صحیح لگا
0: عالمان پی پورا خبر دی
1: بالکل
0: زمون مطلب داری پا داغی باندے
1: بحث نکو
0: بحث نکو
1: بحث ضرورت نشتا دی زگر کم شیز معلومات نوی ناغی من بحث ندی بکار
0: مدلل خبر لکا دی خود دا سی دا
1: بالکل شتا دی
0: دیر چکم دا سی دا ناغی دا دی خلاف دی
1: جی جی جی
0: دا پنج پیریان سای باندے دی
1: جی جی خیر انکل دا سی دا مطلب آدیو چکم دی اگم تا تول یوشن دی
0: بیدت وی دیر سخ بیدت یک
1: دیر دا دی خیر اینی ویدے کے ساسے دا خانشت دی کم شیزوں دا معلومات وی نوخ بین بیس کو نور چکم ناغم دی بیس نکو اوی دا رواج دلتا ہم شتے زخا دلتا شتا دی خو بز مان دی
0: بس دا لی چی گرور لی بیا
1: ہاں جی ابھی جب تک سورج جب تک چڑھے گا دادا سیش لے کے دے ٹھیک دار سے غلط دے کے دے دیر من کو ٹھیک دار سے خوشحال سوچ کو ماں تاسو دې زته وګدرا لګل دې دې مزر سوچ کوم بل مې سړي راغلي تاج بھائی پدی بجلی شکر و باسې زمونږ بجلی چې اختر مخ کې روکه شوی را تل دا او تر اوسه چې دا نه راغلي بیا يم بری درمان زمونږ بجلی خو انکل الحمدلله دې شکر واقع با
0: یره دا یو کار دې چې جوړ درې فیډر دې کړه
1: ادلا فیډر 1 فیډر 2 اینڈ فیډر 3
0: او سپکه وې داسې دې چې هغه دې الیدا ک شملې دا او غې دغه دې ها
1: بالکل جی
0: نو پدی فیڈر باندھے واڈے والا پوئی کی داغی تقسیم کرے دا چھ پکم باندھے بلنگ وی اگی تا تسلسل جاری
1: بالکل
0: یا کم دا سرکاری دفاتر وی اسپتال وی نو آغا داغی بجلی چی آغا کنٹینیوز وی چھ کم دا سے مضافات تی نو آغی لرگڑا ورکی یا سو بلون نا داخلی
1: بلون
0: نا غٹ خبردار چھ واڈے تا داغی بقایجات نجمع کی گی نو خام خواد چھ بجلی ترسیل با بیا آغی کٹ کئی
1: خام خواد خود ایک یو خبر بلا دا اومد انکل دا بلون نه دا دوی ډیسټریبیوټ کوي کنه چا مسوره بل لګو دا پروګرام نه
0: اکچوال یونټ خو نشته کنه چې اوس لګو سړي خو بیا 200 یونټ کو 201 شونه بیا اغیله یو په 3000 ور کوي نو
1: دا شنه نو بس وکړو خیر دیکھ سنما امام بار حال خیر اینی وی جی پر میں سے جگہ لدی وی مامو وی لگ خا جی لوگ سو چکا وقار بالا بانڈی عارف شاہ عارف شاہ شکنا اوبد دے خاجی ڈیر سے تمنا کو خوشحال رہتا اسے بل میں سے جاری السلام علیکم سنگئی جوڑیئی ز میر ہا گل عروج تے سلام ز آئے ز جانی ما ایز ڈیر سے تمنا کو ما دانات خام خو لگوے کنا اوی ز خاجی ز سنگ نو واڑ ما ڈیر سے تمنا کو زمون چ کم پروگرام فارمیٹ تے انکل کتے کتل پکڑ دی کنا
0: صحیح
1: نو زم پروگرام اسلام
0: ٹول چینل باندے ہر جے کی چیز سمر چینل دی کاغدا امن ریڈیو نیٹورک تے او کد نور دی پٹھول باندے عمدہ دغه چلی گی او میوزک نه چلی گی میوزک بند دی
1: ای زه خور کیسه کوشش کوم چې پلی کوم د سیدا هر خوا چې مایوسی وی په محشر کې به دی واړم دا دغه نه چې کوم ته پلی کې زه کوشش کوم سیدا دغه نه کومه ته ملاو شي پلی کوم بته ته ډیره مننه بل مې سچ دا غلې دی وی تاسو چې اسلامي پروګرام کوي کوي کوي ډیر خلې یم ته او زه هم اور ما ډیر شوق سره جې ډیر زه تمنه کو چې زموږ پروګرام ورو نه مدې نه تلیکلي بار هر تاسو نه مخبر وړي کې ته باندې زوري کې بای دی کال تر زه ګورم مسر کال کوم کی سوک دی او دکم سن دی انگل خبر اوکے
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام پروگرام کے رتا ہر خیر جی پروگرام کے رتا ہر کلے و سڑی مشو بالکل خدی
2: شکر
0: دکم خجی سوک دکم زین العابدین نو شہرا خا دا امام زین العابدین در آیات کا
2: آمائی چوئے بارا کی تپوس کو بھی ہوں مائی
1: جی جی
2: جی لگا کہ چوئی چوئے کرا
1: جی جی
2: اگر دا غرو اٹھ کے سچے غرو کے اٹھائے بات کی گرا میرے جی لگا کہ چوئی
0: ہوئے صحیح دا صحیح دا امدہ قی طریقہ دا
1: انگل دے خوبلے یا دے کنا
0: خیر دا غور ویکنه دا کیم غوړی چی غوړی شربت دا
1: اچي دا دا غلط دا
0: نه نه نه غلط نه دا دا صحیح دا
1: هغه دې چری وای
2: چری وای د غوړو
1: د غوړو د ماده په کې نه ده کی دګه مې کومه روټه دې جوار روټه کې قدمو
2: نو مو غنمو
1: هغه دې جوار وبکه واچي اکثر خوګه دا ما کتلې وبکه دې جوار روټه شي

0: بخاله له بيقول بدي علاقه جديده وانا كيني ده ماشي وكده
1: صحيح
0: بدي علاقه جديده ولا كده بتقدم شيء وانت لا هو ده بتشوري دي
1: نعم
0: وهو كده دوره ما تكون له شيء شلا هذا بتشوري
1: لا ده تشوري ده كده خو بسوي ما تاكل لك انا يا خوروا كي ما تاكل يا پي كي ما تاكل اغا بيل شي دي تشوري بيل شي دي ها بهر صورت نور سے ويل غواله صحیح نور چاہتا دعا سلام دے گل
2: موضوع
1: نبل خوا لاڑا
2: نو بس
1: حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو اغي تد کالر نم دا تپوس نه کې چې پاغي د تسروش نه واچي او خپل دم
2: نه خبر تاس د زو کړو
1: چوري چوري ته لاړ ته بلې میاشت اوسته د محرم په میاش کې د دې خبرې کو د دې حواله سره دغه بیا بلې میاش کې
2: ها صحیح ده انکل زه د میسج ګورم
1: ها
2: د وای چې دا څه به زیاتې کې میسج نه پڑھاوه مې زما میسج ته نه پڑھاوه ای وی ټیګدار وای
1: اصل کې اوکار دی تو میسج ډیر وګود لیکي ټیکه دار صاحب او بي بي پوي نشي
2: زه به غیر شامل هم دته میسج غزنه شامل هم انکل تاسو ته وفات ده
1: خیر مړه خیر
2: شامل کو بولا ډیر مند کو ټیکه دار صاحب
1: غلطه معاف کوي
2: کنه معاف کول پکار دي انکل معفول خشر دي بل میسج راغله انکل وای تاج وای السلام علیکم او انکل جی ته هم سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه نستا
2: او څنګه تاسو او تاسو ته نیو اسلامي کال مبارک
1: تاسو ته دم مبارک وي مهرباني جزاک الله
2: او زم اعلی سچته السلام آی معلش با وعلیکم السلام سارا سنگھ زما سلام جی داغو ما قبول کئ ای مالش بڑے رزت من نہ کو جی بل میسج راغلی دی تاج بھائی گڈ نائٹ ال اندا سیش نکل دی اللهم بسم کا مو تو واقعہ عروج دے رزت من نہ کو بس او شکا
1: دو کی دو دوا
2: گیا وش لکنا خو بل راغلی دی لا دے رزت من نہ کو بل میسج راغلی دی جی خجی دے رزت من نہ کو دی میسج کولو دین علاوہ بل میسج راغلی دی ودا مطلب میدی کنا چیز بل شوکی سونگ نو واڑم خاجی خاجی خا تاس دا وچ مطلب زو یو سونگ یو پروگرام کوما د سونگ ریکوست نو کوما او تاس مو زدی نات ما وین له هزا ما ته لازم من پلی کای زو کو شی کوما انکل چی وینو زو ورته پلی کم کنه اوس البم کی وینو زو بس شی پلی کما خاجی ډیر زتا من نه کو ډیر ما نه بل میسج راغله دی وی او بھائی شیر دی چی ان دل ہوتا نہ دل روتا نہ دل دل سے جدا ہوتا نہ آپ اتنے ہسی ہوتے نہ دل آپ پہ فدا ہوتا آئی ایم فریال فریال ڈھیر سے تمنا کو خوشحال رہتا اس سے بل میسج داخل دے انکل وائی چی دکھا میسج چا کر دے خجی ڈھیر سے تمنا کو بل میسج داخل دیا السلام علیکم انکل جی اسپیشل سلام
1: وعلیکم السلام
2: اے وی مامو وی دسیش دی ادا دسیش دی گلی ماد دانات پلے کئی خاجی مور مور تو کوشش کوم چې بلیک تاسو سید ډیر زته مننه کو او بل میسج راغله دی وی انکل جی دا تو تیم هوځ نه فکر تاسو وای زه دې مننه کوم بری دا خوره کیسه سو ډیر زته مننه تاسو خپل میسج دوباره وړي کې خان ډیر مننه بھائی نو انکل میسج کوم راغله ټوله ماده پروگرام میسج جوړ کړل او کال سی کوم راځي دا پروگرام یې سبا جوړیږي موضوع مال بالکل یاد ده خو خبره چوری طرف ته مننه زکه لاړه چې ما وځل لک پوه کوم
1: روٹے خود ہم خود ڈیرہ خوڑے جائے نبیہ سنگا دے چورے پسندے یا
2: معلومات کوشش کوما معلومات راشی خبر
1: چوریا
2: راضی
1: بیا دا پیونا پیری ویوزی پیری بیا زنانا ویلی کی دا اغی نسوچے غوڑی ویوزی
2: ایم دا خوزو پوئی ما خدا سی بھی خیلی دا پکتا پی دوبارے بیا آئی بلے چا بدا دیسا فیلی دای فیدہ راتا ہوں خواہی
1: نگورا
2: دا دیسا فیدہ شتی کنشتا دی دا راتا ہوں خواہی دا تا پوز کو ما
1: خلق سبرو کا
2: جی جی تاسو خیر
1: ټول په ترکارې کې وړي وانه چې ناغه بیا صحیح
2: دا مزه کوي کنه خو زه دا وایم چې دا ما لکه من دي کتلی چې په پی وخلی په غړو کې وځي دا غړي وخلی په پیو کې وځي داسې
1: مې یو یو حساب
2: حساب یو دی کنه
1: حساب یو دی
2: نو خو زه دا د دې څه فائدہ شته کنه دا درته وایم
1: ولې نشته
2: څه فائدہ ده انکل
1: نو ګوره پیچ خالص وی اغه لا طاقت ور دي چې غړي چې خالص وی صحیح وتی اغلا دي خو دې کې قیمتي غړي چې دي کنه دا د غوا دي
2: کنه نو غړي خورل په کار دي کنه انکل او دې کې خبره بل به زنت راځه شلا چې او خورل غړي کچا او خورل کړي کړي پیج نه
1: کړي خو
2: تاسو کړي نه پیج نه
1: تاسو زما په خیال دې مونږ ته لاون وای
2: بالکل
1: بس نہ تو نہ خود شی تا اور نو چا سرو کو ابو محمد غیب دے چے وجہ صدا باز محمد صاحب ہم پکال ناراضی چے ادھرے او کنا خفا دے
2: نو انکل اگے برازی کنا اس برازی زم سمنا مینا والد اس بغی اون جوان گئی کنا بس بیا بغی سرا گبی شبی جی دغه دغه نات زګور منکل کلام دی بلکې نات خونه دی کلام دی د ز پلی کوما
1: نه تو نه تو نه دا پروگرام نه مخ کی چې
2: کوم نه دکړی کنا ما سره دکړی خو دا تاسو کوم فرمایش ولا وی کنا زما دی طرف ته خیال وی لکه زیات تر
1: ګوره خو بس دی کی فرمایش نه خو یو نات پلی کوا هغه چې ارسنګ

0: ده زه ډیر ښه خبره دی کې وتا خ ډیر حجونه عمرې کړي
1: الحمدلله
0: وجنو په کومه عمرې ما ډیر کړي خزانه اوس به دینه پس حاجی باز محمد صاحب وایو کنه
2: الحاج
1: الحمدلله جنو هم کړلی عمرې پکې کړې وي
0: ها بندیز نو کہ بندے دی مخکی بس اوکلاڑلو
1: بیروزگاری
0: ڈیر مننا باز محمد سے پروگرام کے درات لو رہتا یو جہان مننا وایو
1: ڈیرا میرا پانی اللہ کا خوشحال ہے
0: جی
1: دا غولی دیدی تا په خاطر دی خلکو خوړل نه دی غو می دی بس نه دا غولی دیدی الله پاک هر چیز کی خپل قدرت خیر
0: صحیح
1: او غولی دیدی کنه غولی بس تا خوړل نه دا غولی دی خیر دی راشم ختمې دی می دی راشم نه نه دی چا می دا خرابونه دی تا دی می دی کینسر او او نه په دا سنوري بیمارانه و خلکو خلکو ته غوړونه څنګه په سکل دی می خیر ساروی دی پری دی غړی خوراک دا تا خوراکونه شروع کړل غړی اصل غړی پری خېری ډېر سړی مېدا خراب ده چې دې مې دې کینسر دې دې چې اسی دې غړی ډېر زبردست شي نه ادا چوری چې ورته وای کنه چوری دا خبره صحیح ده لکه دا چوری مونږ شمرو کړای ته کړی وې دا کا
0: صحیح
1: تاسو ما لون یو هغه ته وای کنه چې دې چا وادي نه یو څه مزه
2: مطلب
0: اغی تا منگ ڈانگ وائی
2: ڈانگ ادھے بھائی خبروں دکھنا وی اقل من لے اشارہ او قمق اللہ ڈانگ
0: ڈانگ
2: کنا کم جو خیار کسی بھی خب اشارہ منی پوشی کم چنا قابل اگر نم پوئی گی بھائی کنا خجی بل میسیج اگر دی وی خجی وی آئیزا خجی نات چی دیگا پلے کئی خجی زد کشی کم چی پلے کم سید دیر
0: زد پختو نا پختو نا تو گورا
2: بس گور منکل خجی ایما تا چا ایما چی دانات ویلی وی ویلی دی اگرم تا پلے گی کنے پلیز زو کوشش کو مچی تاستو پلے کم سید ساسو دیر زیتا مننا کو خوشحال آتا سا انگل میسیج دیتا بیا نا میسیج برا نا پاتی
0: سید
2: زرا تا قدو چیز بزکا کرسا مزا چی مطلب دویا خپنی شی اوی نن ما خامی کلی چی تا وڑی چاول چی دیا خوڑی دی تاج بھی دیر زیتا مننا کو خوشحال آتا اس سے سو دیر دیر مننا او بل میسیج اگلی وی چی زمان میسیج نشریک کئی او پروگرام کی او جان پوچھ کی غلط غلط وائی دی نرستو با نکو یارا خدا حافظ ای مامی ٹھیکے دار دامی سے پورا شامل کا انکل پیش دی خبر نہیں شی
0: دی اسی بہانی لڑکی
2: کنا دی دا گورا دا بہانی دی دا بہانی دی دا بہانی دی اگو دی زیادہ بہانی جوڑے چیرہ مطلب دیو تک دیو یوں سا دی زیادی کی ننگل سا زیادی کو ماں
0: نیو کار دی من سر بدے والی تعلق نو جوڑو آو
2: تعلق بنو جوڑو چوست
0: جوڑ دیم کو روانیم پاک پلے نو بس اس تاقو خدا
2: آو دی اس پاک پلے روانی اس گورا دا لنا قصر تا رسولی کی گی نکنا تعلقات اس دی بہانی جوڑے اس دی بہانی کی چیرہ بس تعلقات
0: خوی بد خوی بد بہانی
2: بالکل جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا او فلک ہے نجوم نہ پاکن دا دسی شری کل دے تا ماں کا بال نہ جائے گا اچھا جی خدا سے خطا دسی شری سب زو گور مامی دا یا پتہ خفش مڑ تے وے زمانے سے تن شامل ہے خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر کہو لا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا

0: ویلکم بیک جناب، یو واری بیا پروان کې ویلکم خوشا مده جی نو بخیر علی دوستو بھائی انکل
1: جی
0: بخیر علی زری بیا
1: تیرا مننه خدای دی وبخا عزت منشي
0: ویلکم جی
1: پروگرام تم هم تقریبا رانیز دی
0: یا خبر جی دی داز داز تیز تر تل دی کنه چې پته وکي بیا نری کې میسج دې تر غلی دی انکل مزه چې دا وب کې شامل کو بیا ودو خپل شي کنه چې زمغه میسج چې دی غن شامل کی وی انکل جی ټولو خلق دی وی کنفیوز کړی دی او وی مونږ چورین مونږ چورین مونږ چورین مونږ چوری نه پیژنو او په اول ځل ستاسو د خولې نه چې باور ده هم پرې ارمان خجی ډېره زه ته مونږ خوشاله
1: درته یرزا وزه ان شاء الله تاج تعالی راولم ښا
0: ډېره مونږ کوم کړه کال تر زوګل خبرې سره وکړي.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام کې ته هرکلی وای ستړي مشي وای سوک د کم ځای نه سخی جان څنګه لکه صحت ته خده جیب ته خده یار گور دا خدا سال دے کنا دا اسی پخلے چی مینا دا
2: سنگ احمد لالا خندیر خیستا خیستا خبر اکڑی
1: جی
2: میں پری دا جی زور دنن بیا روا چوما دا خبر
1: ہوا یا ورتا سو تا ویل غواڑے
2: بس دا تو ٹولو تا سید رحمان بھائی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ڈیر من
0: السلام
1: وعلیکم السلام ٹول استاد سلام اور ڈیر زیات مننا
2: نور مونږ سره دومره سنی جی مونږ سره دغه یو دز داری
1: صحیح دا
0: ډیر مننه دغه خو خوشاله اوسه. وعلیکم السلام
1: سخی جان.
0: دا سخی جان دی کنه
1: سخی جان
0: ډیر زه تم مننه کو خوشاله را ته اوسه. ها سخی جان سی وو انکل خجی بل میز لغدی مامو مانس غلطی شی وی معافی غواړم الله هم بسم کا مو تو واخیا خجی لرون ټولو دکی انکل ډیر زیاده
1: یو کار دی اسه ګور د دې اسلامي میاشتې پتنی چیر دی نور کډه خو ودا نه وی
0: ګور انکل دا اثر دی
1: یو خبر
0: دی اثر دی
1: او ته هم دی خو کې دي چې ډېر خلکو لا نه ورتل کنه او مونږ دهنا مونږ وای ټول لا خو یقین وکړه ډېر ورځې شوې نم د ویلو نن به مونږ وایو
0: بیا زړه غته دي کنه یو کال په مخه لمسه یې اجازه سره
1: وایله کنه
0: خبرې ورته تاسو وکړي.
1: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. یو ځل بیا سید جی
1: سید پروگرام کې راته هر کلی و ستړي مو شوی وای کنه صدا گلدستو ډاله دروړې د پروگرام ته
3: دا تاسو وختي نه دي چوره چوره دا تاج وای
0: جی
3: دا د محرم پچی دا ته پشاور او چار سزا مردان دي کې ډېر جوش او خروش سره مناویږي
0: ها
3: او دا ما ډېر ځله تقریبا 10 12 تیری ودا ما خورلی
1: چې یار ګور بس څه جدي په ټګرام کې دا یو سیمپل پروت چې دی دا هر سنه واقف دی
0: نه مو راک انده په وضاحتو کې دی په وضاحتو کې ګور راځي زما ځاو مګنه
3: بادام شکل دینا بہترین چی اچھی دا آگ بھی منگ خوڑ دی کر دے اس دا محرم ختم سی دے پسی تو شروع کی نو دا ڈیر بہترین دگا یو بل اڑی دی
1: صحیح ده او کنه په ډیر وافر مقدار کې دا کی ماده ته وي دی پس بل میاشت
3: چې رشتي وی کنه انکل جی دی چې یو بل سره رشتہ داری وی لري لري یو بل لري
1: او کنه
0: صحیح ده
3: جی
0: مرزم ته تیار کا سره راولې کوم بڑا
3: خبر اوره من سره یو دا مرګری دی چې څار سادي ځان ته مو ځنه تلین د سر راغلی
0: ها
3: نو دو مرزا غرزم د تما سره راغلی لګا
1: نشان آباد کم دے کے دے
3: چار سادا کی عمرزو کی
1: عمرزو کی دی عمرزو کی کم دے خوا دا تانے نہ خوا دے دے خوا
3: بالکل دی بس نو دا دا چوری چی کموی تاج بی کنا اصل خبر دا چوری دا دا پا دیوار پاسی میں سے کبھی شروع کی گیا چاہ یو بل سر دیر امین محبت رشتی وی خپل ولی وی طولو یو بل نلیگی
0: مڑا خود دا دا سو پتر گیر چی کم دا کار گا
1: نا سید دا دا پی دیر خوا وضاحتو کو
0: سید سید بس یارا ٹک دا ٹک دا بس زبا خوال منا مجھ بس ما تیو پلیٹ ملاو جی
3: او دی امید باندې خروج بکار دی ډیر خفه دی
0: کنه دی صحیح دی دیوس باندې جوړی کنه زما مې ته صحیح نشه ملي کې زما مې صدا سي دی زما مې څه ځای شان دی کنه
3: تا کوم منځري برن ولاړو زکات نه منځري دی بيزي دی ته دا وبو ولې خړا یعنی برن
1: او به هغه ته خلک کړی وي
0: ڈیر
1: لے نہ مل ممر تو بے تذہن پٹک نہ نہ دل ٹانک نہ مل ممرا گوختو بے تے پٹشو پی جنی بس دار تاجی نہ پی جنی نور سوکیم نہ پی جنی
0: جسے نہ پی جنو کرے سو کی نہ پی جنی
3: بالکل ان شاء اللہ کی انکل جی میں بتاؤ خوری
0: نہ بڑا
1: پخلی چل نہ ادا دی چی روڑے نا دم رہی ہے خیشی جی بیا
0: مزہ نہ
1: بالکل
0: جی سہیل جی سہیل ڈیر من علاوہ بل میسج کرے دے خجی ڈیر من کو بس دگا نہ ڈیر من انکل پروگرام چکم دیا ختم ہوگا نا
1: مننا شکریہ چی مونگ لم دومرا ٹیم راک مونگم برداشت کلو نکو زمونگ نا پدی پروگرام کی دا سی خبر را گلی استاسو مزاج طبیعت نا خلافی نا دا اغی مونگ تاسو نا معذرت کو تر دبل پروگرام پوری در نا اجازت اخلو کو جن وفا اکلا بیا بتاس تا حاضری گو تر حق دما اجازت غالو دلوی اللہ پامان خاد اسے آباد اسے او پا بٹا گرام کیو سی
0: ڈیر زیادہ منہ کو انکل چھے تمہارا بہترین بیغام سرطہ سو جیزتا گا واغس تلین گران ادن کو پروگرام ٹائم ستلیم دغا ستوری داسمان دیر سرا زم چی دی اگا پروگرام ہم اخبر اختدام طرف تا اور اسی دلے ز او انکل پتا پروگرام کیستا سو سرا دعا مزبانا چی دی موجودو یقین دغا پروگرام بس سو جیزت خوخشی ہوئی پروگرام کیستا سو خبرہ چاہتا سو مندے بدلے گی دلی وی آدھے چاکالے سی مس مانوی شامل کری اگر نو مافی بخنا گوارو خصوصی منانا دے اخر کو کو چاچے پروگرام زم گا خاموشے سر وابر دلی پتلو اتلو کی یو خبر خپل د ژوند ډیزل خیال ساتي د خلکو هم ډیزل خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبر منه بالکل مانه سکیږي زکه ما یو سی په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندګۍ چې دغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لاس شته وي زمانم تاج رحمان دي دغه نام خپل په دواګانو کې لازم ان یاد ساتي کې دې چې زما سره خوشاله نه حساس د دواګانو منتظر وي کچره دغه بیا واپس اګانو یو بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان آر جی تاج الرحمان لور کې اجازه د خدای په امان.